U interpretaciji kvarteta Ivaldi čuli ste klavirski kvartet u E-molu opus 10 Ludviga Normana. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa vraćamo se ostvarenjima Gustava Bengtsona. Slušat ćete koncert za violončelo i orkestar u A-molu iz 1932. godine sa stavovima Allegro Manon Troppo, Andante Cantabile, Molto Espressivo i Allegro Moderato e Marcato. Solista je Mats Rondin, a orkestrom opere iz Malmea diriguje Tobias Ringelborg.

Bio je to koncert za violončelo i orkestar u A-molu Gustava Bengtssona u interpretaciji soliste Maca Rondina, dok je orkestrom opere iz Malmea dirigovao Tobias Ringelborg. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slede uvertire broj 4 i broj 5 iz kolekcije 6 stoimenih orkestarskih svita Georga Filipa Telemana. Sviraju članovi baroknog orkestra Orfej, specijalizovani za istorijski informisano izvođenje. Diriguje Karin van Herden.

Članovi kvarteta Astra odsvirali su gudački kvartet u G-duru Gustava Bengtsona. Naš noćni muzički program nastavljamo kamernom muzikom Ludviga Normana. Slušat ćete klavirski trio broj 1 u D-duru opus 4 ovog švedskog romantičara, koji će odsvirati Stockholmski trio.

Stokholmski trio odsvirao je klavirski trio broj 1 u D-duru opus 4 Ludviga Normana. Četvrti sat emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, ispunit će sonate za blok, flautu, violu i kontinuo Georga Filipa Telemana, i to u A-molu i u D-molu. Sviraju Hans Martin Linde, blok flauta, Johannes Koch, viola da gamba i Daniela Dolci, čembalo.

Mats Lidström i Bengt Forsberg odsvirali su sonatu za violončelo i klavir u D-duru, opus 28 Ludviga Normana. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Don i Phil odrasli su u Kentakiju, u porodici profesionalnih muzičara. Upijajući blues i country od malih nogu, dečaci su već kao osmogodišnjaci nastupali sa roditeljima u porodičnoj radioemisiji. Glasove su slagali skoro instinktivno. Don je uvek pevao vodeći, niži vokal, dok je Phil besprekorno izvodio visoke tonove.

dosadan film u bioskopu na otvorenom. Bude se u 4 ujutru, a Suzi je trebalo da bude kod kuće još u 10. Razmišljaju o tome šta će reći roditelji, komšije i lokalni policajac. Iz današnje perspektive ova priča deluje naivno i bezazleno, ali 1957. je izazvala ozbiljne skandale u konzervativnim delovima Sjedinjenih Američkih Država. Pojedine radio stanice u Bostonu čak su zabranile emitovanje ove pesme, smatrajući da je tema dvoje mladih koji celu noć provode sami u automobilu neprimerena za tadašnju omladinu. Naravno, zabrana je samo dodatno zainteresovala publiku, pa je singl planuo u preko 2 miliona primeraka.

Iako su na sceni zvučali kao jedan, van nje Don i Phil često su imali napete odnose. Njihovi različiti karakteri, večite kreativne nesuglasice, pritisak slave i borba sa zavisnošću godinama su urušavale njihove odnose. Kulminacija se dogodila 1973. tokom koncerta u Kaliforniji, kada je Don došao nespreman na nastup, a Phil usred koncerta razbio svoju gitaru. Narednih 10 godina nisu razgovarali. Ipak 1983. sastali su se na povratničkom koncertu u londonskom Royal Albert Hallu i tada je nastao snimak koji se smatra kultnim. Pevali su zajedno do sredine 2000-ih.

0: Bueno.
1: Dva lica jednog hita.
2: Melodiju Obla di obla da napisao je Paul McCartney i ona se našla na takozvanom belom albumu Beatlesa iz 1968. Zanimljivo je da je kao singl objavljena u velikom broju zemalja, osim u Britaniji i Americi, gde se to dogodilo tek 1976. Beatlesi su na ovom snimku radili nekoliko dana tokom kojih su eksperimentisali sa različitim stilovima. Na McCartneyevo insistiranje dva puta su je preradili da bi dobili verziju koju je želeo. Iako je zauzela prvo mesto top lista mnogih zemalja širom sveta, ova melodija i danas izaziva oprečne reakcije. 2004. proglašena je najgorom pesmom svih vremena, a iste godine našla se i na listi 50 najgorih pesama svih vremena. S druge strane, pojedini kritičari smatraju je jednom od interesantnijih pesama na belom albumu, a kritičar magazina Rolling Stone piše: deo fenomenalnog talenta grupe Beatles leži u njihovoj sposobnosti da komponuju muziku koja nosi istu poruku kao i tekst. Muzika i stihovi su savršeno komplementarni. Obla di obla da je rock'n'roll kalipso sa eteričnim basom i bubnjevima. Zabavna muzika za zabavnu pesmu o zabavi. Kome trebaju odgovori? Sve što nam treba je obla di, obla da. A u igli na vinilu, obla di, obla da, u izvođenju Beatlesa, a potom Celije Cruz.

0: samo drugi program slušaju.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Te bise.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci ovog subotnjeg prepodneva, sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o koncertu Big Benda RTS-a koji je održan uz specijalne goste Biseru Veletanlić, Martu Hadžimanov i Bojana Ivkovića. Bio je predstavljen koncertni album koji je pre 3 godine snimljen za Svetski dan muzike. Tada su obeležena 2 jubileja, 75 godina Big Benda RTS-a i 30 godina karijere Vasila Hadžimanova, koji je bio gost emisije U prvih 5. Pričamo o ovogodišnjim 60. Mokranjčevim danima, tradicionalno održanim u Negotinu. Jedan segment Večitog drugog posvećujemo Klubu 2, u kome je gost bio glumac Slobodan Beštić. Čućete i kako su o fenomenu popularnosti Nika Cave-a u emisiji Rečeno i prećutano govorili muzički kritičar Dragan Ambrozić i muzičar Vuk Popadić. Ovo je poslednji septembarski i prvi jesenji Večiti drugi. Ostanite na ovoj frekvenciji.

0: U četvrtak je održan koncert Big Benda RTS-a uz specijalne goste Biseru Veletanlić, Martu Hadžimanov i Bojana Ivkovića. Bio je predstavljen koncertni album koji je pre 3 godine snimljen za Svetski dan muzike. Tada su obeležena 2 jubileja, 75 godina Big Benda RTS-a i 30 godina karijere pijaniste i kompozitora Vasila Hadžimanova. On je bio gost Sare Arsenović Spajić u Prvih 5. Vasilov deda, po kome nosi ime, bio je urednik na Radio Beogradu i za života je prikupio 10.000 tradicionalnih pesama, a Vasil je prepoznatljiv po spoju elemenata džez i etno muzike. Evo kako je govorio o svom shvatanju tradicije.
1: Tradicija svakako nije to da se busaš u grudi sa svojom nacionalnošću i zastavom i tim nekim simbolima koji određuju neku određenu grupaciju. Tradicija je više ta kultura, to nešto što je specifično za ovo podneblje i nešto što je zapravo lepo, korisno, spiritualno, emotivno i što je duboko u nama. Eto, tako bih nekako najkraće rekao šta je za mene tradicija. U kontekstu da sve što je tradicija ne moramo po automatizmu da prihvatimo. Ima tradicionalnih stvari koje su bez veze, koje su prevaziđene, koje su jednostavno neka zatucanost iz nekih vremena i koje bi trebalo da zaboravimo. A onda ima tih fantastičnih stvari na koje ne da treba da obratimo pažnju, nego treba da i čuvamo kao naše blago i da onda tu napravimo tu distinkciju gde kad neko dođe, kad neko ima kontakt sa našim narodom i našim podnebljem, ga upoznamo sa tim. I onda to ima smisla. Onda mi možemo da kažemo, evo vidiš, ovo smo mi, ovo nema nigde, i ovo je nešto što ćeš doživjeti samo ovde i nigde drugde. I to su po meni neke vrednosti koje treba čuvati, kao što je, eto, moj deda bio nenormalno vredan, jer je bio
2: zamisliti toga, šta je on sve tu saznao usput prikupljajući, dakle to nije priča samo o tim pesmama.
1: Ne mogu uopšte da zamislim kako je uspeo, to što čovjek je umro u svojim 60-im, on je bio i farmaceut, svirao je, pevao je, potputovao sa kulturno-umetničkim društvima, bio urednik ovde, mislim ono kad je stigo sve to, čeče, Zafir je bio ono multitalentovan i užasno produktivan tip, ja isto, ne možemo da ga stignemo u životu. U svakom slučaju, to je recimo to blago gde se evo sada makedonski ministarstvo kulture je konačno rešilo da se pozabavi celim tim materijalom posle, ne znam, 30 godina čekanja. Ja sam uspeo da ih animiram, iako je Zafir pokušavao dok je bio živ. To su te stvari gde se uvijek je fokus na nekim nebitnim parolama, ko smo mi, šta smo mi, šta je naša istorija, koje mi smo najstariji.

stari narod, svi imaju iste te neke ono gluposti koje izbacuju, a onda kad dođemo do suštine i gde imamo nešto što je zapravo stvarno naše i stvarno autentično i predivno, mi to šutnemo u neki podrum i zaboravimo na to.

0: Nedavno su završeni jubilarni 60. Mokranjčevi dani u Negotinu. Kraj ovog renomiranog festivala obeležili su različiti koncerti o kojima ste slušali u jednom od izdanja emisije Vreme muzike. Među njima je i nastup Državne akademske kapele Sankt Peterburga, Hora Glinka. Sagovornik koleginice Dunje Savić bio je dirigent Ilja Derbilov. Njemu je uručena plaketa pomenutog festivala, a jedna je posthumno bila namenjena njegovom prethodniku Vladislavu Černušenku. Derbilov je za naš program podelio sećanja o njemu, ali i o važnosti Mokranjčevih dana.
1: Vi znate, во-первых, это, конечно, velika čest, но дело в том, что
2: pre svega za mene je

0: Nastavljamo da govorimo o festivalima. Bitef je bio otvoren predstavom Mletački trgovac. Glavni lik ovog komada je Šajlok, koga tumače glumac Slobodan Beštić. Tim povodom sa njim je razgovarala Jelena Perić. Govorio je o pozorištu, o shvatanjima glume po Brehtu i po Stanislavskom, ali i o trenucima kada je na sceni Glob teatra u Londonu igrao u Filipu VI u režiji Nikite Milivojevića.
1: Ja se sećam tih razgovora sa glumcima, sa jednim glumcem ili dvojicom zapravo, jedan je bio reditelj, jedan glumac, i to je nešto što nije kritika, nego prosto izašli smo napolje, on je zapalio cigaretu i krenuo da priča o predstavi, i to je nešto što nije nekakav ljubazan razgovor sa novinarima u kome se razmenjuju komplimenti, nego je iskreno čovjek govorio o tome kako je doživeo predstavu i pričao je o tome šta je gledao iz stare Jugoslavije. On je nekih možda 40 godina ima i radio je u to vreme u Glob teatru.

teatru nekoliko Šekspira, nekoliko predstava i u Nacionalnom teatru je igrao sa Helen Mirren i tako, znači bio veoma poznat i priznat. I on je onako opušteno govorio o tome kako je fasciniran našim dubinom, odnosno sredstvima koje smo koristili, ne dubinom, nego sredstvima koje smo koristili, a Nikita je sa Amalijom napravio jednu predstavu koja može da se gleda i razume iz mizanscena, iz pokreta, iz odnosa, vizuelno i upečatljivo i kroz fizički, ne fizički teatar, ali kroz jasne vizuelne slike i postupci su manje bili bazirani na objašnjavanju teksta, više na igranju čitavim telom. I to je on rekao, mi glumci u Engleskoj koji igramo Šekspira, i mi igramo ga samo glavom. Pa je pokazao tako do vrata svog se isekao kao i to mi izađemo i pričamo teksta, vi igrate čitavim telom i prenosite energiju koja je veoma jasna i duhovita i uzbudljiva i ne treba nam ni prevod. Mi nismo ni imali prevod sem kratkih objašnjenja. Do tada taj komad nije bio popularan u Engleskoj, jer je to tri velike drame, prvi Šekspirov pokušaj da napravi takvu istorijsku dramu i on je dramatoški dosta problematičan i onda su oni izbjegavali to da igraju i odjednom je Nikita uspeo da sažme i to sve prikaže tako da esenciju izvuče. Publika u globu stoji na maltene ispred nas i naslonjene su na scenu bili i ja kad sam gledao te izraze lica, bez obzira što nisu razumeli o čemu se radi, kad napravimo neku duhovitu opasku, oni su se smejali. Dobijali smo aplauze na otvorenoj sceni i krajnji rezultat je zaista bio jedna dugogodišnja saradnja Nikite sa Glob teatrom, jer su oni prepoznali nešto što je naša, eto da kažem, škola glume koju imaju i oni, ali nekako na Šekspiru ne usuđuju se da je primenjuju tako drsko kao što smo mi to uradili.

0: ponovo smo na polju muzike. Emisija Rečeno i prećutano prošlog utorka bila je posvećena fenomenu popularnosti Nika Cave-a, australijskog muzičara, kompozitora, književnika i scenariste, najpoznatijeg kao frontmana grupe Nick Cave and the Bad Seeds. Tokom razgovora koji je vodio kolega Marko Đurić, bilo je reči o odnosu ovog umetnika sa publikom i njegovoj posvećenosti radu. O tome su govorili muzički kritičar Dragan Ambrozić i muzičar Vuk Popadić.
1: On sa te strane posmatrano u garderobi, u backstage-u, nikad nije bio nešto specijalno zahtevan. Nikad nismo imali nikakve neobične događaje sa njim. To je bio jedan običan rock nastup sa običnim rock muzičarima koji insistiraju na svojoj običnosti, i on čak posle koncerta voli da priredi večeru za sve članove benda zajedno i da imaju moment susreta, kad god, naravno, satica to dopušta. Sa te strane posmatrano, očigledno vodi računa i o svojim ljudima sa kojima radi. Znači, jedan vrlo, onako kakav se samo poželjeti može, saradnik u poslu, i jedan vrlo normalan rock band stoji iza Nick Cave-a.
2: Vuče, kako biste vi definisali njegov odnos sa fanovima i sa publikom, i taj njegov komunikacijski format The Red Hand Files je potpuno drugačiji od klasičnog odnosa umetnika i publike?
3: Pa to je definitivno nešto što skrene pažnju na umetnika. Prvo zato što stvarno jako retko, praktično ni ne znam nijedan drugi slučaj u popularnoj muzici da neko na taj način se otvara za fanove. Postojali su ti neki 90-ih fan klubovi raznih rock and roll bendova. To obično vode ili neki

prijatelji benda ili vode ono roditelji ili neko koga treba na neki način uposliti da, da ima neku ulogu u celom tom cirkusu, kada stvar naraste do, ti, do tih razmera da da ovaj da bend bude biva zatrpan tom vrstom ono memorabilije. Na nesreću ili na sreću, najbliže tome sam sa svojim bendom došao kada je na drugi program Radio Beograda su 92. godine stizale dopisnice za glasanje na, na, pa sam u jednom trenutku dobio iz redakcije jednog, jedan džak sa, sa, sa tim i to je bila potvrda da da neko stvarno voli to što, što kreiramo. Mogu da zamislim kako to izgleda iz perspektive nekog ko prodaje milione ploča i, i dira milione ljudi širom sveta i mogu da zamislim kako reaguju ti ljudi ovaj, koji uđu u interakciju sa, sa samim autorom i ono kao odgovara na njihova pitanja i ovaj, što kaže Dragan, to je verovatno jedan od izvora inspiracije, znači on prosto ima potrebu da, da na neki način sazna šta, šta u stvari zapravo ta njegova umetnost izaziva kod ljudi.

0: Čekajući veter, ove nedelje bio je posvećen globalnom samitu u Nairobiju o selidbenim putevima ptica, ali i o lovljenju prepelica. Aleksandra Vukićević razgovarala je sa Urošem Stojiljkovićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
1: Evo još jedna sezona lova na prepelice. Je krenula 15. avgusta, traje do 30. septembra i u suštini ista priča kao i svake godine i apel koji dolazi sa naše strane iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji se pre svega odnosi na krivolov i na masovnu upotrebu nedozvoljenog sredstva za lov, a to su te takozvane vabilice, pomoću kojih se zapravo populacija ove vrste masovno krivolovi, prekomerno krivolovi. Ovo je inače vrsta jedne divlje koke, ljudi možda nisu upoznati kad se kaže prepelica, pre svega svi misle na ona prepeličija jaja koja mogu se kupe i u marketima i prepelice koje se drže u zatočeništvu, ali zapravo prepelica je iskonski stanovnik naših polja, livada, otvorenih travnih terena, kod nas se i gnezdi. A njihova globalna populacija, odnosno taj deo koji se seli, ogroman broj prepelica dolazi recimo iz nekih severnih delova Evrope, pa se seli preko Srbije i ide za Afriku, ima kategoriju ranjive vrste upravo zbog tog prekomernog izlovljavanja. Kod nas se naravno krivolovi uz pomoć vabilica i u zemljama južnije od Srbije, kao što je, ne znam, Albanija, Makedonija i tako dalje, a onda kad dođu na sever Afrike, tu ih naravno čekaju mreže, čekaju ih puške, još strašnije krivolovljenje, tako da mi zapravo svake godine pričamo da zakon mora da se poštuje. Nema te koristi koje može da se ostvari krivolovljenjem uz pomoć vabilica koja bi mogla nekako da opravda potencijalni nestanak i opadanje brojnosti ove vrste. Dakle, vabilica je, da i to pojasnim ljudima, jedan zvučnik u suštini na koji je nasnimljeno glasanje mužjaka prepelice. To se stavi noću, pošto su prepelice noćne selice. Stavi se mu neka polja, lovišta, gde god krivolovcima to odgovara i glasno se emituje taj zvuk koji zapravo privlači ptice, a onda one tu slete. Ujutru se najčešće isključi taj zvuk, a odnosno pojave se krivolovci sa puškama i onda ih pobiju. Ono što je njihov argument često potpuno nelogičan, oni kažu pa da ne koristimo vabilice, mi uopšte ne bismo mogli da ih lovimo jer ih nema toliko. Pa mislim, to je jasan znak da onda ne treba ni koristiti te vabilice, tako da ukoliko su iskreni lovci i krivolovci će i sami reći da je primetno pad brojnosti prepelica, ali ima tu, da kažem, mnogo problematičnih stavki u čitavoj toj priči o prepelicama. Recimo da je upotreba vabilica nedozvoljena, ali njihova proizvodnja i plasiranje na tržište kao nekakvih proizvoda je potpuno dozvoljena, tako da to je neka vrsta sive zone, naravno, jer se vabilice koriste i za druge namene, ali morala bi da postoji jedna, da kažem, jasnije ograničenje da ukoliko vaš neki proizvod negativno utiče na biodiverzitet, na bilo koju životinsku vrstu, na nestanak potencijalne neke vrste, da onda on mora da bude zabranjen ili strože, mnogo strožije kontrolisan.

0: Iz serijala polusatnih dokumentarnih reportaža Govori da bih te video izdvajamo priču Tamare Vučenović I kučići baklave jedu. Dvojica ljudi sa Balkana, Rumen I Zoran, došli su u Brisel. Radili su razne poslove, a između ostalog govorili su o tome kako je jednog dana napravljena greška koja se pretvorila u anegdotu.
1: Ćemo da ispričamo onu priču za đubre. To bilo na početku?
2: Da.
3: Možda je bolje da ispričam.
2: Ajde, ispričati.
1: Bolje ti srpski.
2: Bolje ti srpski, da.
3: Prvi posao smo došli kod jednog Srbina da radi?
2: Nije prvi, to već malo dalje. Već sam razumio malo srpski, ali nije biš...
1: Ali ne baš. Ne, sad ćemo da čujemo da ne baš.
2: Bio sam na toga, znaš, kad sam razumio, sam bio šef na svijet.
3: Da, prvi ozbiljni posao.
2: Da, prvi ozbiljni posao, da.
3: I doveo ga čovjek u jednu garažu I objasnio mu sve tu što vidiš, sve te džakove sa smećem. Treba se izbaciti u ovaj kontener. A ispred...
2: Kontener stoji ispred garažu, napolje, a ja sam unutra.
3: I kontener je veliki onaj što dođe kamion posle po njega I to se zakupio na dane, šta ti znam. I čovjek je dogovorio da taj dan dođe u pet kamion da uzme taj kontener sa smećem. Njega doveze ujutro I rekao do pet sati sve ovo mora da se ubaci u kontener, dolazi kamion po kontener. Njemu bilo glupo da kaže da nije razumeo, je mrdao glavom, mrdao glavom.
2: A to ti je posao za oko 2-3 sata doma, bez da se mučiš, bez ništa.
3: I dolazi čovjek u pola pete, primjer, radi, ne znam, nije, sa četiri. Gleda kontener napolju prazan, vata se za glavu, ulazi unutra. Smeće stoji sve kako što je stoje, garaža ofarbana u belo. Dve ruke. Sače, ko dečko se osuši, rok na drugu ruku.
2: I ovako pola smeće idem, popnem se dobro farbom, spuštam se, smetam I puno, ali farbom.
1: Pa što ti je rekao čovjek?
2: Posle sve na prozakod, ja imam...
3: I on je radio posle.
2: Za pola sata sve sam napio. I došao. I to već sam naučio još malo više srpski.
1: E onda si morao da malo...

0: već sam učio da psujem na srpski, da, kako se zove to?
1: Da psuje?
0: Da, da.
2: Dobro.
0: Puno stvari sam učio ovaj dan.
1: Puno ga bi napsao izgleda,
0: ja? Uf.

0: Ovonedeljna gozba bila je posvećena muzici kao kohezivnom faktoru postvizantijskog kulturnog prostora. Gost Nikole Tanasića bio je filozof Darko Delić. Evo šta je tim povodom rekao o podnebljima sa više muzičkih uticaja.
1: Pored melizma, jer to je onako dežurni krivac, je orijentalni zvuk, konkretne skale, konkretni ritmovi, ali možemo da vidimo, ako pričamo o tim transgraničnim paralelnim vezama koje zaobilaze zvanične i oktroisane kanale, mi možemo da vidimo da to nije nužno samo tradicionalna i orijentalna muzika. Recimo, rap scena, i to čak ona rap scena koja je vrlo često, da kažemo, vrlo oštra i onako nacionalno utemeljena i slično, ona mnogo lakše međusobno komunicira prekogranično i zapravo ima veće efekte od te oktroisane scene koja je, jel, onako prosto nosi te NVO teme. Tako da, htio sam da te pitam samo kratko da nam kažeš šta zapravo, znači ako dignemo to na nivo estetskog, gdje nas to sad aficira pa ga čujemo, jel? Šta je to što aktivira moralnu policiju? Šta je to što je neprihvatljivo u tim našim

0: interakcijama.
1: Da, ja mislim da je u pitanju duboko nesvesna stvar, zato što je, mislim, muzika generalno, tonalna organizacija, to, mislim, svako ko je amaterski, bilo kako pasivno se bavio istorijom filozofije, najbliža prosto nekoj božjoj kompoziciji. U tom smislu, apstraktna kompozicija tonova, kada se čuje, zato je crkvena muzika jako bitna, i to je potpuno jasno, dakle, još iz paganskih, dakle, vremena, glas je prvi instrument koji je čovek dobio od Boga. A posle toga su udavaljke, perkusije. Kada pogledamo istoriju zapadne muzike, onda se pomera od perkusija i glasova. Istočna muzika ostaje duboko perkusivna, i kada gledamo širenje Osmanske imperije, peko arabijskog poluostrva, koje je prilično perkusivna muzika, ali onda dolazimo do afričkog nasleđa koje ulazi u Magreb, nasljeđe Saharske Afrike, koje je dibidus perkusivno, dakle, u kojoj je ritmička organizacija, suzbija harmoniju, harmonija i melodija su osnovni tokovi muzičkog imperializma. I to je ono na čemu, zašto se je Srbija toliko podeljena, zašto vi kada imate na samo 400 km Jovicu Ajdarevića i Čoček, ne bilo koje trubače, ja insistiram na tome, Bakija Bakić i Jovica Ajdarević sviraju istu muziku instrumentalno, ali to su dva kontinenta, dve filozofije, dva filozofska sistema. Ili što bi rekao u jednoj rap pesmi niški reper Demoniju u pesmi sa Furio Đuntom, kakva Guča i Dragačevo. Ništa to, Niška banja, topla voda, svi da skačemo. I tu kada, dakle, u jednoj zemlji imate Guču, imate dva ta sukobljena, a ta zemlja uspeva to da prevaziđe, imate, dakle, neparne ritmove, romsko nasleđe, sve ono što ona nosi, dakle, njihovu viševekovnu aktivnost u Otomanskoj imperiji kao muzičara, imate parnu bečku dvojku, da ne pričamo već što samo na 150 km gore kreću Starogradske. I tu već više veze nema ni sa čim.

Poštovani slušalci, imali ste priliku da ponovo čujete segmente iz emisija emitovanih u prethodnoj nedelji, a na kraju izdvajamo jednu kratku najavu premijere drame našeg programa pod nazivom Koma Rastislava Durmana. Junak ove priče, Milan, 2022. budi se iz kome u koju je pao 1999. godine, bežeći od vojne policije koja je pokušala da ga pošalje na ratište u Sloveniji. Odlazi kod svoje verenice Marije, uveren da je prošao samo jedan dan. Premijera je na programu u četvrtak od 18 sati i 30 minuta. U realizaciji ovonedeljne emisije Večiti drugi učestvovali su Bojan Milanović, tonski realizator, Marija Vidić, organizator i Ivana Babić, voditelj. Do slušanja.

find him gone, just like the wind. Don't trouble your mind.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Od moje 15. godine Dostojevski je moj učitelj. Priznajem i mučitelj. Još onda me je zaneo i poneo svojom problematikom. Pokazalo se da su njegovi problemi večiti problemi ljudskog duha. Ako je čovek iole čovek, mora se baviti njima. A Dostojevski je sav u njima. Zato je na svima putevima svojim istinski čovek. Prednost je njegova u tome što je u večne probleme ljudskog duha uneo nadahnuće proroka, žar apostola, iskrenost mučenika, setu filozofa, vidovitost pesnika, piše Ava dr. Justin Popović, Sveti Justin Ćelijski u knjizi Dostojevski u Evropi i Slovenstvu, pa nastavlja. Sve što treba čoveku ovom i u svima mogućim svetovima, Dostojevski je našao u ličnosti bogočoveka Hrista. U njoj on vidi rešenje svih ličnih i svih socijalnih problema, ne samo našeg doba, već i svih vremena do na kraj istorije. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je Milovan Balaban, istoričar i publicista iz Novog Sada. Ja mu želim dobrodošlicu. Dobrodošli, gospodine Balaban, i hvala vam što ste se potrudili da dođete iz Novog Sada i naš studio Radio Beograda 2. Naša današnja tema, zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog.
2: Hvala vam na pozivu i moram da istaknem da uvek s radošću dođem kod vas.
1: Hvala vam najlepše.

0: Kada govorimo o romanu Zli dusi ili kako je još naslovljen Bejsovi, je li tako, Nečiste sile, Fjodor Mihajlović Dostojevski ovaj roman objavljuje 1871. 1872. u časopisu Ruski vesnik. I sada kada se čitaju Zli dusi, posle gotovo vek i po, prošlo je vek i po, delo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog više od bilo kog njegovog drugog dela prikazuje i današnje društvo.
1: Da, ono u svakom slučaju prikazuje konture i strukturu kako se gradi i današnje društvo, što nam govori da je u toj jednoj istorijskoj genezi nešto što je bilo pre 150 godina nije bilo mnogo različito od ovoga današnjeg. Naravno, zlo pre svega koje Dostojevski prikazuje progresiralo i ono je sada zbog tehnike, digitalnih tehnologija i svega drugog što je sastavni deo ljudskog progresa, ono je sada mnogo savršenije, ali kontura i osnove su postojale i tada. Mislim da otuda ovo delo danas naročito popularno, dok je u vreme kada je napisano važilo kao jedan roman pun nasilja, jedan roman pun negativne energije koja se emituje kroz junake Dostojevskog.
0: Ubistava, i delovalo je samoubistava,
1: svašta. Svašta
0: ima, crnilo.
1: Ali delovalo je savremenicima kao jako jedno mračno predviđanje, jako jedan mračan scenario koji Dostojevski predviđa u budućnosti, ali to je obično tako, proroci nisu shvaćeni u svom vremenu. Dostojevski je u svakom slučaju bio prorok. Mogu da kažem čisto jedan istorijski kontekst, kratko da dam.
0: Kaže Dostojevski, ne postoji ništa fantastičnije od stvarnosti. On fabulu za ovaj roman uzima iz stvarnosti.
1: Rekli su, da, prvo ovako jedna stvar, rekli su za mnoge pisce da opisuju, vi ste rekli kako se roman zove, može Nečiste sile, može Besi, Zli dusi, može prosto da se zove Demoni.
0: Da.
1: Znači, demoni se opisuju kod nekih pisaca, ali kod Dostojevskog se osjećaju. Dok čitate roman, ako se udubite, ako ga ne čitate samo intelektom, ako pokušate da ga doživite, vi osjećate jednu jezu koja proizilazi iz tog romana. Tako da, u svakom slučaju, koncept je takav, on je naslonjen svakako na jedan istorijski događaj revolucionara Nečajeva, koji je napisao Katehizis revolucionara.

0: Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram.
1: Mi tu prepoznajemo Dostojevskog na osnovu tog romana, percipiraju i doživljaju kao proroka bolševičke revolucije. On je prorok i onaj koji objasnuje liberalni poredak na zapadu i čak je video da oni nisu toliko suprotstavljeni, da imaju mnogo kompatibilnosti, pa čak i da možda u nekim delovima, pogotovo u ruskoj istoriji, proizilazili su jedan iz drugog, odnosno totalitarni poredak je proizilazio iz jednog liberalnog poredka. Elem, Nečajev je napisao Katehizis revolucionara, kao što sam rekao, je zaista ocrtao tip revolucionara. On u tom katehizisu kaže revolucionar je proklet, on nema porodicu, nema emociju, nema saosećanje, njegov program je revolucija, promena sveta do koje on dolazi ne birajući sredstva. Ja sam to naravno sada malo uprostio i u smislu izvukao samo ono glavno iz tog katehizisa, ali ono što je najbitnije, kad vi pročitate taj katehizis, vi vidite da je program već bio praktično antivrlina. On nema saosećanje, on je proklet, nema porodicu, on se odriče svega. On radi, kako su oni doživljavali, za svetsku revoluciju, za svetsku

svetsku pravdu, što se kosi sa jednim tradicionalnim i predanskim pravoslavnim poimanjem pravde, gde su sve ove stvari koje on odbacuje fundamentalne i čine sastavni deo ostvarenja i usavršavanja čoveka u jednom moralnom, ličnostnom smislu, ali sve to govorim da je kontekst, pogotovo kod Dostojevskog, pravoslavni smisao. Uglavnom, na osnovu toga što se desilo 1869. godine, na osnovu tih petorki koje su određene napravljene po celoj Rusiji, Dostojevski, a sa ciljem da izvrše prevrat, da sruže sve što je staro, Dostojevski tu kroji i tu koncipira fabulu romana, i taj roman je u početku trebao da bude jedna vrsta pamfleta protiv takvih revolucionara, upozoravajući na opasnost eventualno njihovog preuzimanja vlasti, preuzimanja omladine pre svega, i preuzimanja znači pokušaja da se oni predstave u narodu kao neki ljudi ili grupacija koji su nosioci progresa. To je bio cilj Dostojevskog. Međutim, Dostojevski ne bi bio Dostojevski da nije napisao, dakle, jedan fantastičan roman, i da u tom romanu nije dao, dakle, bez obzira što kažem, to je jedan roman pun nasilja, jedan roman koji oslikava jedno nasilje koje se odigrava kao da se, zato se zove Zli dusi, kao da se u nekim laboratorijama, kao u nekim centrima koji nisu vidljivi ljudskom oku, koji nisu vidljivi ljudskoj prirodi, kao da se tu sklapaju mozaici, kao da se tu sklapa jedan koncept kako ovladati svetom, a da ti revolucionari, ti ljudi koji prihvate te ideje, da su oni samo jedno sredstvo za realizaciju tih ideja. O tome ćemo pričati svakako kasnije, ali samo još da dodam, Dostojevski je time i samim tim što je to prikazao, on se smatrao za realistu, on jeste realista, je jedan sladunjav pogled na svet, ne odgovara njegove realnosti, svet je surov. Mi vidimo u današnje vreme, mi vidimo razne krize u kojima danas egzistiramo, iz kojih prosto iz jedne izlazimo, u drugu ulazimo. Mi vidimo da tu postoji nekakav koncept, da tu na neki i na mnoge načine se radi vrlo temeljno i vrlo precizno se čovečanstvo usmerava u određenom pravcu, gde će slobode koje smo i mi poznavali, koje su bile na neki način možda i simulacija sloboda, pogotovo mislim na ove liberalne, da će one vremenom nestajati i nestaju, jel? A da je taj krajnji cilj jedno potpuno porobljavanje društva. Pošto to proizilazi, kao što sam rekao, iz nekih laboratorija koje mi ne vidimo, Dostojevskih imenuje kao zle duhe, demone ili kako god hoćete, a ljude koji to dakle sprovode, oni su samo dobrovoljni, većinom i zavedeni, a nekada onim najvišim strukturama, ljudi koji to planski rade, znači oni su samo izvršioci jednog dela praktično uništavanja čovečanstva, prvo njegovog degradiranja, njegovog devalviranja samog čoveka, jel? A onda u krajnjoj liniji i kreatori jednog uništenja sveta, a pretvaranja ljudi, dakle, u jedno stado koje će biti poslušno i koje neće baš mnogo, mnogo razmišljati. To Dostojevski jako dobro razvija u konceptu romana kroz pojavu novih anarcho-liberala, jednog narodnjačkog pokreta, oni su se u Rusiji menjali, pošto se radnja odigrava 1870. neke godine, oni će postati oni koji praktično negiraju svu rusku istoriju, tradiciju, veru, predanje, ali negiraju stare liberale iz kojih će proisteći jedan glavni junak, a koji će kasnije biti svetlost romana, ali o tome ćemo na kraju.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram. U našem studiju gost je Milovan Balaban, istoričar i publicista iz Novog Sada. Naša tema, zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog. Liberalizam, totalitarizam, pomenuste gospodine Balaban u prethodnom segmentu romanu Zli dusi. Kako ove pojave vidi Dostojevski?
1: Dostojevski, možda jedan od prvih ili prvi i najbolje, je shvatio obe ove pojave, jer one su zapljuskivale i rusko društvo još praktično možemo reći od reformi Petra Velikog, kad se Rusija potpuno krenula zapadu i stvorila jednu civilizaciju koja je imitirala zapad konstantno i sve ideje su bile uvezene sa zapada. Tako da zapad, kako god je napredovao, Rusi su često samo kopirali, imitirali ono što je zapad uradio. To je stvorilo vremenom elitu koja je često videlo u zapadu spasioca sveta. Recimo, spor Turgenjeva i Dostojevskog je bio na toj liniji. Turgenjev je govorio da zapad praktično ima sve, on je sve ponudio, da Rusija nema ništa. Međutim, Dostojevski je smatrao da je Rusija ima sve u pravoslavlju i da put narodni, koliko god je taj narod bio dehumanizovan posle reformi Petra Velikog, prvi put je bio ukmećen. Dakle, prvi put je postao rob i put elita i naroda se potpuno razišao. Rusija je tada postala jedna svetovna imperija koja je bio cilj da postane jaka država, jaka imperija, dok je narod uvek video svoj identitet u pravoslavlju. Dakle, to su neki koreni, ali u romanu se spominje Stefan Trofimović, jako bitno ime. Stefan znači venac, Trofim znači pitomac. On će biti vaspitanik posredni svih tih junaka koji će biti anarholiberali, narodnjaci liberalnog tipa, koji će pokušati da ili direktno ili posredno izvrše prevrat. Nije slučajno što će Petar Verhovenski, koji će biti vođa te grupe u romanu, biti sin Stefana Trofimovića, da će se videti sudar tog novog anarholiberalizma i starog, sladunjavog, više salonskog, ali koje je takođe imalo otklon u pravoslavlju. Upravo u prvoj glavi romana, kroz priču o Stefanu Trofimoviću, koji je bio na univerzitetu i jedna moćna žena iz jednog grada gde se odigrava radnja romana, Varvara Petrovna ga dovodi da bude vaspitanik njenog sina, Nikolaja Vsevolodovića Stavrogina, o njemu ćemo isto reći, i ostalih, govori da on tu stvara jednu atmosferu u gradu do tada nebivalu, gde on propoveda liberalne ideje, ne shvatajući da će kroz taj otklon od pravoslavlja doći do jednog konflikta kasnije i u njemu samome. Ono što je jako bitno za Dostojevskog je, kao u pravoslavlju, vi ste napravili uvod oca Justina, koji je možda napisao najbolju studiju o Dostojevskom, Dostojevski u Evropi i slovenstvu, ali ima još izuzetno dobrih studija. Spomenuo bi rusku književnicu Nataliju Kasatkinu. Dakle, ona je nekoliko studija o Dostojevskom i ceo život se bavi Dostojevskom. Dakle, liberalizam i totalitarizam kod Dostojevskog na neki način gotovo da proizilaze jedno iz drugog. Zašto? Liberalizam i jedna hristološka antropologija imaju različit doživljaj slobode. U liberalizmu je razvijen, to često danas pričamo, jedan individualni model egzistencije čoveka kojem je najbitniji komfor, koji razvijajući svoj ego gradi svoj doživljaj sveta tako što meri, njegove meritorne vrednosti su šta radi čovek, kako je etabliran u društvu i kako ga drugi vide, znači van njega. To je ono što je najbitnije. Otuda je takav čovek spreman zaista na sve da to zadrži. Čak je spreman i da prihvati totalitarnu vlast i demokratsku i bilo koju, samo da zadrži

0: taj jedan model i doživljaj sveta koji je njemu negde najbitniji, na koji se on navikao, a on proizilazi iz jednog ega, iz jednog ovozemaljskog pogleda koji nema tu metafizičku, hristološku dimenziju. Otuda taj čovek, da bi postao drugčiji, da bi se preobrazio, on mora umiriti taj ego. Kroz umirenje tog ega, a to se radi prosto kroz usavršavanje, to stalno Dostojevski navodi, on je rekao, ne zaboravimo, možda najbolju definiciju molitve je rekao, molitva je vaspitanje. Znači, jedna pedagoška definicija, to nije sad samo, a jeste i to u krajnjem, ono najbitnije, pokajanje i preobraženje. Međutim, on je rekao da je molitva vaspitanje. U liberalnom svetu to ne postoji i potpuno je prirodno da je njima hrišćanstvo negde suprostavljeno i hrišćansko poimanje sveta. S druge strane, mi znamo da je čovek dat, stvoren, ali i zadat. On je zadat upravo zato što je slobodno biće. On može da se kreće, da napravi pokret ka usavršavanju, dakle ka jednoj eshatološkoj dimenziji koja podrazumeva i soteriološku dimenziju, znači spasenje njega lično, ali spasenje čitavog sveta. Znači, čovek u tom jednom modelu razmišljanja i delovanja je prinuđen da ima jedan pokret ka slobodi. Dvig, kako kažu, ili podvig, otuda reč podvig, to je jedan pokret i on idući ka toj slobodi mora da se odriče nekih drugih stvari, da ne upada u jedan model razmišljanja ovog konformističkog društva, individualističkog, gde je sloboda pervertirani oblik slobode praktično u odnosu na hrišćanski, gde je sloboda u nekoj vrsti slobode i izbora.
1: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
0: Sloboda izbora znači često izabiramo, to i danas vidimo, često izabiramo ovo ili ono, ali na kraju nam nekako isto dođe, jel? Pa je ona, ta liberalna sloboda, i politička, i tržišna, i tako dalje. Međutim, ona negde daje rezultat da čovek u onoj najbitnijoj stvari, u savršavanju i onoj zadatosti, pokretu, dakle, ka onome što je smisao njegovog života, i tu je ključna stvar. Dostojevski priča o hristološkoj zoni delovanja, hristološkom polju delovanja i poimanju čoveka i društva. Dakle, to zadato je ono što ga vodi ka smislu. I čovek, odričući se tih nekih naslaga strastvenih, pre svega iznutra, zavisti, ljubomore, da sad ne govorimo o srebroljublja, ovoga ili onoga, on kroz tu muku dolazi u situaciju da može da bira, ali sada, ne kao kod liberalizma, on bira konkretno između dobra i zla. To je suština slobode. Dakle, sloboda da čovek bira između dobra i zla, ali dobra onog nadvremenog i zla onog nadvremenog, koje postoji pre svih vremena. Moramo ovde reći još jednu stvar, dakle, taj smisao je kod Dostojevskog, kao uopšte u hrišćanstvu, sam logos. Sam Hristos je taj smisao i jedinstvo i opštenje sa njim. To je prava sloboda. O tome je prvo razlici između liberalne i hristološkog poimanja slobode, pravoslavnog pre svega, pričaju Berđajevi, mnogi ruski filozofi. No, da bi pošto društvo dugo, pogotovo na zapadu, ali i na istoku, ide ovim drugim pravcem, gde ono nudi razne korektive, odnosno razne surogate slobode, pa to su neki večni progres ka dobru, nekom imaginarnom dobru i tako dalje, a često se nudi, čuli smo iz Nečajevljeve, to je samo najradikalniji oblik usavršavanja, kako ga navodi, da je to praktično na antivrlini, bez osjećanja, bez emocija, bez porodice i tako dalje. Dakle,
1: bez pola.
0: Čitav taj koncept je slobode van nečega. Dakle, pravoslavlje nudi slobodu u identitetu. Postoje datosti, a ovo nudi slobodu van identiteta, van nacije, van države, van pola, van ovoga, van onoga. Dakle, upravo zbog toga, vremenom, pošto je pogotovo zapada, to se počelo širiti na istok. Svet je decenijama i stolećima građen na antivrlini i sada, pošto svet zahteva određeno ujedinjenje, dakle stvori određena struktura, hijerarhija, da bi uopšte mogao funkcionisati, Dostojevski nudi kroz jednog, zanimljivo, na jednom skupu gde se skupljaju ti anarcho-liberali, neki od njih hoće da izvrše taj prevrat, i onda uvodi u priču Šigaljeva, junaka njegovo, koji daje koncept. Ali sve zanimljivo kako se on zapetljava u taj svoj koncept. Pa ću ja sada da u par minuta samo objasnim koncept koji dalje daje Šigaljev. Šigaljev je neka vrsta filozofa, Dostojevski ga je prikazao kao jednog nervoznog tipa, malo čudaka, sektaša i tako dalje, i on tako i nastupa u tom društvu, pa kaže ovako tom društvu: posvetiši svoju energiju proučavajući pitanje o socijalističkom uređenju budućeg društva koje će sadašnje zameniti, došao sam do uverenja da su svi stvaraoci socijalnih sistema od najstarijih vremena do naše 1170 i neke godine bili sanjalice, pričalice, glupaci koji sami sebi protivureče, koji nikada ništa ne razumeju iz nauke o prirodi niti o čudnoj životinji koja se zove čovek. I sad gledajte kako je to gordost. Platon, Rousseau, Fourier, stubovi od aluminijuma. Sve to vredi samo za vrapce, a ne za ljudsko društvo. Ali kako se novi oblik društva neizbežno sada mora odrediti, kada se najzad pripremamo da radimo, a ne da razmišljamo, samo s toga iznosim svoj sledeći sistem uređenja društva. E sada, želeo sam da skupim i predložim svoj sistem po mogućstvu u skraćenom obliku, ali vidim da je potrebno dati još mnogo usmenih objašnjenja i stoga izlaganje mojih glava u knjizi traži dosta večeri. Se svi smeju u tom društvu. Međutim, pored toga, on dalje kaže, unapred izjavljujem, ovo je sad zanimljivo, da moj sistem nije završen. Zapleo sam se u sopstvene dokaze i moj zaključak je došao u suprotnost sa prvobitnom idejom od koje sam pošao. Polazeći od neograničene slobode, završio sam sa neograničenim despotizmom. Mm-hmm. Pri svem tom tvrdim da sve mog zaključka o rešenju društvene formule drugog nema i ne može biti. Znači, u društvu koje je izgrađeno na gotovo antivrlini, vi ne možete bez despotizma to društvo koncipirati i organizovati. Dalje pojašnjavaju ti koji su bili, koji su čitali Šigaljevu knjigu, pojašnjavaju šta on kaže. Pa jedan kaže, meni je njegova knjiga poznata. On za konačno rješenje pitanja predlaže podelu čovečanstva na dva nejednaka dela. Jedna desetina dobija slobodu ličnosti i neograničeno pravo, nad ostale devet desetina. Ovi moraju izgubiti ličnost i pretvoriti se u neku vrstu stada, uz neograničenu pokornost i postići nizom preobrašaja, prvobitnu neporočnost, nešto poput prvobitnog raja, premda će morati da rade. Mere koje autor predlaže za uzimanje slobode od devet desetina čovečanstva zaista su izvanredne, zasnovane na prirodnim činjenicama i veoma su logične. Moram da dodam, ovaj preobražaj, to je u stvari pervertirani oblik pokajanja, da čovjek zaista ide ka logosu, ka smislu, on ovdje ide ka stadu, ide ka to u velikom inkvizitoru Dostojevski razradio, znači ide ka poročnosti, ide ka jednom potpunom svom uništenju. Još samo jednu stvar, on govori Petru Stepanoviću Verhovenskom, odnosno Verhovenski govori Stavroginu kada priča kod njega o njegovom učenju. Kod njega svaki član organizuje i motri na drugog i obavezan je da potkazuje. Svako pripada svima. Svi su robovi u ropstvu jednaki. U krajnjem slučaju je kleveta i ubistvo, a što je glavno, jednakost. Na prvom mestu spušta se nivo obrazovanosti, nauke i talenata. Visoki nivo nauke i talenata dostupan je samo najsposobnijima. Sposobni ne mogu ne biti despoti. I uvijek su više nanosili štete nego što su koristili. Njih proganjaju ili kažnjavaju. Ciceronu se odseca jezik, Koperniku se oči vade, Šekspir se kamenuje. To je šigaljevština. Robovi moraju biti jednaki, bez despotizma još nije bilo ni slobode, ni jednakosti, a u stadu mora vladati jednakost, i eto šigaljevština.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je istoričar i publicista Milovan Balaban iz Novog Sada. Naša tema, zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog. Gospodine Balaban, zli dusi, nastavljamo priču o besovima, kako se još ovaj roman naziva. Nikolaj Stavrogin je jedan od junaka oko koga se plete priča, nije on glavna ličnost, ali oko njega se plete priča. Koje je on mesto, koja je njegova uloga u kreiranju totalitarnog društva, potrebe određenih grupacija da zadovolje i realizuju totalitarno društvo, da stvore teren na kome caruje Antihrist?
1: Da, upravo to. I to Dostojevski dobro zna, i on kroz svog junaka Petra Verhovenskog, kojim je recimo Šigaljev i mnogi drugi, Liputin, Šatov, Kirilov, koji se, kao što ste rekli, većina ubijaju ili budu ubijeni. Jer roman je pun nasilja, nažalost realističan. Šta će nam sladunjava istina ako nije istina, jel? Oko Stavrogina se plete onaj krajnji oblik totalitarizma, koji podrazumeva da totalitarizam bez jednog zemaljskog boga, tako da kažemo, ne može da opstane. Naravno, ne može on, kako u Bibliji pisano, ni sa njim da opstane, ali može u jednom trenutku da dobije neku vrstu simulacije legitimiteta. Otud Petar Verhovenski govori Nikolaju Vsevolodoviću Starogenu: na zapadu je papa, na istoku ćete biti vi, u jednom poglavlju koje se zove Carević Ivan. On ga posmatra, on ga vidi kakav je on, vidi da je sposoban za to, i to dobro prosto uočava. A Stavrogin je sin Varvare Petrovne, da je došao Stefan Trofimović, i on je njega poučavao kad je bio mlad. Dakle, on je njegov vaspitanik. Međutim, on je otišao nekim drugim pravcem, otišao jedno vreme iz grada, i zaista su se slušale čudne stvari o Stavroginu. Da je bio spreman za svakakva zlodela, ali ono kako i Dostojevski piše o njegovoj zlosti, da ona mirna, racionalna, bez afekta. Kaže, bio je spreman da odstoji na duelu, tada su bili popularni dueli, dvoboji, protivnik puca, on odstoji. Ali je zato bio spreman kad ga neko uvredi da ga ne zove dvoboj, da ga ne zove uopšte na dvoboj, da mu kaže čast u čoveku. To je čast, zoveš nekog na dvoboj, on ti je povredio čast, i sad zoveš ga na dvoboj, pa sad ko će koga da ubije? Ne, on ga divlje spokojno može da ubije, bez ikakvih problema, bez ikakvih. Otud i Stavrogin govori za sebe da on ne vidi razliku između dobra i zla. Zamislite, to je jedan možda najziviji lik koji je stvoren u svetskoj književnosti. Da su mu ove krajnosti, kako on kaže, podjednako drage. Podjednako nalazi nasladu i u jednoj i drugoj krajnosti. Može se reći da on nije ni studen ni vruć. On je potpuno bezličan. Zbog toga možemo reći da on ima jedne osobine istorijskog Antihrista, ne ono krajnje koje će doći, ali pošto je eshatologija je ono krajnje, ali u svako stvaranje ovo je učitan negde kraj, sve ima neki ovozemaljski kraj, a taj eshatološki moment je prisutan u blagodati Božijoj, dakle i kroz istoriju, ono će biti u punoći na kraju, ali je sada prisutan pre svega na liturgiji kroz pričešćivanje. Otuda i taj jedan antihristov moment, jer zlo, tajna bezakonja, kako govori apostol Pavle, je prisutna, ali će ona na kraju dobiti, što kaže još, dok se skloni onaj koji zadržava. Zadržava Bog uz pomoć verno-hrišćanskog naroda. Naravno, postoje teorija da je to uobličeno u jednoj ruskoj pravoslavnoj imperiji kao trećem Rimu koja zadržava, što možemo vidjeti u sadašnjim nekim kretanjima, da ima osnova, nećemo se određivati, jer to je neka prosto druga tema. Bilo kako bilo, Stavrogin se posle nekoliko godina vraća u grad i pripovedač koji je u trećem licu i koji je sakriven tog romana, ali koji je učesnik radnje, kaže o njemu sledeće. Začuđen prosto. Kaže, bio je to lep mladić od 25 godina i priznajem, iznenadio me. Bio je džentlmen, elegantan, dosta ćutljiv, neupadljiv, otmen, začudo skroman, a u isti mah smeju i uveren u sebe kao niko od nas. Znači ima onu, znate, lepo kad čovjek ima samopouzdanje, kada on je bio nekako demonski uveren, Jezu je izazivao.
0: Kao hladnokrvni bic.
1: Pa tako, otprilike. Začudilo me njegovo lice, jako crna kosa, sjajne oči, nekako vrlo spokojne i vedre, boja lica vrlo bela i nežna, govori pripovedač. Rumenile su više živahno i čisto, zubi kao od bisera. Usne kao koral, reklo bi se lepota kao upisana. Ali u isto vreme sve to nekako kao da odbija. Kažu, lice njegovo podsjeća na masku. Znate, maska je ono odsustvo ličnosti. Odsustvo nečega autentičnog.
0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
1: Ima tu jedna stvar, kada dolazi prosto Antihrist. Antihrist dolazi, kao što sam rekao, i smisao je da će se ljudima da vide svoju zlobu. Oni će ga dozvati svojom zlobom. On dolazi i tako i dolazi negde, tako ga planira Petar Verhovenski. Dolazi ga da na taj jedan, možemo reći uslovno rečeno, liberalizam, totalitarizam, da bude kruna svega toga. Jer oni kaže, na zapadu je papa, ovdje ćeš biti ti. Jer ti si Stavrogin, on njemu govori prelep, ti si nešto stvoreno da vlada. Vsevolodović znači koji vlada prosto svim. Tako da u tom jednom konceptu Petra Verhovenskog revolucionarnom on dobro osjeća. On nije revolucionar kakvi su bolševici bili, mada su i oni od Lenjina napravili neku vrstu takvog božanstva, balzamovali su ga, napravili od njega kao nešto što je besmrtno, jel, simulaciju svega toga. Zašto je Stavrogin takav? On je zaslužio tu ulogu jer je inspirator čak svih destruktivnih ideja, ali i velikih ideja, samo što one kod njega nemaju onu sveobuhvatnu strukturu sa osjećanjem, sa svim onim plemenitim što garantuje dobar hod ka usavršavanju i ostvarenju te plemenite ideje. Znači, on je čak inspiratorom ideje o ruskom narodu kao bogonoscu, ali to je, kažem opet, hladno, bez emocija, bez ikakvih osjećanja, potpuna maska. Dakle, on je inspirator svih tih besova koji ulaze praktično u njegove prijatelje i koji se realizuju kroz njegove prijatelje. Tu su svakakve ideje. Međutim, kao što rekao, njegova okolina se saživljava sa njegovim idejama i vizijama. A sa druge strane, ono što je najbitnije, ne može da se saživi ni sa čim. On je prazan. On je ličnost koja je zavodljiva, ima neku energiju, nezemaljsku, demonsku, ali prosto ne može da se saživi ni sa čim, ništa ga ne dotiče. Ono što bi rekli, ni studen, ni vruć. Čak u jednom delu romana Ispovesko Tihona, on kad odlazi, kad pokušava starcu Tihonu da kaže da će on neka svoja nedela da objavi, ovaj ga odvrća od toga, shvatajući da on tada, u trenutku kad se objavi, on postaje niko i ništa, da u toj njegovoj tajni na neki način sva njegova zagonetnost i sva njegova privlačnost, jer on kad bi se pokazao onakav kakav jeste, svi bi okrenuli glavu od njega. I što više, ima nekoliko junaka, uključujući Lizu koja je bila zaljubljena u njega, više je tu žena zaljubljena u njega, uključujući Dušenjku, one praktično kad vide kakav je on, pogotovo Liza, oni ga ne prihvataju onakav kakav je, on je suviše monstruozan, suviše ništavan, suviše prazan, to će biti osobina i krajnjeg antihrista, da bi bio negde prihvaćen. Suština, dakle, u političkoj jednoj koncepciji Petra Verhovenskog je da na kraju kao jedan čovjeko bog on zavlada na sve to što se stvori u jednom totalitarnom društvu, da on zavlada, i to je garant jednog zemaljskog poretka, bukvalno antihristovog poretka, da će svet biti ustrojen, kako je Šigaljev govorio, kao jedno stado, kao oni koji će raditi, doživljavati stalni preobražaj, kako on kaže, to je pervertiran preobražaj u odnosu na hrišćanstvo, i koje će slušati, on kaže 90, mi smo danas svedoci da je to 99% ljudi takvih, i da će njima biti oduzeta prosto sva prava, i oni će morati praktično da budu ukalupljeni u jedan koncept gde postoji vladarska oligarhija, ali ono što je najbitnije, ti revolucionari shvataju, bar ti bolševici koliko su shvatili, to je sad druga priča, shvataju bez uslovno rečeno zemaljskog boga ili antihrista, taj poredak ne može da, ne da bude legitiman, on nije legitiman, ali ne može ni da simulira legitimitet. Ali zbog bezakonja koje je ovladalo ljudima, on može da se prikaže kao legitiman, i u tome je uloga Stavrogina, i nije slučajno što Stavrogin na kraju izvršava samoubistvo, a jedan drugi dolazi do spasenja.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je istoričar i publicista Milovan Balaban iz Novog Sada. Naša tema, zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog. Ova tema je, gospodine Balaban, veoma multidisciplinarna. U ovom poslednjem segmentu, da kažemo, govorili smo kroz tokom čitave emisije koliko je roman Zli dusi mračan, koliko ubistava, samoubistava, deluje da izlaza nema. Međutim, nada uvek postoji. Ne bi Dostojevski bio prorok, ne bi bio tako veliki pisac, ne bi predvideo nešto što se danas dešava. Tu zli dusi i govore, svako neka uzme pa neka pročita, da nema spasenje. Koje spasenje nudi ovaj roman tako mračan, on je tako i primljen, a koji nije u političkoj, nego u metafizičkoj, pravoslavnoj ravni?
1: Da. Da nije ponuđena nada, zaista bi roman bio izuzetno destruktivan i ne bi mogao da bude relevantan kao nešto što ljudi prosto trebaju da čitaju. Dostojevski nudi nadu, ja bih čak rekao u drugim romanima, u Braći Karamazovima je to Starac Zosima, u Idiotu je knez Miškin, neka vrsta pokajanja postoji u Zločinu i kazni Raskolnikova, to je sad duže obrazlaganje kako se pokajao Raskolnikov, u Mladiću takođe, znači govorim sad o kapitalnim delima Dostojevskog. On ovde nudi nadu kroz jednog običnog čoveka, pokajanog grešnika, ja bih rekao, ne u smislu to je veća nada nego što nudi u drugim romanima, kroz recimo Sveca, Starca Zosimu, ali nekako je približnija nama, lakše nama razumljiva. A on nadu nudi kroz Stefana Trofimovića,
0: koji Verhovenskog.
1: Je, da, koji je kao što sam rekao, živao kod Varvare Petrovne konformistički, bio liberal, više salonski liberal, koji je pun mana, kao i mi svi. On je sujetan, on je osetljiv, on je patetičan, emocionalan. On preživljava 20 godina i nesuglasica sa Varvarom Petrovom, koja je izuzetno gruba nekada, ali koja ga voli na neki način. Drugi, no bilo kako bilo, prekretnica njegova je kad se susreo sa sinom Petrom Verhovenskim, i on kao liberal smatra, kao što su svi ti stari liberali smatrali, da će ti mladi liberali bar malo i poštovati, možda pitati za savjet ili tako nešto. Međutim, on se obradovao susretu sa sinom kojeg nije video skoro čitav život. Međutim, prvi razgovor, prvo to nipodoštavanje, prva ta prepotentnost tih mladih, on vidi da tu nešto nije prosto u redu. I na svečanosti se odigrava glavni događaj za Petra Trofimovića, iz čega Stefana Trofimovića, iz čega proizilazi nada, je skup koji organizuje Julija Mihajlovna, koja je žena gubernatora te oblasti, i pozvan je književnik Karamzin, to je, mnogi kažu, parodija na Turgenjeva, koji sada pokušava da se dodvori mladima, koji pokušava da kaže da on sa njima, da je on progresivan, da je, to je postao imperativ biti kao mladi, jer inače si negde kao starog vožđa zabaciti, zaostao i tako dalje. I da bi održali svoju slavu, da bi održali, oni su prihvatili te pokrete mladi koji su bili sve destruktivniji, ne ulazeći u to šta oni nude, i to govori opet da čovjek koji je konformista, on će sve prihvatiti. Međutim, Stefan Trofimović prihvata da govori, to će govoriti Karamzin, i prihvata da on govori, međutim on proučava Nečajeva, proučava sve, jer njemu je to sve sumnjivo postalo i njemu je taj novi liberalizam mladalački jako destruktivan, on ne može nikako da ga svari. I on odlazi da govori, jako uzbuđen, posle nekoliko dana proučavanja svega toga i sve ono što je doživio videći sina, videći šta se tu dešava, on to ne prihvata, što govori da on negde je prijemčiv za tu jednu veliku ideju pravoslavnu koju će se on prikloniti na jedan čudan način. Do tada je njemu velika ideja liberalna u stvari, jel? I on odlazi tu da govori i posle Karamzina koji je izviždan, jako je to bolno podneo, on izlazi i kaže, otprilike parafraziram ovako, odlučan, prvi put odlučan, inače slabe volje, konformistički živo, nije ništa radio, samo je tako nešto možda piskarao, ne nešto značajno, držao ta, te kružoke književne, sve je to Varvara Petrovna koja je bogata i izdržavala. On se prvi put dolazi odlučan i kaže, dolazi za govornicu i kaže, ja znam njihovu tajnu. Znate, kad neko tako odlučno kaže, ja znam tajnu. Svi se odjednom, pošto se bilo uskomešalo društvo, zviždali su Karamzinu i svi se okreću i kažu, pa koja je tajna? Svi onako gledaju. Kaže, pa njihova tajna se sastoji u gluposti, kaže. Apsolutnoj gluposti. Najgoroj. Najglupljoj gluposti. Jer kaže da je to malo pametnije samo. Mi bi to nekako uspeli da provalimo da je glupost, jer ja sad govorim malo kolokvijalno izgleda, provalimo, da shvatimo. Ali kaže, pošto je to tolika glupost, mi kažemo ovako, pa nemoguće da je tolika glupost, mora da nešto iza toga stoji. E, sva tajna je u tome. I on time govori da on raskršćava polako sa svim tim i njegovim mladalačkim liberalizmom, da on nejasno osjeća da ovaj proizilazi iz njegovog, da je on taj koji je otvorio vrata u tom gradu takvom liberalizmu. Jedna svađa s Varvarinom Petrovnom ga potpuno okreće u neku drugu stranu. Prvi put odlučan, pripovedač govori da je bio kod njega, da je pokušao da uđe kod njega, međutim ne. On nije hteo praktično nikoga da primi i on se odlučuje i kreće na put. Izlazi.
0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram.
1: Što rekao, kod njega se promalja odlučnost da raskrsti sa svim pređašnjim, sa svim što je pričao i u što je verovao. Što on uskoro počinje da naziva lažju. To sve, zanimljivo. Sada raščićava sa svojim prethodnim životom i odlučuje da krene bilo gde, videvši da mu u ovom društvu nema spasa. Ne vidi on još uvek gde je spas, ali vidi da je propast. Šta je ovde bitno? Ovde se dobro vidi da čovjek tek kad raskrsi sa starim vezama, sa kojim je vezan ovim svetom, dobija šansu da bude slobodan i da realizuje svoju slobodu, odnosno da počne jedno kretanje, dvig, podvig, ka dobru. Naravno, to je teško, ali nevolje i iskušenja su neizbežan faktor pri povratku na put pokajanja i preobražaja. Ne razmišljajući kuda ide, on ne razmišlja, on prosto kreće, odlazi. Spakovao je neke svoje koferčiće i on odlazi, pazite, što je velika stvar. Zamislite nekog 20 godina živi konformistički. Kakav to motiv mora da bude? Mora da mu se celo biće potrese da bi on izašao iz tog konfora. Pa zamislimo se i mi, šta bi nam trebalo da izađemo iz neke sigurnosti naše male koju imamo. To nije lako, zaista mora celo biće da se razdrma, da se slomi negde taj stari čovek. I on kreće na taj put i izlazi na glavni put, kako Dostojevski kaže, glavni put, veliki put. To je simbol narodnog puta. Narod je na velikom putu. Narod je taj koji je sačuvao ideju po Dostojevskom, koji je čuvar te pravoslavne ideje. Dostojevski nije onaj koji idealizuje ruski narod, on nabraja kakve on sve grehove ima, ali ima jednu stvar koju elita nema, odavno nema. Zna šta je dobro, šta je loše. Kad uradi nešto loše, zna da je uradio loše, radi mnogo loše. Ima tu i krađe i pijanstva i ovoga i onoga, ali narod zna da je to loše. Elita više i ne zna da je to loše, zato što se sve te radnje odvijaju sofisticiranim načinom, kroz, ne znam, recimo danas bi rekli, kroz uzimanje procenta, kroz ugrađivanje, kroz ovo, kroz ono. I to se zaboravi da je prosto loše taj način funkcionisanja. I on ide tako sam i dolazi u jedno mesto, Hatov, Tu ga gledaju seljaci čudno zbog njegovog izgleda, on počinje malo i da se razbolje. A međutim, ono što je jako bitno, jako je dirljiva priča na kraju, on kreće, raskrstio je sa svim, dogodio se jedan zemljotres u njegovom biću. On traži, ne zna on tačno šta traži, ali Bog se tada javlja čoveku u tim situacijama i njega zatiče u tom mestu Hatovu Sofija Matvejevna. Sofija znači mudrost Božja, je mnogo simbolike u romanu, a Matvejeva znači od Boga darovana. Dakle, kroz mudrost od Boga darovanu, odnosno Sofiju Matvejevnu, Stefan Trofinović dobija evanđelje koje mu ova nudi. Do tada evanđelje njemu nije mnogo značilo, ali sada on zanimljivo, kakav je to preokret. On kaže, evanđelje do tada njemu bilo nešto bez veze, svoj toj liberalnoj eliti. On kaže, ja nemam ništa protiv evanđelja. Što znači da je kod njega u toku proces preumljenja i preobražaja. Što više, on sada dodaje kako će on da krene sa Sofijom Matvejevnom da propoveda evanđelje. On govori zanimljivo, to je sad onako jedan dečiji bezazlen greh. On bi nešto popravio u tom evanđelju, jel? On bi nešto tu poradio da malo unese intelekta, ali prosto brzo se to završava. Uglavnom, konačno njegovo preobraženje se dešava kada on treba da ide u Spasova, to je simbol Spasova, je spasenje, jel? Pa onda konkretno jedna rođaka Sofina, Nadežda, govori, a Nadežda je znači nada, da ne mogu da dođu u Spasova, ali mogu u mesto Ušće, koje reka je deli od Spasova. Poznati su stari motivi u religijama gde mrtve duše odlaze rekom u svoje mesto stanište, u svoje spasenje, i oni umire tu, dolazi varvara Petruna, dolazi Dušenjka, kao onako žene mironosice, jedna jaka simbolika, i Sofija Matvejevna su sa njim, gde on govori kada se pričestio, kada svata da će umreti, on praktično vaskrsava za život večni, gde on govori da prosto postoji jedno biće, sad isto parafraziram, koje ne može njega da ostavi, nikoga drugog, i on počinje da se seća svih tih koji su se i ubili i koji su na neki način propali. On kao da postaje neki zalog za njihovo spasenje. Roman se tako završava, zaključiću, spas nije u političkoj dimenziji, on je u jednoj eschatološkoj ili metafizičkoj pravoslavnoj dimenziji, i to je ono što nudi Dostojevski. Oni koji osjećaju hrišćanstvo, koji osjećaju unutrašnjim okom, um je unutrašnje oko čoveka, koji osjećaju to, oni znaju da je to pravo spasenje, pravi spas, a da ga u ovom ovozemaljskom životu, koji može biti nekad teži, nekad lakši, da konačnog spasa, koji podrazumeva večni život, nema. Dostojevski ga nudi kroz svog junaka Stefana Trofimovića.
0: Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Naša današnja tema je bila Zli dusi, totalitarno društvo i velika ideja kod junaka Dostojevskog. A naš uvaženi gost, istoričar i publicista Milovan Balaban iz Novog Sada, ja mu se najlepše zahvaljujem. Hvala vam najlepše.
1: Ja vama se zahvaljujem i opet ću se rado odazvati.
0: Satrudnici današnje hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Slavni brazilski umetnik Antonio Carlos Jobim napisao je kultnu bosanova pesmu Sreća, koja počine stihovima Tuga nema kraja, sreća ima. Za neke od vas verujem mogućnost da je to na Radio Beogradu 2, 1 sat svakog jutra od 8 ujutro slušate lepu i kvalitetnu muziku u odličnim izvođenjima vrhunskih domaćih i svetskih interpretatora. Jeste neki vid te, do duše, eto baš na sat vremena ograničene sreće. Od ponedeljka do petka u emisijama Klasiku molim, subotom u emisiji Konanima, a nedeljom je to Klasika plus, koju započinjemo jednim od Petrarkinih soneta iz druge svetske godine hodočašća Franca Lista. Biće to sonet broj 104, a sviraće Benjamin Grosvenor.

Kako je strast preslikala lepotu, naziv je kompozicije Miloša Petrovića, koju je zajedno i odsvirao sa gudačkim kvartetom Beloti. A u narednim minutima ćemo slušati simfoniju broj 60 Jozefa Haydna iz 1775. godine, poznatu pod nazivom Il Distrato. Kod nas se prevodi kao čudak, ali se odnosi na rasejanog zaboravnog Leandra koji zbog te zaboravnosti upada u razne nevolje i u kojoj je Haydn koristio muziku napisanu za istoimeni petočini komad Žana Fransoa Renjara. Komad je bio izveden 1774. godine na dvoru princa Esterhazija. Nakon premijere u novinama čitamo da su se Haydn i Renjar takmičili ko će proizvesti što neobičniju, čudniju, rasejaniju zabavu. Simfonija je neobična, već na prvi pogled ima šest stavova. Za tu laganu farsu Haydn je komponovao podjednako komičnu muziku, a detalje koji u najboljem predstavljaju Haydnovu uobičajeni smisao za humor pronalazimo na sledećim mestima. U prvom stavu, usred savršeno obične muzičke fraze, instrumenti, nagoveštavajući Leandrovu zaboravnost, postepeno se utišavaju i ostaju samo gudači, koji sviraju niz ponovljenih nota, koje takođe zamiru nakon jedne neprijatne pauze. Nakon jedne neprijatne pauze, Haydn oživljava muziku glasnom, snažnom frazom, kao da se nada da niko nije primetio ništa pogrešno, dok svoju najjaču muzičku šalu čuva za poslednji stav, koji eksplodira u pokretu i divljem prestissimo tempu i nastavlja dalje do naglog zastoja kada violine shvate, pod znacima navoda, da su njihove G žice pogrešno naštimovane na F. Sledi jedno pravo štimovanje i nakon toga muzika kreće iz početka i naprosto leti dalje do kraja celog dela. Ovim je postupkom Haydn zapravo oslikao Leandrovo

Valerija Rustikana, Bal pod maskama, Toska, Hoffmanove priče. Te 2006. je debitovao kao Lenski u novoj produkciji u Londonu i bio je to njegov prvi nastup u operi na ruskom jeziku. Naravno, pevao je potom više puta i naravno da je posebno bilo zapaženo njegovo izvođenje čuvene arije pred dvoboj Kuda Kuda i koju ćemo danas slušati. Rolando Villazon peva uz Minhenski radio orkestar, diriguje Michel Plasson.

0: Bila je ovo numera Sreća koju je napisao Antonio Carlos Jobim, a slušali smo aranžman i izvođenje koje je snimio Roland Jens.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Da li znate koje je delo jedan duhoviti analitičar opisao kao polonezu za polarne medvede? Sigurna sam da ste imali već priliku da čujete da se ova simpatična opaska odnosi na treći finalni stav jedinog koncerta najpoznatijeg finskog kompozitora Jana Sibeliusa. Reč je naravno o njegovom koncertu za violinu koji je nastao početkom 20. veka. Prva je verzija izvedena 1904. Druga revidirana zbog mlakog prijema publike godinu dana kasnije. Zanimljivo je da je publika zaista sporo prihvatala ovo delo i da se situacija zapravo promenila kada je koncert počeo da svira Jaša Hajfec, koji ga je ujedno i prvi snimio 1935. godine. Može se slobodno reći da je zahvaljujući tome ova kompozicija postala ono što je i dan danas jedno od najpopularnijih ostvarenja nacionalnog romantičarskog koncertantnog repertoara, koji pritom beleži najveći broj diskografskih izdanja. Mi ćemo danas slušati taj finale, tu polonezu za polarne medvede u interpretaciji Hilary Hahn i Simfonijskog orkestra Švedskog radija. Dirigent je Esa-Pekka Salonen.

0: Finale koncerta za violinu i orkestar Jana Sibeliusa slušali ste u interpretaciji Hilary Hahn i Simfonijskog orkestra Švedskog radija. Dirigovao je Esa-Pekka Salonen. Ovim je stavom završena današnja emisija Klasika Plus. Prijetan dan uz Radio Beograd 2. Želi vam Maja Čolović-Vasić.
1: Osam sati i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Vučić je rekao da će ostavku najverovatnije podneti oko 20 časova i tada će, kako je najavio, i obrazložiti svoju odluku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Zapad ugrožava živote milijarde ljudi, a istovremeno primorava Srbiju da se pomiri sa činjenicom da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. Optužio je Evropu da čini sve kako bi potkopala mirovni proces i osujetila mogućnost pregovora o Ukrajini. Rekao je da će Moskva vojnu operaciju u Ukrajini voditi do kraja i da će bezbednosne pretnje Rusiji biti otklonjene. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je da je Teheran upoznat sa početnom reakcijom američkog predsednika Donalda Trumpa na predlog Irana o otvaranju Ormuzskog moruza, ali da još nije primio odgovor. Očekuje da mu posrednici prenesu konačan stav Sjedinjenih američkih država, nakon čega će doneti odluku, prenosi Reuters. Trump je najnoviji predlog Irana ocenio kao neprihvatljiv. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave jesenji Krstovdan, vozbeždenje časnog krsta. Krstovdan se slavi u znak sećanja na povratak vere u pravog Boga, ali i kao simbol spasenja kroz Hristovu žrtvu. Praznik ima posebno mesto jer podsjeća vernike na važnost duhovnog preobražaja, krštenja i postojanosti u veri. Prema crkvenom kalendaru danas se posti na ulju. Odbojkaši Poljske, predvođeni selektorom Nikolom Grbićem, odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu u Milanu savladali Francusku rezultatom 3-1. Grbić je kao selektor Poljske osvojio 10 medalja na isto toliko takmičenja. Vreme danas, pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 1011 milibara, vetar južni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Geopark Đerdap, prvi te vrste u Srbiji, deo je svetske UNESCO mreže geoparkova. Obuhvata prostor Nacionalnog parka Đerdap i njegovog neposrednog zaleđa. Bogatstvo kojim raspolaže tema je izložbe otvorene u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Na ekološkom protestu u Beogradu govorili su predstavnici udruženja iz raznih krajeva Srbije, a zajedničko im je da ne žele rudnike na svojim planinama. Ride and Stride je mobilna aplikacija koja nagrađuje zaposlene za korišćenje održivih načina prevoza prilikom odlaska na posao. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena izložba Geopark Đerdap, prvi geopark u Republici Srbiji u organizaciji Srpskog geografskog društva. Autorke izložbe su dr. Milena Panić i dr. Dobrila Lukić. Geopark Đerdap obuhvata prostor Nacionalnog parka Đerdap i njegovog neposrednog zaleđa površine oko 1330 km kvadratnih. Đerdap je 2020. godine postao član Svetske mreže geoparkova, odnosno regionalne evropske mreže geoparkova, čime su priznate njegove izuzetne internacionalne vrednosti geonasleđa. Na prostoru geoparka identifikovano su 63 različita objekta geonasleđa i 33 dobra kulturno-istorijskog nasleđa. Šta je geopark? Zašto su geoparkovi važni? Govori dr. Dobrila Lukić, jedna od autorki izložbi.
1: Geopark je područje koje se nalazi u sastavu Svetske UNESCO geopark mreže i regionalne evropske UNESCO geopark mreže, tako da su geoparkovi prostori na kojima se u fokus stavljaju objekti geonasleđa, kulturnog nasleđa, kako materijalnog, tako i nematerijalnog, tradicija, kultura, prostora i naroda koji na njemu žive. Tako da je u tom smislu važna činjenica da imamo konačno i mi kao Republika Srbija jedan geopark na prostoru naše zemlje. Nadam se da Đerdap neće biti i jedini. Znači, taj geopark smo dobili 2020. godine. Njegova pozicija kao UNESCO geoparka potvrđena je 2026. Znači, tu se rukovodi u skladu sa održivim razvojem i ono što je isto bitno jeste da ne treba narušavati samo lokalno stanovništvo, njihovu kulturu, način života i tako dalje. Ne treba narušavati prirodne lepote, kako geodiverziteta, tako i biodiverziteta. Tako da u tom smislu, znači, geoparkovi su veoma bitni i naravno treba se potruditi, znači, da Srbija u narednim godinama dobije još neki geopark.
2: I to je još dodatna zaštita, osim što je Nacionalni park Đerdap, nacionalni parkovi imaju određeni stepen zaštite, ali ovo je još veća zaštita s obzirom na to da živimo u vremenu kada se priroda gleda kao resurs za koji se dobija novac. Mislim, ali priroda jeste tako što se uništi.
1: Jeste, geopark, u stvari Đerdap je 1974. godine dobio status nacionalnog parka, ali to je zaštita u okviru države tada Jugoslavije, sada Srbije, a ovo je mnogo šira zaštita u okviru, znači, Evrope i na globalnom nivou. I ima, znači, svoje prirodno, kulturno nasleđe koje ima svetski nivo zaštite, čije su karakteristike međunarodno priznate na ovaj način, tako da, naravno, geopark je, znači, jedno blago koje treba da čuvamo, unapređujemo i, naravno, upravljamo njime u smislu održivog razvoja.
2: Šta sve ima Đerdap, to je neverovatno.
1: Ja sam rođena u Golubcu i posle sam na školovanje došla u Beograd i pravo da vam kažem, završila sam geografski fakultet Beogradskog univerziteta, tu sam diplomirala, magistrirala i doktorirala i uglavnom se sve moje naučno istraživanje vezuje za Dunav i za Đerdap, tako da sve ono što sam rekla na otvaranju u stvari je činjenica i rezultat nekog mog rada, truda i zalaganja i nadam se da ćemo svi kao geografska zajednica, kao Srpsko geografsko društvo nastaviti u tom pravcu da radimo i da, kako da kažem, doprinosimo boljitku Srbije u celini.
2: Možemo samo delić da kažemo šta sve Đerdap ima, šta biste izdvojili?
1: Pa, znači, 63 objekta geonasleđa, 145 objekta kulturnog nasleđa, od toga 33 su bila na toj, kako da kažem, listi aplikacionoj za dobijanje statusa geoparka. Sada smo u nominaciji za dobijanje statusa čovek i biosfera, znači rezervate prirode na nivou UNESCO-ve mreže čovek i biosfera. Zatim nalazimo se također na tentativnoj listi, znači Nacionalni park i Geopark, nalazimo se na tentativnoj listi kulturnog nasleđa, takođe liste UNESCO-ve, liste kulturnog nasleđa. Zatim to je Emerald područje, to je Ramsarsko područje, područje od velikog značaja za osolike muve, za leptire i tako dalje, da ne nabrajem, ima zaista puno toga. Imamo kulturno nasleđe od izuzetne važnosti, kao što je tvrđava Golubački grad, kao što je Fetislam, Lepenski vir, Rudna glava i tako dalje. A veoma su značajne žene geoparka i uopšte ova naša izložba je i na neki način okrenuta osnaživanju žena na lokalitetu geoparka i na tom prostoru, jer one sada u okviru različitih udruženja, ali i samo inicijativno, se bave izradom određenih rukotvorina, pustovanjem vune, zlatovezom i tako dalje. Naročito bih izdvojila vlaški vez, to je štampuit koji neguje misija kreativa iz Kladova i koja je taj vlaški vez na Crnom plišu stavila na listu kulturnog nasleđa Srbije. Tako da se nadam da će ove naše žene i dalje raditi u smislu promocije kulturnog nasleđa kroz te umetničke suvenire i da će se njima pridružiti još mnogo njih, i nadam se da, s obzirom na to da je izrazito depopulaciona zona, ceo prostor istočne Srbije, pa samim tim i đerdapski prostor, da ćemo ovim geoparkom i uopšte ovakvim aktivnostima, statusima i ostalim aktivnostima vratiti mlade ljude na taj prostor i na kraju ga oživeti, jer u njima je budućnost.
2: Depopulacija je opasna i za zaštitu Đerdapa, bez obzira što ima sve te i status geoparka i što je nacionalni park i što je sve što ste nabrojali.
1: Ja se nadam da će u budućnosti ta slika populaciona da se promeni i da ćemo imati sve veći broj mladih ljudi na ovim prostorima.
0: Bila je ovo doktor Dobrila Lukić, predsednica Srpskog geografskog društva i jedna od autorki izložbe. A Saša Janošević, direktor Nacionalnog parka Đerdap, poziva vas da obavezno dođete i obiđete sve što tamo ima da se vidi, a ima mnogo.
3: Mislim, za nas koji smo tamo, koji živimo i koji smo tamo rođeni, to je mesto koje sigurno nikad ne bi zamenio za bilo koje mesto na ovom svetu. I meni je drago što pre svega Srbija ima takvo mesto i takav predeo i takvo bogatstvo, jer moram da priznam da je Dunav u tom području baš kod nas najlepši. I to uvek volim da istaknem, kroz svih 12 zemalja kroz koje protiče Dunav, u Srbiji je u Klisuri, u Đerdapu, počeo od Golubca pa sve do tamo do Kladova, u dužini od 100 km je Dunav jedno veliko bogatstvo za našu zemlju.
2: Ili ima kavijera još na Kladovskog?
3: Nema više, to je samo istorija, pamtimo. Ja kao, mislim, ajde da kažem, sad sam srednjih godina, ali nikada nisam probao taj kavijer sa Đerdapom.
2: Ali poznajete one koji su probali?
3: Pa da, sigurno, ali eto, ima i taj mit da je nekad, na primjer, kavijar bila hrana sirotinje, a ne bogatih, a eto, sada se to promenilo, sada je to hrana bogatih.
2: Pa da vam kažem, to je vrlo moguće, zato što su čvarci nekada bili hrana siromašnih, a sad su mnogo skupe, mislim, tako da,
3: možda se porediti sa tim.
2: Šta biste rekli svima i onima koji su iz Beograda, iz drugih delova Srbije, pa i sveta?
3: Pa eto, sve ljude koji su iz Beograda pozivam da često dolaze kod nas na istok Srbije. Sad im to barem nije tako velika prepreka, brže se mnogo stiže, sada već za sat i 45 minuta može da se dođe, a kada uđete u kapiju Đerdapa, možete da obiđete Golubačku tvrđavu, da nastavite prema Lepenskom viru, obiđete lepote nacionalnog parka i sve tamo do Fetislama, imate pregršt stvari koje možete da vidite.
0: Jedna od omiljenih turističkih destinacija je Golubačka tvrđava. Da li je ona dovoljno zaštićena? Iskra Maksimović, direktorka Golubačke tvrđave.
4: Pa u ovom trenutku možemo reći da jeste dovoljno. Mi smo uradili maksimalno, tako da je i tvrđava zaštićena i sve ono što smo pronašli i što je izloženo, to je maksimalno zaštićeno. Naravno, može to još i bolje, sve može bolje, ali u ovom trenutku to jeste maksimalno. Ponekad je to turistima naporno, znate, jer postoje mnoga pravila, mnogo toga se ne može, a turista je navikao da može sve kad on hoće i u vreme koji njemu odgovara, što je normalno, možda sam i ja takav turista kad odem negde, ali objektivno mi to ne možemo. Na tvrđava ima svoja striktna pravila i mi se toga držimo i to nju u stvari čuva, znate. Bez toga to bi već bilo onako prilično problematično. Tako da mnogo pravila, ali ta pravila daju rezultat.
2: Jel ima nešto što je ovako uobičajeno da turisti žele, a da je zabranjeno?
4: Ne, oni bi hteli da mogu da se penju u penjačkim zonama kad god oni dođu. I pritom, kako god bili obuveni ili obučeni, uopšte nesvesni da to tako ne može, jer je njihova bezbednost ugrožena. I to je taj najveći problem. Mi to imamo na sajtu, mi čak imamo i model kako izgleda, imamo put kroz crnu zonu, kroz plavu zonu, oni mogu da vide, postoji digitalni prikaz, ali ne vredi, oni to ne pogledaju i ne provere da on ne može dama u haljini i u sandalama sa štiklome, ne može da se penje, jer crna zona je Litica, uz Lanac idete i gore je ogroman na Litica na vrhu, gde je sa donje strane 75 metara visine. I tu nema šanse, ali vi to ne možete da objasnite i onda njih standardno je pitanje, a zašto ne može? Ja bih mogao. Ja sam bio planinar, ne znamo, znači to je to i mi ne dozvoljavamo maloletnim licima ni jednu penjačku zonu i to je veliko pitanje, jer svačija deca

0: Primer, imamo Jeremiju, za koga se ne zna kako je izgledao, nema nikakvog opisa, nema ničega, sem da je on istorijska ličnost značajna početkom 15. veka. I Osmansko carstvo i Ugarsko carstvo su pričali o Jeremiji. E onda smo mi uradili svoju verziju Jeremije. To je bajkovito i to je ispalo jako zanimljivo. A ono što smo pronašli, mi ćemo krajem ove godine, verovatno početkom decembra, otvoriti veliku stalnu izložbu gde ćemo izložiti jako mnogo materijala koji do sada nije bio izlagan jer je bila konzervacija poslednjih godinu dana. Tako da će to biti stalna postavka, veoma bogata, sa mnoštvom različitog materijala koji je pronađen.
1: A nećete reći šta?
0: Ne.
1: Da bude iznenađenje za sve koji dođe.
0: Dođite da vidite.
1: A priča o vilama?
0: Pa priča o vilama to ostavljam našim vodičima. Oni to jako lepo pričaju i mnogo bolje nego ja. I ove naše saradnice Dragana posebno slikaju. A Milica je ona tka, a tako da njene vile nisu baš u tom obliku. Ali Dragana slika... A i to ostaje kao legenda, kao priča, to vodiči pričaju turistima.
2: Da, i te divne marame slikane na svili i ono što je tkano i mnogo toga lepog u vezi sa Đerdapom možete da vidite na izložbi Geopark Đerdap, prvi geopark u Republici Srbiji koja je otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti.

Prošle subote u Beogradu na Terazijama održan je ekološki protest pod nazivom Crvena linija. Okupili su se predstavnici udruženja iz raznih delova Srbije kojima je zajedničko da ne žele rudnike na svojim planinama. Dati su i zahtevi, između ostalog moratorijum na sve istražne i infrastrukturne radove vezane za planirane rudnike, otvaranje svih tajnih komercijalnih ugovora i da se ukine pravo vladama, bilo kojoj vladi, raspolaganje državnim zemljištem bez transparentne javne rasprave sa učešćem lokalnog stanovništva i stručnih nezavisnih tela. Između ostalog, govorili

0: su Irena Barbulović iz udruženja Nudau Nedam iz Majdanpeka, Ivan Milosavljević, rendžeri Istočne Srbije, Saladin Begović iz udruženja Nedamo Rogoznu iz Novog Pazara i Aleksandar Manojlović iz udruženja Nedamo Bobiju.
1: Okupili smo se danas da kažemo ono što mora da se čuje. Jasno, glasno i bez straha. Bobiju im nećemo dati. Ne damo Bobiju zato što Bobija nije samo planina. Bobija je naš dom. Bobija je naša voda, naš vazduh, naša zemlja, naša uspomena i naše nasleđe. I ono što je najvažnije, naša budućnost. Dragi saborci, imam jedno pitanje za vas. Da li je naša budućnost na prodaju? Usudili su se da najkvalitetnije parče prirode, koje podrinjski kraj vekovima čuva u svojim nedrima, sada daju inostranim kompanijama za istraživanje zlata. Ali ono što nisu znali, Bobija u našim srcima sija kao zlato. Naše zlato se ne meri u gramima i tonama, već u spremnosti da je i životima branimo onako kako su je naši preci od okupatora branili. Mnogi ne znaju, Bobija je prirodni dragulj zapadne Srbije, planina prebogata vodotocima, izvorima, šumama semenskog visokog porekla i koje sa produkcionog i ekološkog aspekta imaju ogromnu vrednost. Bogatstvo vidikovcima i bogatstvo plodnim njivama i rodnim malinjacima. Sa jedne strane, planina je opasana rekom Trešnjicom, koja je u prvoj kategoriji kao specijalni rezervat prirode. Sa druge strane, rekom Ljuboviđom. Obe ove planinske lepotice se nalaze u istražnom polju australijske kompanije, koja je sada se javno hvali kako je našla ogromne količine zlata i srebra. Da li treba rekom, koja je specijalni rezervat prirode, sutra da teče jalovina i teški metali? Već su nam stari rudnici na Bobiji, stari rudnik barita, uništio reku Orovicu, koja je sada mrtva reka, ali to im nije dovoljno, pa sada hoće da nam unište i Ljuboviđu, i Trešnjicu, i sve dalje do Drine. I nije samo Bobija stavljena na milost i nemilost rudarskim kompanijama. Tu su i Valjevske planine, Medvednik, Jablanik, ponos nas Valjevaca, reka Gradac, hidroakumulaciono jezero Stuborovni. I dok valjevski seljak nema vodu da zalije baštu, da napoji stoku, a živi pored samog jezera, rudarske kompanije uveliko dobijaju istražne dozvole. I zato sa ovog mesta poručujemo svima koji hoće da naprave od Bobije rudarsku koloniju. Nećemo vam dati da nam sečete šume, da nam trujete izvore i da nam rasprodajete planinu.
2: Nećete kopati! Moje ime je Saladin. Novi Pazar, okolina planine Rogozne. Imamo problem. Kod nas je naime taj melting pot, mešavina različitih vera, ljudi različitih imena, ali svede se sve na to da mi imamo isti vazduh, istu zemlju, istu vodu, istu planinu čijem podnožju i na njoj živimo. I oni bi hteli da nas zavade. Narativ sledi do toga da nam kažu ko vam se ne sviđa, idite odavde, evo čak vam pravimo puteve. Ovo je naša zemlja, ovo nije privatna svojina. Baš zbog toga imamo pravo da dignemo glas, baš zbog toga imamo pravo da se pitamo kao građani ove zemlje, želimo da znamo svake odluke koja se donosi u naše ime. Samim tim i tražimo transparentnost, tražimo da se isplake od istraživanja.

0: istraživanja ne izlučuju i izbacuju na privatnim posedima, da se to ne krije, ne taji, ne radi u noći. Ako već radimo transparentno, dajte da svi vidimo o čemu se radi. Naime, prošli put smo pokušali da držimo govor, rekli su nam da su sve to nagađanja. Onda dođemo do informacija, Zlatna reka, jedna od firmi koja vrši istraživanje kod nas, je poćerka firma kompanije Strickland Metals. Strickland Metals je inače uložio 55 miliona u istraživanje preko 70.000 metara bušotina. Naša zemlja je rekla da Rogozna nema plan za nju uopšte da bude rudnik, ali su dozvoljena geološka istraživanja. Okej, nemamo plan, sve je transparentno. Gde su analize zemljišta? Gde je analiza vode? Gde su dokazi o tome gde se isplaki istovaraju? Gde je dokaz o tome kako je tome stanovništvo tu? Sve zarad male rente od 3-3,5%, što je, mislim, sramota. Ispod te planine to nisu samo minerali, znači tu su ljudi, tu je ta vazduh, tu je ta voda koju svi mi udišemo, pijemo, živimo tu. Trenutno, zadnjih par meseci, zbog tih istraživanja, ajde, ne znamo da li je to tako, ali po prvi put posle par godina preko 120 domaćinstava nema nikakav izvor vode. Ljudi nemaju vodu za piće, nemaju vodu da se bave poljoprivredom, nemaju vodu da se bave stočarstvom. Ostavljeni smo na cedilu, recimo, dobar deo tih domaćinstava mora da kupuje vodu, opština, opštinske vlasti, samo da kažemo izabranima, doteravaju cisterne, dok makar jednom, dva puta nedeljno naša domaćinstva moraju da kupuju 50, 60, 40 eura cisterne vode. Makar dva puta nedeljno. Trenutno Strickland Metals je stopirao. Rekli su nemaju dozvole, nemaju ništa, ni oni sami nisu sigurni, pa ajde da ih pitamo koje su to dozvole potrebne da bi se rudarilo na Rogozni. Koje dozvole su do sad izdate, jer mi nemamo pojma. Pod kojim uslovom, ko ih je izdao, ko kontroliše te radove, šta se nalazi u istražnim bušotinama i isplakama, kakvi su rezultati analize vode i zemljišta, jer koliko god mi godinama unazad, posebno zadnje dve godine tražili, nikakav odgovor nismo dobili. Jednostavno, kao što bi Čuveni Mićko rekao, kod Mice na šalteru, kad mi doneseš diplomu dedine muzičke škole, dobit ćeš neki odgovor.
1: Dolazim iz žrtvovanog regiona. Ne znam koliko su ljudi svesni da sve ono čega se branimo na Rogozni, na Bobiji, na Jadru, u čitavoj Srbiji gde su u planu rudnici, se uveliko dešava u istočnoj Srbiji. Na Homolju je u planu rudnik zlata kanadske kompanije Dundee. Oni su već 20 godina u našoj zemlji. Iako po našim zakonima imaju pravo na 8 godina da koriste jednu licencu, oni već 20 godina buše na tom prostoru i napravili su preko 2000 bušotina. Tim svojim radovima su nam zagadili izvore, posekli su nam šume za pristupne puteve, a sve to vreme nam se sprovode i projekti vetroelektrana, masovne seče šuma, novih kamenoloma, i ono što je najgore, isticanje stanovništva. Istočna Srbija, i to stalno ponavljamo, Istočna Srbija, tri okruga Istočne Srbije su po svojoj površini veći od Kosova i Metohije. Na toj teritoriji žije i nešto preko 300.000 ljudi. Taj kraj je demografski maltene uništen. Zato što 120 godina imamo intenzivno rudarenje u tom kraju. I svi, čak i ljudi u Srbiji, doživljavaju da je to otpisan kraj, da je naša jedina sudbina rudarstva. A morate znati, kad je Srbija u 19. veku ponovo sticala svoju nezavisnost, taj beogradski pašaluk je imao dva krila. Jedan je bio istočna Srbija, drugi je bio zapadna, gde se sad brani od Rio Tinta i od kopanja litijuma. U istočnoj Srbiji su bile druge vojvode i drugi ratnici koji su zajedno sa svima stekli nezavisnost ove zemlje. Rame uz rame sa nama u istočnoj Srbiji su naše komšije Vlasi, koji ovim planovima koje

0: Ova država sprovodi, gube svoju jedinu otečbinu. Njima je Srbija jedina otečbina i zajedno su je s nama pravili. Hoću samo da vam kažem jednu stvar. Ovde vidim Milana. Selo Krivelj ima kancelariju za preseljenje. Znači, ekološke izbeglice nisu nešto što se dešava negde daleko. Ekološke izbeglice su realnost Srbije sad. U centru Krivelja stoji spomenik palim ratnicima u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Tu ima preko 200 imena koji su pali, kako na spomeniku piše, za ujedinjenje srpstva. To su naša braća Vlasi koji su zajedno s nama padali da se napravi ova država i da se ujedinimo i da živimo kao ljudska zajednica. Mi dok ne postanemo ljudi, solidarni, dok ne stanemo jedni uz druge, ništa nećemo da sačuvamo. Onaj koji nema ni hrabrost, ni solidarnost, ne može da deli ni pravdu, ni da je dobije.
1: Naš kraj, Bor, Majdanpek i okolina, svi znaju po rudnicima i zlatu, a ja želim da vam ukažem na kraj i zemlju koja pod našim nogama krvari. Našu realnost najtačnije opisuju reči Dragana Mane Vilenice, raseljeni u mestu. Ima nas još koji nismo spakovali svoje kofere, živimo na istim adresama, ali kao da nismo više u istom gradu ili u istom selu. Promenjena je struktura stanovništva. Izbrisane su nam šume, brda i reke. Naša tradicija i naša kultura potiskuje se nekom novom, tuđom, a pod kapom agresivnog kapitala. Vlast nas je oduvek koristila kao sitan kusur, ali morate znati, u Boru i Majdanpeku većinsko stanovništvo je i dalje pobunjeno i najbitnije veoma zabrinuto i ne smemo suditi ljudima koji su zabrinuti. Podsjetit ću, pre skoro 100 godina prva svetska ekološka buna desila se upravo u selima oko Bora, a zbog istih problema koji nas i danas muče. Žrtvovali su našu vodu, žrtvovali su našu zemlju, naš vazduh i naše zdravlje. Ne mogu večeras, a da ne pomenem slučaj starice i ljude koji su se u mom gradu borili, svojim telima branili i štitili planinu od eksplozije, kako kažu, velike sile jedne velike rudarske kompanije. Zato smo i nazvali zli džin. Ti ljudi, bilo ih je mnogo i bilo ih je sa svih strana, ali 20-ak ljudi je 100 dana svakodnevno na vrhu planine svojim telima štitila ne samo planinu, štitili su zdravlje svojih sugrađana, štitili su parcelu Republike Srbije, štitili su zastavu koja se vijorila na vrhu planine, zastavu Republike Srbije. Nakon 100 dana tu zastavu baš taj zli džin svojom teškom mehanizacijom sklonio je. Zamislite, u jednoj optužnici koja je napisana tada 2022. godine upravo protiv tih aktivista kao dokaz da je navodno počinjeno neko krivično delo, naveli su komentar sa Facebooka, citiram, igraće se Vlaška četvorka.

za kolo, simbol sloge i zajedništva. Neki tužilac i neki sudija stavio je svoj potpis. Mi večeras iz NUDAO želimo da poručimo jasno i glasno. Vlaška četvorka se oduvek igrala i tek će se igrati. Kao što će se igrati

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova.

0: Ride and Stride je srpski start-up i mobilna aplikacija koja nagrađuje zaposlene za korišćenje održivih načina prevoza prilikom odlaska na posao. Ova aplikacija je prošle godine na Nacionalnom forumu za zelene ideje u organizaciji Trag Fondacije osvojila treće mesto, a na regionalnom takmičenju je bila prva. Uroš Arsenijević je ove godine bio u žiriju za zelene ideje, ali da čujemo kakva je ovo mobilna aplikacija i kakve koristi zaposleni mogu da imaju ako odlaze peške ili biciklom na posao.
1: Ride and Stride ima platformu za pretvaranje aktivnosti zaposlenih u održiv uticaj kompanije. Sad, šta to zapravo znači? Napravili smo mobilnu aplikaciju koju koriste zaposleni velikih kompanija i putem aplikacije oni se takmiče u dve kategorije. Jedno je održivo putovanje na posao, a drugo je fizička aktivnost mimo radnog vremena. Nakon toga, u zavisnosti od toga koliko su uspešni ili u održivom putovanju na posao ili u fizičkoj aktivnosti, osvajaju poene i rangiraju se unutar kompanije na rang listi. Sa druge strane, šta kompanija dobija, oni imaju web platformu putem koje mogu da prate koliko su im angažovani zaposleni, na taj način da angažuju zaposlene na svoje održive prakse. Ako se kreću održivo, dobijaju poene u zavisnosti koliko je održivo njihovo samo putovanje na posao, pa putem mobilne aplikacije zaposleni mogu da zabeleže poene ako idu javnim prevozom, ako dele vožnju, ako idu biciklom, ako idu pešaka i u zavisnosti naravno održivosti dobijaju određeni broj poena i onda se takmiče sa kolegama ko će održivije da putuje na posao. Postoji nekoliko benefita, u suštini šta je glavni motiv kompanije.

0: kompanije da uvedu ovakvu inicijativu jeste uključivanje zaposlenih u održive prakse i smanjenje emisija CO2 ekvivalent. Dakle, ono gde mi vidimo problem na tržištu jeste da kompanije pokušavaju u kontinuitetu da osmisle aktivnost kojim bi zadovoljili potrebu zaposlenih, jer oni žele da njihova kompanija bude održiva. To sa druge strane odgovara kompaniji, jer oni na taj način mogu da duže zadržavaju zaposlene kod sebe, mogu lakše da zaposle druge, zato što ljudi žele i da rade i da ostanu u kompaniji koja je održiva. Ali sa druge strane, kompanije imaju probleme i konkretno ljudski resursi i ESG odeljenja imaju problema sa osmišljavanjem aktivnosti koje traju na dug rok. Te onda se obično završi sa nečime što više predstavlja obavezu za zaposlene nego neki pravi benefit i na kraju to nije nešto što može dugo da traje, jer je lose-lose situacija, gube i kompanija mora da organizuje, da troši sredstva, a sa druge strane ne uspevaju da naprave nešto što traje na dug period, a i to što naprave na kratak period zapravo je novi namet i obaveza zaposlenima. To je ono gde mi nastupamo. Trenutno imamo 4 korporativna klijenta i pristup Ride & Stride-u ima oko 12.000 ljudi na sada već 10 tržišta.
1: Kako stupate sa njima u kontakt? Kako im predočite ideju?
0: Pokušamo da mapiramo na početku koje su to kompanije kojima bi ovo bilo interesantno. Imamo dosta preciznu metodologiju do koje to dolazimo, tako da prilazimo jako malom brojem kompanija. U suštini po novom tržištu priđemo između 40 i 50 kompanija i pošaljemo poruku na LinkedInu ljudima za koje mislimo da bi bili zainteresovani da implementiraju naše rešenje unutar tih kompanija.
1: Jesu li to uglavnom strane kompanije?
0: Uglavnom da, ali ne isključivo. Imamo jednog klijenta koji je domaća kompanija. Prvenstveno razlika je u tome što iako i naše tržište nije toliko daleko iza koliko ljudi obično misle, uglavnom kompanije imaju manju motivaciju da uvedu. Dok bi, na primjer, neko očekivao da sami zaposleni nisu ti koji bi želeli da koriste takvo rešenje, to je daleko manje tačno u odnosu na to kada pričamo o poređenju dve kompanije. Dakle, zaposleni u Srbiji i stanovništvo i tekako žele da se uključe, ali ne znaju kako mogu da doprinesu životnoj sredini i imamo više primjera gde zaposleni budu jako motivisani i koriste našu aplikaciju na dug period i bude im na neki način i pravo otkriće to da oni mogu da vide kako stvarno utiče na životnu sredinu, jer nije samo biti održiv, nego zapravo i znati kako ti to tačno utičeš na životnu sredinu i to mogu da rade kroz našu aplikaciju. Sad evo baš upravo da ne otkrivam previše, ali evo vidite onaj logo tamo. Pošto nismo još napravili saradnju, ali u suštini upravo sad diskutujemo saradnju sa jednom velikom globalnom humanitarnom organizacijom, gde bi zapravo svaka kompanija, klijent, odredila određeni deo sredstava i onda zaposleni, zahvaljujući poenima koje osvajaju, mogu da glasaju za određenu stvar i onda biraju gde će zapravo sredstva ići. Već smo u razgovorima i sa humanitarnom organizacijom i imamo jednu kompaniju klijenta koja u suštini čeka da napravimo saradnju sa humanitarnom organizacijom, već su odredili sredstva, tako da to je jedan način. Zaposleni, zahvaljujući poenima, mogu da pomažu, da kažemo, dobroj svrsi i da na taj način omoguće da svi zajedno postignu neki rezultat i da kompanija na konto toga zapravo donira novac. To je jedna stvar, a pored toga kompanije daju, to je sad naravno individualna stvar, različite kompanije, klijenti daju različite nagrade gde žele da nagrade uopšte samo učešće zaposlenih u inicijativi. Pa to budu voucheri na različite proizvode za ljude koji su najviše angažovani i tako imaju različiti kriterijuma.

0: 10 je časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Početni taktovi poznatog minutnog valcera opus 64 broj 1 u D-duru Frederika Chopina, koje ste upravo čuli u dve tako različite verzije, nastale su pod prstima jednog pijaniste. Ovako je svirao Sergej Rahmanjinov 1921. i 1923. i za samo dve godine drastično promenio svoj odnos prema Chopinu, ili barem prema ovom valceru. Ako je do takve transformacije moglo doći u tako kratkom roku i u jednoj ličnosti, možemo samo da zamislimo do kakvih je sve modifikacija došlo u tumačenju Chopinove muzike u generacijama pijanista koji su ga svirali od njegovog vremena do danas. Upravo o tome koliko i kako se razvijao i menjao odnos izvođača, ali i publike prema Chopinu, kakav je taj odnos danas i koliko i kako savremeni čovjek razume Chopinovsku sadržajnost i da li za njom uopšte ima potrebu, kako Chopina doživljavamo i šta očekujemo od njegove muzike i kako je sve to uticalo na moderna tumačenja Chopina, razgovaramo u posljednjem, četvrtom delu ovog mesečnog ciklusa Kako slušati muziku posvećenog Frederiku Chopinu. Ja sam Bojana Žižić.

0: Ja smatram da je prosto jako komplikovano svirati njegovu muziku, zaista. I da čovek treba da ima mnoge kvalitete kao pijanista, da mora da ima savršeni sluh, da mora da ima savršeni ritam, da mora da poznaje literaturu, da poznaje Chopinovu harmoniju, da poznaje instrument, jer klavir je takav instrument, on je tamo pred nama 2 metra, duge žice čelične, koje treba da iskažu tu neku savršenu emociju. Mislim da je to zaista komplikovano, ali sa druge strane, Chopinova muzika je takva da svirajući mi ipak osjećamo neku radost.
1: Chopinov specifičan i zahtevan govor na klaviru o kome je govorila Marija Đukić proistekao je iz duboke, neponovljive povezanosti kompozitora sa instrumentom koji ga je jedini interesovao i inspirisao. Upravo zato, za razumevanje i tumačenje Chopina podjednako je važno poznavanje njegovog izvođačkog stila kao i njegovog kompozicionog jezika, o čemu nam govori Dragoljub Katunac.
2: On je taj koji je postavio najranije, na vratima romantizma, pravila romantičarskog izvođaštva. Mi ne možemo eksplicitno da pobrojimo na osnovu kojih sve elemenata, ali saznavanje svih tih žarova koje je Chopin negovao, onda kroz ih i razumevanje potpuno njegovog izvođačkog postupka, ali snimaka nema. Osim posljednjih dokumenata, savremenika, pisanih dokumenata, mi imamo Chopinov opus. Svaki mudar muzičar, pijanista koji sasluša pažljivo, ali sa notnim tekstom i proba malo i da sam barata po fakturi, opus 2, to tako rano Chopinovo delo, variacije za klavir orkestra, sigurno će imati vrlo jasnu predstavu kako je to Chopin sam radio ako bi on svirao.

0: Varijacije za klavir i orkestar opus 2, čiji ste odlomak slušali, Dragoljub Katunac ističe kao očigledan primer notnog zapisa koji razjašnjava sve izvođaču i ukazuje na to kako je Chopin svirao ovu kompoziciju. Možda je to tako jasno jer je Chopin, gotovo samouki pijanista, bio i izvrsni klavirski pedagog koji je sigurno na umu imao i svoje učenike kada je komponovao, pa zato i njegove partiture često daju tako očigledna uputstva za upotrebu, odnosno tumačenje.
1: Mi ne bismo mogli da kažemo da je on poput Lista ostavio školu. On je vrlo dobro znao šta je pedagogija i imao je dara za pedagogiju, ja tako lično smatram. Čak i bio vrlo poslovan, imao je ogroman broj učenika, on se izdržavao od učenika. Chopin je bio analitičar pedagoškog postupka i vrlo je dobro znao šta da radi. Doduše, to je nesrećno vreme 30. i 40. godina 19. veka, kada još uvek salonski duh lebdeo nad činom izvođenja i kada se mnogo što šta dodavalo, iskrivljavalo, maltene do današnjeg vremena, mi uvek moramo da vodimo računa o upravo toj čistoći šopedovske interpretacije koja mora da se odvoji od lažnog sentimentalizma, od pretranih efekata, od začuđujućih detalja. Ništa od toga nema zaista kod Chopina, onda mi danas možemo dopustiti i neke izvesne ekstravagancije i one se i dešavaju, jer danas ne sviramo za salonsku publiku 300 ljudi, nego za 6000 ljudi u istom trenutku, tako da se estetika izvođačkog vrednovanja malo promenila. Chopinovska interpretacija imala je veliku evoluciju do danas, iako postoji jedna druga logika, sve je ostalo u potrebnim standardima. Kao što je Chopinov opus takav, nije prošao neku našto veliku evoluciju, on je bio taj do kraja. Pa prvi veliki izvođači se javljaju već u Chopinovo vreme, ali mi nemamo zapisa, možemo samo da pretpostavimo, ali prve zapise ostavio Ignjacijan Paderewski. On je ipak bio taj prvi poeta i vrlo blizak i po krvi. Chopinu bio je zemljak i vrlo je dobro razumeo sve okolnosti i mnogo je snimao.

0: Promene u odnosu prema Chopinu do kojih je došlo u savremeno doba, po nekima, među kojima je i pijanista Nenad Radić, bitno su transformisale potrebe ljudi za umetnošću, pa tako i Chopinovom muzikom, učinivši je po njemu nepotrebnom. Jer sve je to neodvojivo od sveta u kome živimo i od epohe koja nas presudno određuje, a u našoj, kako to tvrdi Nenad Radić, nema mesta niti razumevanja za Chopina, kome je posvećena i današnja emisija i ovomesečni ciklus Kako slušati muziku Radio Beograd 2.
1: Sa jedne strane, u neverovatnom tehnološkom svetu koji je oličen u olimpijskoj paroli više, brže, jače, u kompeticiji, konkurenciji koja se itekako ogleda u modernom pijanizmu takođe kao i u svim drugim sferama života, naravno da se postavlja pitanje da li je umetnost uopšte umetnost i šta mi uopšte stvaramo, šta slušamo, čemu težimo. Sa druge strane, postavlja se pitanje gde smo u odnosu na ono vreme. Da li se uopšte može porediti ovo vreme i ono vreme, jer to nisu samo dva veka, to je neverovatno mnogo razlika. Ljudi su tada bili okrenuti jedni drugima, okrenuti prirodi, okrenuti raznim vrstama otkrivanja

0: istraživanja. Danas ljudi su okrenuti jedni od drugih. Prirodi sasvim sigurno nisu okrenuti. Onda se postavlja pitanje, u ono doba najmanja, kad pričamo o muzici, promena u artikulaciji, u drhtaju, u zvuku, u pogledu je značila sve, pa tako i u muzici. A danas ljudi ne primete ništa osim ono što je na nivou senzacije ili skandala ili već ne znam čega. Za koga je ta muzika danas? Kad gledamo broj, da tako kažem, ili brojnost ljudi koji danas se bave muzikom, da je nazovemo umetničkom ili klasičnom, a pogotovo kada gledamo broj ljudi koji tu muziku konzumiraju, onda se može reći da smo mi Indijanci u rezervatu, da mi održavamo nešto, možda čak i na veštački način, što možda više, da ne kažem nikoga, ali stvarno malo koga zanima. Ali je mnogo veće pitanje do koga dopire i sa kojim ciljem i zašto. Živimo u svetu kompeticije, brzine, komunikacije, brzine informacija, protoka informacija, količine informacija kojom smo zatrpani. Teško je zamisliti da taj naš pristup Chopinovoj muzici onda može da bude drugačiji danas. Teško je zamisliti da mi možemo danas da je doživimo na onaj način na koji je on stvarao, kreirao, svirao. Sad, iz raznih priča, sačuvanih svedočenja, pisama, knjiga, možemo da zamišljamo, da maštamo kakva su to čudesna bila Chopinova izvođenja. Prema mnogim informacijama nije prelazio nivo srednje jačine, znači nekog mezzoforte zvuka, a opet su ta izvođenja ostavljala možda čak i veću snagu, zato što je unutrašnji dijapazon, kolorit, tenzija, višeslojnost, polifonija u zvuku, polifonija u čak možda vertikalnom slušanju više nego u horizontalnom, neverovatna sloboda u artikulaciji, u takozvanom tempo rubato terminu, inače poznata su svedočenja upravo o tome, mnogi čak nisu ni možda ni razumeli baš tačno kako je to Chopin baratao vremenom, kako je raspolagao vremenom. I sad, dva veka kasnije, a nemamo zvučni zapis, šta mi u stvari radimo? Da li mi iskrivljujemo? Da li smo svesni? Da li koliko daleko, koliko duboko u tome idemo? Da li imamo na to pravo? Sa kakvom svešću? Odakle to potiče? Sa kakvim utemeljenjem? To su velika pitanja.
1: Srećom po Chopina, mnogo je danas onih koji veruju u večitu aktuelnost njegove muzike, a među njima je i pijanista Aleksandar Šandorov, koji upravo u ovom vremenu ponovo pronalazi interesovanje za Chopina.
2: Chopin je sad postao opet meni jako zanimljiv i razmišljam o njemu puno, ali postoje neka dela koja zaista obožavam, na primjer Hamel sonatu i neka izvođenja koja su zaista odredili moj profesionalni stav prema uopšte klaviru, mislim, kao što je Dino Lipatijev snima Hamel sonate, ili recimo pobjednički snimak Polinija ili Cimermana iz Varšave E-moll koncerta. To je nešto što zaista na mene kao mladog čovjeka i te kako uticalo, jako pozitivno se bavim ovim čime se bavim.
1: Christian Zimmermann nije pijanista koji svojim viđenjem Chopinove muzike šokira ili provocira. Nije ni pijanista koji po svaku cenu teži očuvanju skoro zaboravljenih aspekata izvođenja Chopinove muzike, a naročito izražajnosti. Jedan je od onih koji su istovremeno i moderni i tradicionalni, i stari i novi. Saslušajmo sada kako Christian Zimmermann izvodi baladu broj 2 u F-duru opus 38.

0: Chopina danas izvodimo i slušamo na drugačiji način. Rečenica je koju često srećemo u savremenim analizama izvođačke prakse Chopina, koje zaključuju da moderno doba traži i modernizaciju odnosa prema muzici prošlosti, pa tako i Chopinovoj. To drugačije čini se da ima također mnogo lica, jer Chopin se danas svira ništa manje nego u vreme Cortoa, Horovica, Rubinštajna, pa čak i Paderewskog. Šta to drugačije zapravo podrazumeva i da li su njegove posljedice pozitivne ili negativne i da li je nešto od toga pretilo da ugrozi Chopina i njegov opstanak u savremeno doba, objašnjavaju nam Ninoslav Živković, Aleksandar Šandorov, Dragoljub Katunac i Aleksandar Mađar.
1: Danas od tolikog sviranja Chopina ne pojavio se niko ko nalazi svež pristup. Slično je sa glumom, ja nisam dugo video da neko glumi Šekspira ubedljivo i u duhu epohe u kojoj je nastao. Vjerovatno zato što je to sve vreme daleko od nas. I pošto je daleko, nedokučivo nam je u nekim vitalnim segmentima.
2: Ono što je učinilo da možda malo manje bude potreban danas Chopin, a to je jedna tradicionalna pedagoška struja koja kreće iz nekih slabih srednjih škola i od nekih slabih pedagoga, koji su se mnogo bavili onim ne baš toliko bitnim kitnjastim, ukrasnim rubatima, gnjavljenjima i sviravanju i nekoj prepatetičnoj poeziji koja svakako postojala, nije toliko potrebno patosirati u svakoj mogućoj frazi, tako da je to neko nasljeđe stvoreno ono unutar, jel, kao jedna mikroklima, jel, koja se dogodila unutar samog Chopina. Te sam se, kad sam ja uzeo neke partiture, uzeo da zaista provežbam, prosviram neke kompozicije, iznenadio sam se koliko to zapravo drugčije piše. Jer opet to znači ono što je moje uvo slušalo u 55. izvođenja, nema veze s onim što piše na to.
3: Meni ne smeta u današnjoj generaciji, među današnjim pijanicima, poneki pomalo ekstravagantniji čin u izvođenju Chopina. Iako se ne mogu složiti sa ponekim od onih rešenja, često ima jako naglašenog virtuozno-improvizacionog momenta, a malo onih postulata koji proizilaze iz tradicije, iz pravnih okvira forme, iz harmoničnosti komponenta u toj formi.
4: Taj virtuozitet mora biti neka vrsta nus produkta, osim možda ima šačica nekih kompozicija njegovih, ne znam, neke opet iz mladosti. A sva ostala dela su naravno, negde ih je na neki način skoro da ih je i teško svesti samo na tu virtuoznu dimenziju, zato što je harmonski jezik toliko bogat i uvek je ipak i toliko polifonije uz sve ostale aspekte da ako smo i ole zainteresovani za strukturu i baš za te muzičke parametre, mislim da će nam se teško desiti da odemo u taj čisti bljesak. Svaka kompozicija mora imati svoj statički proračun, to je tako lepa formulacija. Ali mislim u svakom slučaju evo razgovaramo stalno o tim raznim aspektima i baš je to verovatno ključno kod Chopina, jel, pomiriti sve te kontradiktorne sile.
3: Pojmite šta bi se desilo kad svira za 6.000 ljudi i ne pokrene tih 6.000 ljudi. Naime, taj čin komunikacije sa auditorijom je ipak ostao i u Chopinovo vreme bio značajan, imao je malo drugačiju možda konotaciju i obojenost. Danas je malo drugačiji, jer je drugačije i vreme i drugačija republika i naš okus je evoluirao, naši zahtevi su evoluirali, ali ipak ne bi trebalo da smeta ako pijanista danas u izveđenju Chopina doda možda koji gram više virtuoziteta i ponekad neko ekstravagantnije rešenje, pa Horovic, koji je veliki majstor za Chopina, on je imao poneko neobično rešenje i, znate, veliki majstor zna šta mora da uradi sa sobom, sa kompozicijom i sa auditorijom. Praktično izvođač mora da potrefi to mesto zlatnog preseka i da uradi najbolju moguću stvar.
0: Komunikaciju sa publikom upravo kroz ekstravagantni pristup Chopinu uspešno je ostvarivao ne samo Horovic, nego i poznati austrijski pijanista Friedrich Gulda. Njegovo izvođenja su izazivala podeljene reakcije, ali su isto tako pokazivala vitalnost Chopinove muzike. Gulda kao da je svojim specifičnim stilom ozvučio dilemu koja postoji u odnosu prema Chopinu danas. Kao svojevrsni komentar na temu mogućnosti razumevanja osobene šopenovske emotivnosti i izražajnosti, balansirao je na granici između ozbiljnog i karikiranog, izvodeći etidu opus 25 broj 7 u cis molu i u zvuku u kom je sačuvao malo od uobičajene šopenovske mekoće.

0: Fridrih Gulda je bio samo jedan od mnogih pijanista novijeg doba koji je uspeo da u Chopinovom delu pronađe nove slojeve i provokaciju za tumačenje i tako je učini atraktivnom i savremenom slušaocu. Zapravo je ukazao na jedan od mogućih novih pristupa Chopinovoj muzici koji više ne podrazumeva saživljavanje sa njom, nego kritički komentar koji podstiče na razmišljanja. On ne podrazumeva provokaciju radi provokacije, nego aktivni odnos prema muzičkom tekstu. No bez obzira na to, čini se ipak da je vezu sa modernim vremenima nudila sama Chopinova muzika, koja je u mnogim segmentima nadilazila svoje doba, te je možda tek današnji čovjek razume na pravi način, kao što objašnjava Aleksandar Mađar.
1: Moguće je da neki naročito radikalni momenti u njegovoj muzici i nešto, neki jako smeli momenti koji izgledaju skoro kao neki ispadi povremeno, jel? Moguće da njih sad bolje razumemo i da nam izgledaju sad stvarno kao neki iskorak, jeli, ka budućnosti. Ima kod njega harmonski skoro skandaloznih tako obrta tu i tamo, jel? Onda recimo u Fismal Polonezi njegovoj postoji čitav jedan pasaž koji je praktično neka vrsta vrlo ranog minimalizma, jel? Mislim, jedna te ista ritmička i melodijska formula se ponavlja, ne znam koliko je taktovali, dve cele strane pa i više, jel? Sa minimalnim nekim harmonskim pomerima i očito da se radi o nekoj onomatopeji ratnih strahota, jel, ili nekog razaranja.

To je nešto što, mislim, drugi ljudi u toj njegovoj generaciji prosto nisu čuli, jel? Nisu bili prosto u stanju da nisu to imali u obrazilji svoje, jel? I naravno sad, nakon što smo sad čuli i Šostakovića i Ustvolskuju i Stockhausena, jeli, onda nam naravno odjednom to izgleda kao neki, eto, da upotrebim opet tu reč, iskorak, jel, ka nekom malo proročanski tako čin, jel, ka nekom novom stilu.

0: Polonezu u fis molu i njene za Chopinovo vreme neobične, nove, šokantne harmonske sklopove danas sasvim lako prihvatamo, odnosno slušamo i sviramo. Oni odavno nisu više iznenađenje i novitet, te u tom smislu ne predstavljaju uzbuđenje za savremenog slušaoca. A ono što konzument svih vremena traži od svake, pa i Chopinove muzike, jeste upravo uzbuđenje, reakcija, eksplozija, kako se izrazio Dragoljub Katunac.
1: Publika želi samo ono što je posljedica svega, to je da eksplodira dvorana. A kako će nas učega da eksplodira? Pa taj ključ drži izvođač u rukama.
0: Kako postići eksploziju, snažnu reakciju slušaoca danas? Pitanje je kojim se bavi svaki izvođač Chopinove muzike, pa tako i Aleksandar Mađar, Marija Đukić, Ivo Pogorilić i Aleksandar Šandorov. Odgovori su različiti, ali se svode na vrlo jednostavnu suštinu. Oni zapravo Chopinu pristupaju spontano i otvoreno i smatraju da samo tako mogu da dođu do izvorne namere kompozitora i suštine njegove muzike, koja, kako kaže i najveći ekscentrik među njima Ivo Pogorilić, dodiruje srca, da je otuda večna i aktualna u svim vremenima, pa i našem, i uprkos skepticima.
2: Čini mi se da je to nekako meni lično potpuno prirodna muzika. Znači, nema tu nekog, kako bih rekla, ne rada, radi veliki naravno, ali nekog preteranog razmišljanja šta je sad ovde, kako ovo da uradim, da li ovo da vežbam na ovaj ili onaj način. Nekako meni lično je to potpuno prirodno, neki senzibilitet, ja bih rekla, blizak meni. Kako se sluša, da li se sluša drugačije nego u prošlom veku ili u pretprošlom, pa moguće, prosto sve je drugačije. Možda je sada virtuozitet na prvom mestu, mada ja smatram da je virtuozitet uvek bio atraktivan. Ali kod Chopina čini mi se da to nije prva stvar koja se čuje i na koju slušalac obraća pažnju. Prosto je to neka emocija koja pogađa direktno u srce. I mislim da je to prosto večno, da se to uvek čuje u bilo kom vremenu.
3: Čovek svira i onda osjeti da neki ćoškovi, neki momenti prosto zahtevaju neku vrstu malo naročitog podvlačenja, jeli, pa se onda to uradi i onda je samo naravno veliki problem kako nakon što ste malo nešto proširili i napravili svoju poentu, kako se vratiti zapravo u neki normalni diskurs i to je to klatno naravno, jel, koje mi nekako treba da kontrolišemo. E sad, kod većine pijanista moje generacije valjda je taj amplituda to klatna relativno skromna, jel? A pre 100 godina se naravno sviralo smelije u tom smislu, pa makar i ponekad sa katastrofalnim rezultatima, jel? Sa stanovišta ukusa i uopšte integriteta kompozicije, jel? Ali eto, malo smo u tom smislu mi malo bojažljiviji valjda, jel? Ili u svakom slučaju govorim za sebe, ali čini mi se da je to neki trend i nije ni čudno, zato što mi živimo u nekom potpuno drugom vremenu.
4: The works are kept at the library. Composers have died many, many years ago. The role of the artist is to bring life to the music.
0: Dela se čuvaju u biblioteci. Kompozitori su umrli pre mnogo godina. Uloga umetnika je da unese život u muziku. Ja samo pokušavam da budem vrlo iskren u pristupu muzici i da što više koristim mogućnosti klavira. Pokušavam da otkrijem suštinu, supstancu kroz veoma dugo vreme. Dovoljno je ponuditi publici korektno izvođenje i pratiti uputstva kompozitora. Chopin je kompozitor koji dodiruje srca ljudi svih kultura i zato ne može da postoji samo jedno izvođenje Chopina, ukoliko uzmete u obzir da se njegovoj muzici dive širom sveta.
4: Chopin is a composer who touches the heart of people of all cultures. So there cannot be one performance of Chopin if you consider that his music is admired all over the world.
5: Ne bih se složio da sad savremeni današnji i znači cyber čovjek i virtualni čovjek nema prostor za tako nešto. Rekao bih da to je za sva vremena i da je to muzika koja tek će otkriti svoje nove još izraze. Mislim, moramo se vratimo na tu jednostavnost, da se vratimo na Dinu Lipatije, koja je to jako jednostavno, toliko uzburkano i lepo, ali bez ikakvih sad tu ekstra šećera i zaslađivača.
0: Danas se zapravo Chopin može tumačiti na bezbroj načina, od onih sasvim tradicionalnih u smislu romantičnih do skoro eksperimentalnih. Šta je pravi način, odgovor je kao i uvek u ravnoteži, koja ne oduzima autorstvu ništa, ali ni kreativnost i individualnost izvođaču. Na kraju današnje emisije, kojom završavamo i ovomesečni ciklus Kako slušati muziku Radio Beograda 2, koji smo posvetili Frederiku Chopinu, vratit ćemo se i mi jednostavnosti i muziciranju pijaniste, čija je osnovna odlika tumačenja Chopinove muzike upravo ova osobina. Nikolaj Luganski će nam odsvirati etidu broj 5, opus 25 u E-molu. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, a sa vama je ovoga meseca u ciklusu Kako slušati Chopina bila Bojana Žižić.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih pet.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović-Spajić i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Stigla je jesen, a neuobičajeno zaista sa njom i Martovski festival, i to dvostruko izdanje. Jedna od najstarijih filmskih manifestacija na ovim prostorima tradicionalno prikazuje dokumentarne, kratke igrane, eksperimentalne i animirane filmove. Ove godine program obuhvata čak 26 premijera, a filmska kritičarka Ana Vučković-Denčić danas izdvaja najzanimljivije naslove. U muzeju Cepter izložba vredna pažnje. Naš istaknuti vajar, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Đorđe Špajak, u Knez Mihajlovoj ulici izlaže skulpture od kamena i bronze koje su nastajale u periodu od 3 decenije. Na postavku će se osvrnuti Tanja Živković. A ovu sedmicu obeležio je i početak 61. sezone Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Koncert na kom su izvedena dela srpskih autora održan je u utorak u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi u Beogradu. Dirigovao je mladi Mihajlo Miletić, a o značaju ovog orkestra, jednoj premijerno izvedenoj kompoziciji, ali uopšte o kvalitetu ovog nedeljnog koncerta, govorit će muzički kritičar Srđan Teparić. E sad, izdavačka kuća Arhipelag je objavila u septembru 2 dela čuvenog klasičnog pesnika Dantea Alighierija, Novi život i gozba, kao i ciklus Danteovih pesama koje su tematski povezane s novim životom. Sad obratite pažnju, reč je o prvom prevodu Danteove gozbe na srpski jezik, novom prevodu Danteovog novog života, kao i o prvom prevodu Danteovih pesama vezanih za novi život. Prevoditeljka je Snežana Milinković, profesorka italijanske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a danas će ovoj knjizi govoriti naša Ana Stefanović. E sad, uz redovne preporuke, osvete i kritike na koje ste navikli, najviše ćemo se danas posvetiti prvom romanu jedne nagrađivane dramske spisateljice mlađe generacije, koji je objavljen pre 10 dana, posle izdanja na nemačkom jeziku, i to u uglednoj izdavačkoj kući Zurkamp. U izdanju Lagune stiže prozni prvenac Tanje Šljivar, roman Narodno pozorište. Šljivar je posle iskustva rada u Narodnom pozorištu napisala roman o zemlji u nikada završenim procesima tranzicije kroz prizmu jedne institucije. Roman o nepotizmu i pseudofeminizmu, roman ispunjen dramskim sukobima koji se ne odvijaju na sceni, već pak iza i oko nje. Ispisala je roman koji bi, dodajmo i to na početku, mogao uzdrmati pozorišnu čaršiju prestonice. Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, emisija U prvih pet. Slušamo za početak pesmu Atom i živu ovogodišnju dobitnicu nagrade Milan Mladenović. To je izabrala naša Tanja Kosanović. Dobrodošli.

0: Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, prelazimo na priču o filmu. Ja pomenuh u generalnoj najavi da nam je stigla jesen, a sa njom je pomalo neuobičajeno Martovski festival, i to dvostruku, 72. i 73. izdanje. Filmove na ovoj našoj najvažnijoj, najstarijoj filmskoj manifestaciji, koja neguje kako dokumentarni, tako i kratki igrani, eksperimentalni, animirani film, je gledala naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kakav ti je utisak o tome što konačno sad imamo Martovski festival? Dakle, mnogo smo pričali o tome da nam je nedostajao, da je on specifičan upravo po tome koje forme neguje i prikazuje. Kako publika reaguje, kako se priča o svemu ovom?
1: Kao što si rekla, Martovski u septembru, svaki put kada treba da najavi festival ili da najavi goste, Vladimir Šojat, reditelj koji i vodi ove razgovore, nekako ima problem da izgovori Martovski, upravo zbog ove vremenske odrednice. Imamo pred sobom dupli festival i, dakle, prvo gledamo filmove sa 72. a onda i filmove sa 73. Bio je konkurs, filmovi su izabrani, ali onda prošle godine festivala nije bilo. Tako da su neki od autora viđenijih, tu ne mislim na studente koji su imali svoje filmove, završne radove, pa su sačekali ovu priliku, nego neki od viđenijih autora su filmove već prikazali na nekim privatnim projekcijama, želeći da ljudi ipak vide te njihove filmove. Takva je autorka Dragana Kanjevac sa svojim filmom Pele, Džaja, Slavka. Taj film o jednoj slavnoj srpskoj fudbalerki je imao svoju projekciju u MTS dvorani i nije ovaj film jedini koji je na taj način prikazan, ali u međuvremenu desilo se u protoku vremena, eto, dve cele godine, da imamo sada dva filma o Subi. Mitar Subotić Suba to i zaslužuje, ali evo u istoj nedelji gledamo film Priča o Subi Andreje Milinovića na Martovskom, a na Doken ritmu film Gringo Paulista. Tako da mislim da u ovom vremenu oni koji žele da svoje vreme posvete dokumentarnom, eksperimentalnom i kratkom filmu, zato imaju priliku na ovom festivalu koji je samim tim i bogatiji filmovima. Ovo je jedan specifičan festival i nadam se da će od sledeće godine sve biti uravnoteženo, da će biti u martu mesecu i da će imati izdanje koje će onaj ko želi da proprati moći u tom jednom cugu, jer je ovako više filmova, malo je komplikovanije, no ovo je sreće i radost i za autore i za publiku koje nema mnogo, ali mislim da i sama i kampanja ove godine je malo tiša nego što smo to navikli.
0: E sad, organizatori iz Doma omladine Beograda, gde se festival tradicionalno i održava, su najavili 26 premijera. Ono što mi je zanimljivo među ovim filmovima koje si ti izdvojila, to su sve neke analokalne priče zapravo, priče koje se tiču lokalnog konteksta, kako film o Subi, do duše Suba i prevazilazi granice lokalnog, ali recimo priča o Zvezdara teatru, priča o Šabanu Bajramoviću.
1: Jeste, mislim, podeljen je ovaj festival na te biografske storije. Takav je film o Šabanu Bajramoviću, Moje putovanje Željka Mirkovića, koji je nastao i u produkciji Nišvila, pogotovo zato što se dodeljuje i nagrada koja nosi Šabanovo ime, i ovaj film je u salu doveo veći broj publike, što je i očekivano zbog renomea i zbog ljubavi publike prema muzici Šabana Bajramovića, ali su tu i neki filmovi koji su, kao što si rekla, lokalnog ili lokalnijeg karaktera, ali su to tople priče inače važne za našu zajednicu, kao priča o Zvezdara teatru, Kuća među zvezdama, Slobodana Ivetića, koji je filmski reditelj poznati, kome je ovaj film bio naručen za 40-godišnjicu Zvezdara teatra, što je bilo pre dve godine, ali eto, u ovom filmu on na vrlo efektan način kombinuje arhivu, bogatu arhivu pozorišta, ali i svedočenja nekih od glumaca. Tu mu je, čini mi se, po najviše pomogao Nenad Jezdić, koji govori o svom zaljubljivanju u pozorište upravo u trenutku kada vidi plakat Zvezdara teatra. To je bilo u Valjevu kada je još bio školarac. I ovi filmovi posle festivala, bilo bi dobro da nađu svoje mesto na televizijama. Sad, koliko je to uopšte moguće, koliko je to interesantno, čini mi se da bi ovaj film u Zvezdara teatru svakako bio interesantan za publiku. Ali ono što je bogatstvo ovog festivala nisu samo afirmisani autori, već i mladi ljudi, studenti. U razgovorima kasnijim sa njima čuli smo da oni dolaze i sa FMK-a i sa Akademije umetnosti, ali i sa nekih potpuno drugih neumetničkih fakulteta, ali su snimili film i poželjeli da konkurišu. Tako da sam gledala film Bombaš Zlatka Milojičića, koji se na izuzetan način bavi temom detinjstva, narativno-dokumentarnim pristupom, a čovek uopšte nije iz tog sveta.
0: Ana, koliko je važno da čuvamo Martovski festival, evo možda za kraj? Dakle, sad, kako nam je bilo ove 2,5 godine zapravo bez Martovskog festivala? Šta je njegova najvažnija stvar? Da li upravo ta činjenica da se tu sreću mladi i već verzirani iskusni autori?
1: Meni je žao što sam u jednom trenutku ja i zaboravila na ovaj festival, na to da se on opet nije desio u martu. I onda kada sam otišla na prvu projekciju i kada su u tom slotu počeli da se nižu filmovi, se setila koliko je on značajan i koliko moramo da ga čuvamo, upravo zbog toga što u istom slotu imate čoveka koji filmove snima 50 godina, dakle, nekoga iz nefilmskog sveta koji je snimio film i nekoga ko je naših godina i želi da na ovaj način dođe do svoje publike u Beogradu, u centru grada, u sali koja ima sve mogućnosti za dobru projekciju.
0: Ana, najlepše ti hvala na ovom osvrtu. Večeras u 19 sati je svečano zatvaranje i dodela nagrada. Verujem da ćemo i o tome govoriti na drugom programu. Najlepše hvala. Poštovani slušalci, sa nama je bila filmska kritičarka Ana Vučković-Denčić.

0: 11 časova 19 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, posle osvrta na ovogodišnje dvostruko izdanje Martovskog festivala, prelazimo na našu centralnu temu, kao što sam najavila, to je roman Narodno pozorište, nagrađivane dramske spisateljice mlađe generacije Tanje Šljivar, koja je naša centralna gošća. Tanja, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, Saro, hvala na pozivu.
0: Pogled u vašu biografiju nam govori brojne stvari. U proteklih, ja ovako odokativno, mislim 15 godina, napisali ste 5 ili 6 drama koje su izvođene i kod nas i u regionu i širom Evrope. Dobili ste Sterinu nagradu za savremeni dramski tekst, tu je nagrada Borislav Mihajlović Mihiz, čak 2 nagrade Miodrag Žalica. Sarađivali ste sa brojnim filmskim autorima, pomenimo ovom prilikom samo Želimira Žilnika, naravno među njima. Ali posebno mi se čini kada je reč o ovom romanu da će se mnogi zaustaviti na toj jednoj rečenici u vašoj biografiji, a to je tokom 2019. godine obavljala funkciju direktorke drame Narodnog pozorišta u Beogradu. I naravno da ću vam postaviti sada prvo pitanje. Tanja, jeste li napisali roman o svom iskustvu? Da li je ovo autofikcija? Kako bi trebalo da gledamo na ovo?
1: Odmah najteže pitanje, ali dobro,
0: ono što
1: logično,
0: se najviše zanima, ja bih rekla.
1: Pa ja u stvari nekako kad govorim o romanu, a opet mnogo mi je lakše kada pišem o tome, recimo kad dajem pismene intervjue, mislim mnogo mi je nekako bolja pismena artikulacija nego usmena, zapravo insistiram na tome da nije autofikcija. Pre svega kao neki argument za to je da je roman pisan u trećem licu. Znači mi nemamo jednu povlaštenu vizuru direktorke drame koja bi bila neki doppelganger alter ego mene kao autorke ili kao osobe koja je bila 2019. direktorka drame u toj jubilarnoj sezoni. Dakle, prvo mi je to bilo važno da u stvari nekako, iako je ona glavna junakinja, iako skoro jedino njen privatni život nekako i pratimo u odnosu na sve ostale čiji zapravo taj poslovni život pratimo sve vrijeme, u stvari nemamo neki tok svesti jedne junakinje, samo jednu vizuru i mogućnost identifikacije samo sa njom i da nemamo samo njen pogled na stvari u čisto pripovedačkom smislu. Druga stvar koja mi je važna i zbog čega također mislim da nije taj istorijski deo romana, u stvari pošto Narodno pozorište te godine je slavilo stvarno 150. Jubilarnu sezonu. Znači, meni je nekako bilo važno da samo i sebi razjasnim to moje iskustvo od jedne godine dok sam bila direktorka drame i zbog čega je ono bilo takvo u tim političkim okolnostima i kakvo bi možda bilo da sam bila direktorka drame 70-ih ili, ne znam, u nekim drugim još mnogo težim, naravno to ne bih nikako volela, u ratnim okolnostima i tako dalje, pri osnivanju, odnosno da vidimo kako država tretira svoje pozorište tokom tih 150 godina. Pošto znamo, to su bile različite države, različiti politički sistemi, nekako mislim da se tu pokazuju stvari i moja ambicija kao autorke, da to ne bude sad samo neka u stvari samo neko ispovedanje o tome šta sam ja lično doživjela i kako sam to proživjela.
0: Da, svakako da to nije lično ispovedanje, ali ja sam rekla u ovom uvodu, vi ste napisali roman zapravo kroz prizmu rada jedne institucije. Ja kažem u jednoj tranziciji, ali moguće o svim društvenim tranzicijama koje su se dogodile od osnivanja Narodnog pozorišta. Zašto vam je bilo važno, a to je pitanje koje se tiče kompozicije ovog romana, da napravite takve vrste preseka, odnosno da posmatrate kako se, šta je bilo Narodno pozorište u kom trenutku u našem društvu?
1: Pa, mislim, dok sam istraživala za roman, u stvari hoću da kažem dok sam radila u Narodnom pozorištu, što je bio jedan deo tog proživljenog istraživanja, da kažem, ali istovremeno dok sam čitala različite knjige, recimo knjigu Snježane Banović, Država iz njezinog kazališta, koja je u stvari knjiga o HNK tokom Drugog svjetskog rata, mi znamo i kroz Šnajderovu dramu, na primjer Hrvatski Faust, šta se tamo događalo, a na neki način moj roman i završava kao nekom fusnotom ili odgovorom na to sve. Tu se naravno vidi jasno u ekstremnim uslovima, znači kada vlada diktatura i kada je rat, kada se ljudi masovno šalju u logore i na masovno uništenja, koju funkciju kultura može da vrši? Kultura uvek vrši jednu te istu funkciju, pa i u ovom vremenu, u tom vremenu i u vremenu kad je takva vrsta institucija osnovana, legitimacije nacionalne države. Mislim, mnogo se vode te u stvari rasprave, evo recimo i oko Palestine i Izraela, recimo kao kakve bi bile te nacionalne institucije kulture u Palestini i kako bi se u stvari tako

0: Ovdje našli još drugi načini da se neka država legitimiše. Znači, prosto nacionalna država uvijek ima institucije nacionalne kulture, to nije samo narodno pozorište, to su i narodni muzeji, to je na kraju krajeva i skupština. I u stvari, kada gledamo istoriju razvoja narodnih pozorišta u Europi, prvo pozorište je Comédie Française, ono je nastalo u jednim okolnostima, znači to su okolnosti ono kolonijalne moći jedne države i ono je služilo da legitimiše tu vrstu iskustva. Mi smo ono srce Europe, iako smo zapravo srce tame, da kažem, ali to nećemo pokazati. Pratimo francuski jezik, francusku kulturu i tako dalje. A onda nastaju naša pozorišta u istočnoj Europi u nekim drugim okolnostima. Konkretno naše je nastalo nakon oslobođenja od Turaka. Znači ono može da se posmatra na neki način čak i kao antiimperijalno u tom trenutku. Mm-hmm. I također je nastalo kao sestrinska kuća sa Srpskim narodnim pozorištem i sa HNK zapravo. Jer u to vrijeme je baš bilo bitno za te tri pozorišne kuće, našla sam razna dokumenta, da jedni drugima dolaze na predstave.
1: Gostovanja. Da, da se stvari.
0: Apsolutno. I da se vidi kako će te tri... Šparta se kaže na njemačkom, ta tri sektora, balet, drama i opera, zapravo da funkcioniš unutar te jedne kuće. To je također još jedna od osobina naših narodnih pozorišta, je to ova sva tri, da u stvari se ansambli ti nisu razdvojili. Mm-hmm. A recimo u Francuskoj su postojali kao odvojeni.
1: Da. Sad pominjete Francusku, a sad, drugo pitanje koje se mora postaviti odmah pri početku, što ste prvo objavili roman na njemačkom? I to, ja kažem, za Zurkamp, to je jedna od najuglednijih njemačkih izdavačkih kuća, ali jeste imali, sad neću zvuči ovo pitanje nekako previše ozbiljno, ali jeste imali neku vrstu zebnje, da tako kažem, od toga da ovo objavite na srpsku?
0: Pa, bio je splet okolnosti prosto, jer ja sam pisala roman dosta dugo i zapravo sam počela da ga pišem još dok sam radila u Narodnom, jer mi je stvarno bilo jasno još tad da je ta vrsta iskustva meni jako značajno u tom trenutku, više kao osobi nego kao umjetnici, i da mi je jako važno da o tome pišem. I vodila sam neke beleške tokom rada tamo konkretno, i onda počela korona, onda se desilo još mnogo toga. Kao što ste i rekli, u mom radu, ja sam paralelno radila na filmovima, na predstavama, na operama, razne stvari sam radila, ali uvek kad bih imala malo vremena sam pisala ipak roman i istraživala za njega i razmišljala i o toj kompoziciji, o strukturi, o svemu, i ponekad bih imala stvarno neke specifične, ono doslovno oaze, rezidencije ili nešto slično kad bih mogla samo da se posvetim romanu. I jedna od tih stvari koja se dogodila u tih 5 godina je bila i... jedna kao writer's room koji je organizovao Oliver Friljić u Maxim Gorki pozorištu u Berlinu, kada je on bio kointendant sa Charmin Langov. I u stvari smo tu bili kao, bila Ivana Sajko recimo jedna od učesnica i još neki autori i pisci iz bivših sovjetskih zemalja nekih. I u stvari je bila stvar o tome da mi pišemo drame. Kao, mm-hmm. Oni su nas pozvali da svi razvijamo drame i na kraju tog procesa koji traju skoro godinu dana trebalo da imamo čitanje. Međutim, meni je bilo jasno, to je bila 2003. godina, ako sad budem napisala još jednu dramu, stvarno neću ono nikad napisati ovaj roman, a i onako, i o tome smo vjerovatno pričali o nekad ranijim emisijama, i onako meni uvek govore za moje drame kao to je onako nije drama, izgleda kao proza, i onda sam pomislila, dobro, mogu da pišem roman i da kažem da je to drama, i pisala sam sve vrijeme. I to mi je jako koristilo jer sam bila sa piscima, kolegama, spisateljicama i onda smo jednim drugima stalno komentarisali, i na kraju je Bojan Đorđev režirao to čitanje u Berlinu, a Maša Dabić je sve vrijeme prevodila, mm-hmm. zbog čitanja. I onda je prosto, mi smo već imali, roman nije bio gotov, niti je prevod bio zapravo ono kompletan, niti sam ja imala izdavača ovdje, ali nekako je Maša to poslala izdavačima u Njemačkoj, i to konkretno Zurkampu i urednici Janiki Ruter, s kojom sam onda i radila, koja je u stvari zadužena bila sve do sad, sad se to malo isto mijenja, za jugoistočnu Europu. U stvari hoću da kažem mijenja se zato što Janika stvarno rekla da ovo je jedan od posljednjih romana koje će objaviti od naših autora, i zapravo se fokus sad nekako potpuno u stvari mijenja u njemačkom izdavaštvu. I onda su oni nekako pristali. To je stvarno sve neki potpuno ono...
1: splet okolnosti, što se kaže.
0: Da, i naravno da mi nismo mogli sad da kažemo pa nećemo ili ne znam šta. Nego smo išle za tim da ja završim roman što pre, da ga Maša što pre prevodi. Proces je bio dosta neobičan, nekako malo i pozorišten. U smislu, mi smo navikli na probama da mijenjamo tekst, ali ovo je sve bilo ono dosta usput, tako da on prvi put uređen na njemačkom. Ali onda je Anja Stjepanović u stvari uradila ovaj super posao ovdje, jer je uzela taj tekst koji je bio nekako

0: final originala. I onda još jednom ipak vrlo detaljno, mislim najmanje mnogo, još više puta prošla kroz njega. I sad nekako jako zanimljivo gledati ta dva teksta jer nisu baš potpuno istovjetni. Mislim, to je ono kao, i ima neke razlike, ali dobro, uvek ima razlike, mislim, u prevodu i originalu. Ali eto, neobično.
1: Jel prevodivo sve s našeg jezika na neobično?
0: Pa,
1: sigurno da ima nečega što je, ono, kontekst možda malo izmičen.
0: Da, naravno da nije, i roman se mnogo drugačije čita tamo nego ovdje, ja bih rekla.
1: Ovdje... Šta kažu čitaoci tamo? Jel njima to jasno, ja mogu da razumeju. Nama ovdje, čini mi se, iako ljudi nisu, i to jedno od zanimljivih pitanja možda, koliko ste razmišljali o onima koji nemaju možda nekakve dodirne tačke toliko sa pozorišnim svijetom, koliko će njima ovo biti zanimljivo i kako će oni to čitati za razliku od onih koji pak imaju?
0: Da. To su sve pitanja o kojima sam naravno razmišljala. S jedne strane, jedan od načina na koji sam pokušala to da malo kao predupredim ili kao da nađem neko rješenje je ta ljubavna priča koju sam uvela. I onda opet mislim da nekako neko može da prati samo to, recimo, ukoliko mu je preteško, čak i kod nas čitaoci, a naročito onda u Nemačkoj, da kao sad shvati sve te zakonitosti pozorišnog života, da kažemo. S druge strane, u Nemačkoj, mislim, prosto tržište je ogromno i ta književna scena je, funkcioniše mnogo drugačije nego kod nas. Jedna je stvar koju su oni bolje riješili nego mi, da Austrija, Švajcarska i Nemačka stvarno imaju nekako zajedničko tržište. Mislim, sad ne znam sve baš detalje, sigurno i tamo ima nekih prepreka, recimo za sve najveće nagrade.
1: Zajedno.
0: Svi zajedno konkurišu državne čak nagrade. Onda, mislim, prosto nema takvih poreskih otežavanja kao što je kod nas kad srpski izdavač treba da proda nešto u Hrvatskoj, obratno. Mislim, to je mnogo, mnogo bolje rješeno i samim tim se krug čitaoca proširuje.
1: Tako je.
0: S druge strane, književna kritika je naravno mnogo vitalnija.
1: Pa ja vidim 10 izašlo o ovom romanu. To je zaista za nas onako... 10 kritika će dobiti roman koji možda dobije jednu, možda ne Ninovu, naravno Ninovu će imati mnogo, ali koji je već nagrađen, nekako da. Primećen.
0: Da, da, upravo tako. A ovdje se prosto, ono, ok, naravno veliki izdavač također znači veću vidljivost i to je meni verovatno i pomoglo da dobijem te sve kritike. Mislim, sve su bile pozitivne, ali uglavnom su se fokusirale, kao i čitaoci, rekla bih, koje srećem onda na raznim čitanjima na koje idem i u Austriju, Njemačkoj i u Švajcarskoj, se fokusiraju na taj neki politički aspekt. U stvari, baš na to da je pozorište metafora društva, da je to jedan sistem po kom neko društvo funkcioniše i ok, hajde da vidimo kroz kakve sve transformacije Srbija ili Jugoslavija prolazila. I nekako to analiziraju i to ih zanima, a u stvari sve te neke stvari sa ključem pre svega, naravno, ostaju nerastumačive. Međutim, moj cilj jeste bio... time što, a verovatno ćemo pričati o tome detaljnije, što likovi nemaju imena nego funkcije, da ih poopštim, da postanu tipovi i da to budu tipovi svima razumljivi. Postoji još jedan nivo percepcije, odnosno recepcije u Njemačkoj o kojem moram da pričam, a to jeste recepcija unutar pozorišnih krugova tamo. I zapravo postoji jedan nivo čak odbijanja. To mi je jako zanimljivo. Naprimjer, u Schauspielhaus Wien sam mentorisala jednu kao radionicu za dramske mlade pisce i onda su te godine htjeli da objave deo romana u svojoj kao programskoj svesi za cijelu godinu i ja sam im poslala recimo one rečenice, to je niz rečenica koje direktorki razni zaposleni govore u jednom
1: što
0: trenutku.
1: Što se nadam da ćete nam pročitati u nekom trenutku.
0: Hoću, vrlo rado. I onda kao oni su rekli, jao, ne možemo ovo da odštampamo, kao ljude će zburiti, misliće da to možda naše pozorište. U Deutsche teatru kad sam imala čitanje, je pozorište u kojem sam imala dve premijere tokom ovih godina. Igrali su se tamo i Devojke i Režim ljubavi u različitim isto nekim i godinama i režijama, naravno. I sad sam imala nedavno, pre mjesec dana, čitanje, a dramaturškinja je baš morala da istakne na početku kao, evo, mi se sad nalazimo u jednom pozorištu koje potpuno drugačije funkcioniše nego ovo. I mene to strašno smeta, u stvari, moram da kažem. Jer se malo čita kao neka egzotična priča. I onda, kad sam ja rekla da zapravo svi koji rade u nemačkom pozorištu će također moći nešto da prepoznaju, svi su se nasmijali. Tu su bile kolege iz Gorkog, iz Deutsche teatra, iz raznih pozorišta u kojima sam tamo radila. Nekako se naravno pokazuje da je to istina. Samo zato što imaju više para, pa posljedično manje korupcije, sve ostalo je isto. Mislim, taj model je zapadni, kao što sam rekla. On dolazi iz Francuske, iz Nemačke i taj model podrazumeva iste taštine, istu hijerarhiju i u stvari

0: isti odnos između estetike i politike koji je nerazrešiv. I tu sam baš nekako u stvari, voljela bih čak da napišem jedan esej, pošto sam posle čak razmenila nekoliko mailova s tom dramaturškinjom koja je insistirala da oni nemaju ništa zajedničko s nama.
1: Što li je potrebno takvo ograđivanje?
0: Pa upravo zbog toga što zaista mislim da moj zamisliti. Roman funkcioniše, zato što se ljudi jako identifikuju sa institucijama u kojima rade. Institucije zato tako dobro i funkcionišu. I mislim, ona je potpuno identifikovana sa Deutsche Theaterom trenutno i ona meni želi da kaže, tranzicija je završena, mi nemamo više ništa sa istočnom Nemačkom u kojoj u DDR-u je zapravo Deutsche Theater bio. Mi smo sad jedno, po navodnim znacima, normalno zapadno pozorište. I njoj je to jako, jako, jako važno, ali ja sam u fazonu, pa nije baš tako. Tako da, eto, mislim, zanimljiva je recepcija tamo i svašta se dešava, mogu da kažem, eto.
1: Zvuči, zaista zanimljivo. Čućemo malo muzike, pa prelazimo upravo na tu temu koju ste rekli, činjenici da ti junaci ne nose imena, već se zovu po svojim funkcijama. Ovo je Tanja Šljivar, emisija U prvih pet.

0: Ecco.
1: Hteo bih te stari.
2: PGPRTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5, 11 sati i 40 minuta. Centralna gošća današnje emisije je Tanja Šljivar. Razgovaramo o njenom debitantskom romanu Narodno pozorište i u prvom delu razgovora smo govorile malo, čini mi se, i o motivaciji i o pristupu, a sada se nameće naravno ta tema koja je ključna, čini se, za adekvatno razumevanje ovog romana. Pa Tanja, najbolje da nam vi kažete zašto ste odlučili da direktorka drame bude direktorka drame velikim slovima, da intendantica bude intendantica velikim slovom, šef obezbeđenja, prvak, prvakinja, sen bivšeg direktora drame, i mogla bih i dalje da nabrajam. Dakle, dotakli ste se toga da vam je bilo važno da to bude jedna, dakle, put ka nekakvoj univerzalnoj priči, ali šta mislite, kakav efekat to ostavlja zapravo kod čitaoca? Stvara, čini se, atmosferu pomalo i gega u pojedinim trenucima.
1: Pa hvala na pitanju, jer to jeste bila jedna od ono važnijih autorskih odluka koju sam donela odmah na početku, jer ja imam osjećaj da bi meni bilo još komplikovanije da izmišljam neka imena, jer naravno da svako od tih likova je zasnovan u stvari na mnogo stvarnih ljudi i na velikom delu fikcije. To bih ja tako rekla. Jer postoji mnogo zabune već sad u ovom pokušaju. Roman je izašao nema ni dve nedelje i ono, ljudi, jako je zabavno u Srbiji, kažem, u Nemačkoj ova recepcija, nema to ništa veze s nama. U Srbiji preplavljuje fikcija realnost i svi veruju sve što pišu romanu i svi previše veruju romanu i misle da je apsolutno moralo da bude tako u realnosti. I to me isto dosta zabavlja i nažalost deluje kao da sam ispisala neku novu, ne nažu, mislim, to će verovatno kasnije da se opet menja kroz godine i kad se taj ključ malo izgubi i kad dođu nove generacije čitalaca, nadam se, i tako dalje. Ali trenutno je najveća zabava to da se ipak shvati tačno otprilike ko je ko. Ja sam to htela da izbegnem, a i da sebi olakšam i zapravo da pokažem baš tu stvar koju malo opisujem u vezi sa prvakinjom i recimo praprvakinjom i tom idejom, a i čak i sa direktorkom drame, pa i sen bivšeg direktora drame, da se ti likovi u stvari nekako spajaju. Da je kad jednom uđe osoba van pozorišta koja je do tad živela i radila u Narodnom pozorištu kao sistem, da ona stvarno počne da igra tu ulogu koja je dodeljena u hijerarhiji Narodnog pozorišta, ali da, pošto svaka osoba koja je pre i poslije nje koja će raditi isti taj posao, ostavlja neke kao tragove u tom tipu posla, da oni imaju neku skoro telepatsku komunikaciju. Tako imamo i neku scenu i to su te neke scene, pa mislim, ne znam ni kako bismo ih nazvali, mogu biti dadaističke, mogu biti magični realizam, može svašta tu da se učita, kad direktorka drame vidi u ogledalu u stvari odraz sjeni bivšeg direktora drame, kao da je postala u stvari on, ili kad prvakinja može da vidi šta u tom trenutku radi praprvakinja koja je davno otišla u penziju i tako dalje. Ona kao ima neku telepatsku moć da pristupi njoj. I kao garderobjerka prima pisma od bivše garderobjerke i pakete, znači dešava se neko spajanje kao tih svih ljudi koji su tokom te istorije radili posao direktor drame ili posao intendant ili posao prvakinja. Znači to su neka radna mesta koje u toj takozvanoj sistematizaciji postoje i onda stvarni ljudi od krvi mese uđu u pozorište i počnu da igraju tu ulogu.
0: Ali moram samo da kažem, da. Tanja, vi uopšte ne štedite, ja sam se zapravo napravila grešku, direktorka drame jedine ima ime, ona se zove Dina, ima njena prijateljica koja takođe ima ime, ali vi niste štedili tu direktorku drame. Ja hoću da nekako posebno naglasim. Dakle, za sve one koji bi hteli da eventualno od ovog romana naprave trač, pa da kažu, evo, Tanja Šljivar napisala roman o tome kako je ispala žrtva u Narodnom pozorištu ili nešto slično. Vi itekako kažete da direktorka drame je takođe ušla u svoju ulogu velike direktorke drame i na taj način se uklopila u sistem. Čini mi se da to ide u prilog ovome što vi sada kažete.
1: Apsolutno, apsolutno. To mi je stvarno bila namera i opet kažem, s jedne strane time što sam odabrala to treće lice, s druge strane sam se trudila, iako nije to baš do kraja dosledno, da ona ima ime samo kad nije u pozorištu,

0: Zapravo, nekad joj se obrate i neki zaposleni po imenu unutar zgrade, ali više bi bila to funkcija. Jednom kad se uđe kroz ta vrata, nestaju lične osobine, da kažem, i kreće te osobine obavljača posla, da kažemo. Ali u stvari, ja sam htjela da pokažem da ona je u svojoj 30. godini možda u ovakvim okolnostima u kojoj mi odrastamo i u okolnostima u kojoj naša država u stvari pokušava da dobije političku artikulaciju ono posljednjih 30 godina najmanje, nakon u stvari nečega što ja smatram da je bio ono vrhunac ovaj civilizacijski, što je bila ovaj socijalistička Jugoslavija za nas, u stvari ja pokazujem da ona nezrela i nespremna na takav u stvari posao, iako po svemu sudeći za 30 godina žena koja ima veliko radno iskustvo u pozorištu, ne upravljačko, ali svaku vrstu drugoga, bi trebalo da bude spremna na takvu vrstu preuzimanja odgovornosti, ali u stvari naša generacija djeluje da to nije bila spremna. Znači, ne možemo da preuzmemo odgovornost i način na koji ona pokušava da se reši tog posla, kao fantaziranje o smrti svoje šefice ili kao pokušaja da zatrudni, to su sve načini u stvari također da se skine odgovornost i načini gdje se pokazuje njena u stvari nespremnost da sad, ok, našla sam se u ovoj situaciji svojom odlukom i sad moram ovaj da radim to što sam odabrala da radim. Također, ja jesam predstavila njen otkaz kao neku vrstu emancipacije, međutim, to je isto ovaj veliko pitanje toga šta znači u stvari raditi u takvoj vrsti institucije i koja vrsta kompromisa i žrtvi treba da se podnese i zbog čega ona nije bila spremna na to, zbog čega je bila neuspješna, tako da kažem. Ali postoji još jedan nivo toga gdje je meni bilo važno da se nekako i neuspjeh u smislu kapitalističkog načina proizvodnje može odjednom smatrati pa ok, neko nije uspeo, ne moramo samo slušati neke success stories. I ona oda na kraju priznanje bivšem direktoru drame da je ipak bio bolji direktor nego ona. Mm-hmm. Tako da mislim da upravo to, nisam htjela ni nju da štedim.
1: Samo sad mm-hmm. još jedna stvar je tu, pomenuli ste nekoliko puta da ona je dakle u svojoj 30. godini došla na to mjesto. Da. To je također indikativno, treba tome posvetiti pažnju. Tanja, uhvatili ste duh Beograda u jednom trenutku, jer ona je sa jedne strane u ulozi, a upravo sebe gledajući kroz prizmu u seni bivšeg direktora drame, to je sad jedna jako ozbiljna velika uloga, naravno biti direktor drame nacionalnog teatra, a sa druge strane mi vidimo tu istu direktorku drame kako odlazi u alternativne prostore kulture poput Kvake 22, ima neku nestalnu vrstu odnosa sa nekakvim momkom koji se zove Mladi narcis, također duhovito. Dakle, jeste li željeli, koliko vam je bilo važno da predstavite tu čini se na trenutke zaista nepremostivu generacijsku razliku koju smo sada mi imamo u odnosu na recimo generaciju naših roditelja.
0: Jeste, to mi jeste bilo važno i to je bilo nekako vezano i za odluku o jeziku, jer ja sam prvo htjela da pišem roman na nekako svim standardima, iako to nijedan lektor ne bi ovaj prihvatio, da bude nekako i na bosanskom, i na hrvatskom, i na srpskom, i na crnogorskom. Crnogorski sam zadržala, ali onako kako može u smislu, lika koji govori kao crnogorski. Međutim, onda sam shvatila da to jeste roman o Beogradu i jeste roman u stvari baš o tom pozorištu u tom gradu i da onda na kraju će biti Nejkavic, prosto mislim da je to nekako bio logičan izbor. Ali ovaj, istovremeno jeste, to je neka sad već epoha pre korone, to je nekako bitno,
1: absolutno.
0: Mada tek bi bilo zabavno da se deo toga i dešava u korone sasvim sigurno i kako sve te uloga da s maskama.
1: Ali da sa maskama, da.
0: Ovaj bi se, u stvari kako bi se ti junaci snašli u toj situaciji, ali zapravo mislim da je pored toga još bitan taj moment te renovacije trga koja nikad nije bila završena, koja se stvarno, jer ja sam kao, evo sad opet pričam lično, jer te godine kad sam ja radila, trebalo je ono da bude, ja sam sad u najboljoj kancelariji, centralno mesto, to je toliko lijep pogled, a sve vrijeme su kopali taj trg i zatvarali ga.
1: To je čuvena situacija prevrtanja
0: granitke kocke, jeste, koje su i poplavljene bile i snima što nije bilo s njima. I onda smo mi, jer je trg sve vrijeme skoro bio zatvoren i mi smo bukvalno morali kao u nekoj video igri da smišljamo svaki dan nove načine dolaska do pozorišta. Tako da i to je jedan ovaj deo toga šta taj grad u stvari je postao u tom trenutku. I apsolutno postoji postoje generacijske razlike kako između direktorke i njenih nadređenih i većine ostalih zaposlenih u pozorištu, ali tako i između direktorke i ove mlađe generacije koju predstavlja Mladi narcis.
1: Da. Hajde da uključimo u razgovor sada našu Anu Stefanović koja nas sluša. Ana, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I dobrodošla. Ja sam pomenula u samom uvodu u emisiju da ćeš nam ti danas govoriti o jednoj knjizi. Verujem da će

0: to je našoj gošći Tanji Šljivar biti zanimljivo. Pa evo sada da ponovim, dakle, novo izdanje Arhipelaga, Danteov novi život i Gozba i ciklus pesama koji ide uz novi život. Aj, hajde nam za početak, Ana, molim te objasni, zašto je ovo tako velika stvar, odnosno šta je tu prvi put prevedeno, a šta je novi prevod?
1: Dakle, ono što je novo jeste novi prevod novog života, a ono sa čime se prvi put susrećemo jeste ciklus pesama koji nije uvršten u novi život, ali je stilski i tematski blizak sa pesmama iz novog života, i takođe ono sa čime se prvi put susrećemo jeste prevod Gozbe na naš jezik. Prevod i komentare je obezbedila Snežana Milinković, i ona ne samo što daje interpretaciju Danteovih misli i stihova, ona takođe daje veoma dobru književno-istorijsku podlogu za razumevanje ovih dela, a potom i same komedije. Dakle, ona objašnjava njegove intertekstualne povezanosti sa trubadurskom i hrišćanskom tradicijom. Ona nas čak provodi i kroz metričke scheme kancona i soneta koje Dante piše. Ona nabraja Danteove velike uzore, tako da ovo je jako dobra podloga za razumevanje ovih dela, a potom i za razumevanje komedije, zato što ova dela zapravo predstavljaju temelj Danteovog opusa. Teme i pitanja koje su započeta u ovim delima našla su svoje ovoplaćenje u zapravo božanstvenoj komediji. Novi život pre svega predstavlja, kako i Snežana Milinković kaže u svom uvodu, uvod u autobiografiju ovog pesnika, zato što je to zapravo trenutak kada on upoznaje nama svima poznatu i voljenu Beatriče u 9. godini svog života, i samim tim taj susret njega tera da on stvara pesme. Međutim, dakle, on susreće Beatriče prvi put u 9. godini i onda potom za 9 godina, i onda, dakle, tu već vidimo neku navigaciju kroz za razumevanje strukture komedije, a to je taj čuveni broj 9 koji nam je jako bitan u razumevanju komedije. I to je nešto što i sam Dante kaže. On je sam napiše taj komentar: ovaj broj je vezan za Beatriče, zato što je Beatriče 3 na kvadrat, to jest Sveto Trojstvo na kvadrat, ona je čudo. I upravo ti Danteovi komentari su ono što čini ovaj novi život neverovatno zanimljivim delom. Mi tu zapravo možemo da vidimo razvoj jednog mladog pesnika i razvoj njegovog stila. Uspostavlja se neka sledeća struktura. Njemu se nešto desi, on ima ili susret sa Beatriče, ili ima neki san, ili ima neka razmišljenja o amoru. To njega navede da napiše pesmu, potom usledi sonet ili kancona, i onda nakon toga usledi njegov komentar gde on objašnjava nama tu pesmu. Dakle, ova pesma je podeljena na taj i taj deo, ona govori o tome i tome. Dakle, Dante u ovom delu postaje i autor i sam svoj tumač.
0: To je zanimljivo, da.
1: To je neverovatno bitno, zato što kroz svoje čitanje poezije mi možemo da vidimo razvoj njegove poezije. Dakle, on sam sebe tumači, on shvata greške i razvija se kao pesnik. I tu vidi se jasna, da kažem, vidi se jasna linija od prve pesme nakon prvog susreta sa Beatriče, jednog neobičnog sna, koja je dosta ispunjena nekim trubadurskim motivima, dosta je arhaična, do samog vrhunca koja je zapravo programska kancona koja se zove Gospe što razumeju šta je ljubav, i to je zapravo vrhunac onoga što mi zovemo slatki novi stil. I u tom trenutku u toj kanconi svrha ljubavi postaju reči slave, to jest samo izražavanje ljubavi, i poezija je opravdana sama svojim povodom. I u tom trenutku su istina poezije i istina ljubavi poistovećene sa Dantea, apsolutno. Kao što sam rekla, to je vrhunac slatkog novog stila, čiji su takođe i predstavnici Guido Guinicelli i Guido Cavalcanti. Cavalcanti je posebno bitan za Dantea kao njegov sagovornik i koga on naziva svojim prvim pravim prijateljem. Tako da u tom smislu novi život prikazuje zapravo aktivno razmišljanje i razvoj jednog pesnika koji na samom kraju tog dela obećava novo delo. On u tom trenutku prestaje da piše o Beatriče dok ne nađe dosledan način, dok donađe dovoljno dostojanstven način da ponovo piše o njoj, i on nam zapravo obećava komediju. A Gozba je nedovršeno filozofsko delo. Ono je bitno zato što je to zapravo prvo prozno filozofsko delo napisano na narodnom jeziku, i o etička pitanja započeta u četiri rasprave filozofije će zapravo se završiti i zaokružiti u komediji. Tako da su, ne treba čitati hronološki, da kažem, kako je Dante stvarao, treba krenuti od komedije, ali da bi se razumela komedija Novi život i Gozba i komentari Snežane Milinković su neophodni.
0: Šta bi rekla Ana, za koga je napisana ova knjiga? Verovatno za studente može biti posebno važna, a da li može biti i zanimljiva i, kako da kažem, upravo za širu publiku,
1: da,
0: ako neko je okrenut klasičnoj literaturi, ako neko želi da možda ponovo iščita komediju, koliko može biti važno ovo izdanje Arhipelagova?
1: Pa svakako na nekom osnovnom nivou za ljubitelje Dantea i njegovog stila, ja mislim da će Novi život da bude neverovatno zanimljiv, i to upravo upoznavanje Beatrice i ti autobiografski elementi. Mislim da se nekako i mi tokom studija nekako najviše uhvatimo za Beatrice i Laurinu i Lauru od Petrarke i sve. Volimo te ljubavne priče, tako da sa te strane, naravno, na najosnovnijem mogućem nivou može da bude zanimljivo svakome, ali opet, kao što si i sama rekla, studentima može da bude neverovatno zanimljivo, plus svako koga detaljnije zanima odakle je Dante došao, koga je inspirisao i sve što će kasnije da se govori u komediji.
0: Da. Mnogo ti hvala, Ana, za ovu preporuku. Dakle, pored romana naše gošće Tanje Šljiver, danas preporučujemo i ovo novo izdanje Arhipelaga u kom su sjedinjena dva Danteova dela, Novi život i Gozba. O tome govorila naša Ana Stefanović. A sad sam napravila ovaj intermeco sa Anom i sa ovom njenom preporukom, odnosno osvrtom, da se zapravo i nekako ovako zapitamo u današnjoj emisiji o tome u Narodnom pozorištu. To je dakle taj prostor gde se izvode upravo klasična dela, gde bi trebalo da se naravno baštini novi pristupi u razumevanju klasika, postavljanje klasika i tako dalje. Tanja, kako vi vidite posle pisanja ovog romana i posle naravno vašeg iskustva rada u Narodnom pozorištu? Šta je uloga Narodnog pozorišta?
2: Pa da, stvarno mi je, bez obzira na kako iskustvo bivanja direktorkom drame tokom 2019. godine, tako iskustvo pisanja romana, teško da dam jedan ili jednoznačan ili neki jednostavan odgovor. Mislim da uloga Narodnog pozorišta, jedna od uloga, jeste da reprezentuje i narod. Znači, ne samo tu državu, ne samo, kako sam do sad govorila, da legitimiše nacionalnu državu, Nego da zapravo i taj narod, kako god njega razumjeli, može da se prepozna u tome što se dešava na sceni. Mislim, to je isto vezano kao i za vaše pitanje u vezi sa ovom knjigom. Koga sad takva vrsta knjige može da zanima? S jedne strane to je nešto vrlo specifično, a s druge strane to je kao deo svetske kulturne baštine. I onda kao nekako naći pravu meru u tome, da, stvarno može samo jako dobar direktor drame. S treće strane mi možemo da kažemo da mi opet uvek, kao, nekako mi deluje da u većini pozorišnih romana koje sam čitala, Šekspir je morao da igra neku određenu ulogu, pa i u mom romanu, i da je to neka taj ono međaš prema kome se svako pozorište, a naročito narodna pozorišta, moraju određivati. Ali evo, recimo, tokom Ne bitefa u nedelju, ja sam razgovarala s Timom Mitchelsom, koji je vođa trupe Force Entertainment britanske, i on je baš pričao o Šekspiru u tom kontekstu da su ih tokom 40 godina koliko postoje sve vrijeme pitali, a kada ćete raditi Šekspira, bez obzira što su oni jedna ono izvođački kolektiv koji je sam pisao svoje tekstove. Oni su na kraju radili taj tabletop kao Complete Works Shakespeare. U stvari su to na stolu postavljali kao dečije pozorište sa propsima ono, od kao motornog ulja do četke. I igrali su Hamleta i Ofeliju, recimo, to motorno ulje i četka. Ali on je rekao nešto zanimljivo jako, što ima veze s ovim što ste me pitali, da kad radite klasiku, se u stvari kitite nekako tuđim prestižom. I to mi je jako zanimljivo u stvari, ali naravno da mi imamo dužnost da to radimo, jer nekako postoji već jedna vrijednost koja je tu utvrđena, koja je vekovima utvrđena u slučaju antičke drame, mislim, ono, milenijumima. I onda u stvari, kao što se kaže, ne može tu mnogo da se pogreši. Ali opet, izazov jeste da se prave te razne veze između naše savremenog trenutka i toga što se dešava u antici. Ja bih pre svega rekla da bi Narodno pozorište trebalo istovremeno da baštini tradiciju, ali ne samo našu tradiciju, ne samo evropsku tradiciju, po mogućnosti to bi bila nešto mnogo, mnogo, mnogo šire shvaćena tradicija.

0: ali takođe i da postavlja neka pitanja koja su relevantna za to što sam rekla narod danas, nemam pojma, ali kao opet kažem, ja nisam bila dobra direktorka drame, tako da nemam dobar odgovor na ovo i nisam sigurna ni ja, čak samo kao gledateljica, šta bih očekivala, šta stvarno očekujem od Narodnog pozorišta, jer nažalost imam veliku predrasudu u stvari prema toj kući,
1: U
0: to
1: kom
0: je.
1: smislu?
0: Pa kao očekujem uvek nešku lošu predstavu, moram da kažem. Sad ovo zvuči stvarno jako loše, ali to je prvo što očekujem i stvarno ne znam kako je to moguće i zašto. Neko će sad bukvalno me canceluje posle ovoga,
1: Ne,
0: ali to
1: da.
0: je...
1: Da, dalo
0: Ne.
1: bi se o tome i to bi možda sad moglo da odvede emisiju u nekakav polemički ton,
0: Ne,
1: kako je,
0: da.
1: šta, ali drago mi je zapravo da ste to rekli i to me vodi do sledećeg pitanja ili eto, da time zaokružimo ovaj razgovor. Vi sad kažete, u šali, ja sam bila loša direktorka drame, ali čini se kao da je ovoj Dini, direktorki drame u ovom romanu, bilo važno da se bavi nekim pitanjima za koje nije bilo mesta u Narodnom
0: Da,
1: pozorištu.
0: da.
1: I to je nekakva konstanta. Kako onim pitanjima koje se tiču repertoara, tako i onim koji se tiču neke vrste politike kuće u
0: Da,
1: širem smislu.
0: način na koji se prave
1: Da.
0: predstave, da.
1: Recimo, kod vas je primetno i to sigurno i naši slušalci znaju na osnovu vaših drama, ta kontinuirana zainteresovanost za pitanje telesnosti, za pitanje koje se tiču žena, feminizma. Kako ste to smestili u ovaj roman? Koliko vam je bilo važno da to smestite u ovaj roman i koliko je to toj direktorki drame u ovom pozorištu zapravo jedna od tih temeljnih stvari koja dovodi do propitivanja svoje uloge?
0: Pa, bilo mi je jako važno, ali bilo mi je važno da uspostavim i neku vrstu kontrasta koji jeste ta kvaka 22. I sad ne mogu da se setim, moram da parafraziram, ali kao direktorka ima jedan neko scenu onesvješćivanja u kvaki 22, kada vidi neki natpis, ovaj kolektiv više nikad neće doživjeti mržnju, poniženje. Ne znam, to je u stvari jedna...
1: To je leitmotiv, ponavlja se kroz roman,
0: Jeste,
1: da.
0: to je jedan umetnički rad koji se stvarno nalazi u kvaki, koji u stvari... umetnica čije sam ime sad trenutno nažalost
1: Možda,
0: zaboravila.
1: pogledat ćemo posle.
0: Da, pogledaćemo
1: Da.
0: tokom pauze, ali je u stvari našla u nekom stanu u koji se uselila fotografije jednog građevinskog inženjera koji je bio neki kao građevinski inženjer koji je bukvalno gradio Beograd posle rata Drugog svetskog i našla je neke njegove lične fotografije sa letovanja nekih ali iz 40-ih, znači posle rata, ali 46. 7. 8. i ono gomila ljudi u nekim džemperima sedi na Jadranu i ona je tu dodala, napravila je veliki crtež sa te fotografije, kao jedan na jedan je prenela sva ta lica, svu tu odeću i napisala je, dodala je taj natpis, ovaj kolektiv više nikad neće dopustiti poniženju, mržnju. I s jedne strane to je bila kao želja te direktorke. U stvari pre svega da se promeni način rada. Repertoarska politika je, mislim, repertoarska politika i kao prosto ona uvek nekako odgovara određenom trenutku, nekim preferencama direktora drame, nekim potrebama ansambla, mora da se uposli u ovom trenutku ovaj glumac ili glumica, moramo da napravimo podjelu koja će biti više žena ili muška. Mislim, to uvek postoje neki kao odluke koje se prave, ali nešto drugo, da, bilo mi je važnije i meni kao direktorki, i Dini kao direktorki, u stvari kako bi se moglo praviti pozorište koje kao nus produkt ne proizvodi te količine stresa, samo iscrpljivanja, samo eksploatacije i tako dalje. Znači, s jedne strane mi imamo državu koja finansira i dalje to svoje pozorište, koja ga finansira dobro, ali dalje ne sjajno, mislim to bi isto moglo bolje, ali s druge strane mi imamo taj kolektiv Kvaka 22 ili taj kolektiv tih mladih Jugoslovena koji su preživjeli Drugi svjetski rat i koji pokušavaju sad nešto zajednički da izgrade baš bez te vrste ponašanja unutar jednog kolektiva. Znači, mislim da mi je čak važniji bio bi mi taj aspekt. Nije bitno toliko kakva je predstava na kraju, bitno je kako je napravljena. Što se ne vidi, što se vidi u romanu, ja sam pokušala u romanu da pokažem kako se pravi pozorište, ali u stvari to je nešto čemu bih definitivno, ako bih ikad ponovo prihvatila mesto neko slično, prvo ne bih to radila sama, radila bih isto u kolektivu, podelila bih to zaduženje, a drugo bi mi bilo jako važno da ljudi nekako prestanu da doživljavaju nervni slom prilikom pravljenja predstave, što se uvek dešava, nažalost, i dalje.
1: Da. Ajde, za kraj imamo možda minut po ovoj satnici naše. Ajde malo da nam čitate.
0: Može.
1: Izabrala sam taj jedan deo koji možda može biti i radiofoničan, da tako kažem, dinamičan, pa eto, izvolite.

0: Glumci, svi zaposleni, novinari i publika kažu direktorki drame: ti si osetljiva, ti si posebna duša. Joj, što ja tebe volim. Nismo mi neka trupa, mi smo ansambl Narodnog pozorišta. Što se svađate, bre, ljudi, važna je umetnost. Pustite ženu da radi. Ohrabrujem te i podržavam da posao direktorke drame Narodnog pozorišta obavljaš kao što pišeš. Čvrstog stava, otvorenog srca i hladne glave. Ti ovde nisi došla sa drugaricom privatno jer ste ljubiteljke pozorišta, ti si brala tu direktorka. I ti sve koordiniraš. Oprosti što ja to ovako, ali veruj mi da je mnogo bolje što sam napisala, a ne pukla negde na tebe i straumirala bih te za pola života.
1: I tako dalje, i tako dalje.
0: Da, ima da bar 70 rečenica.
1: Da kažemo samo kontekst, to je nabrajanje rečenica koje je direktorka drame u romanu čula u različitim prilikama.
0: Da, ja sam to kondenzovala na jedan sastanak, što je naravno nemoguće. Ja sam stavila da je to prvi sastanak direktorke, intendantice i njenog tima, intendantičinog tima sa ansamblom, i da nekako u tom trenutku ona doživljava isto neko kao zujanje u ušima, neku vrstu transa gde ona čuje sve što će da čuje u narednih godinu dana odjednom nekako bačeno na nju. Ali zapravo to jesu rečenice koje su tokom te godine njoj upućene. Bilo mailom, bilo usmeno, bilo u novinama i tako dalje. A u stvari to također dolazi iz neke pozorišne logike, znači ovdje vidimo kao neki hor zapravo ljudi koji nisu imenovani, svaka rečenica ima nekog drugog govornika ili govornicu, ali recipijent je ta direktorka i to mi je bilo zanimljivo kao da istražujemo u dramskom smislu. Opet, šta znači kad imamo samo nekog ko sluša neku gomilu rečenica koje su mu upućene u datom trenutku?
1: Čućemo malo muzike, naša gošća je Tanja Šljivar.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Prvih pet, kulturni događaj i nedelje. Razgovaramo danas o romanu Narodno pozorište Tanje Šljivar, koji je izdavačka kuća Laguna objavila pre 10 dana i otvorila smo već, Tanja, u dosadašnjem toku razgovora brojne teme. No, hajde da se sada, pošto verujem da zaslužuje dužnu pažnju, zadržimo na liku intendantice u ovom romanu, odnosno same upravnice pozorišta. Kako ste gradili njen lik i preciznije, to je jedno pitanje, zašto vam je bilo važno da prilikom izgradnje njenog lika aktivirate mit o prokletoj Jerini?
1: Pa ovako, s jedne strane mi stvarno imamo situaciju koja je ono lako proverljiva ako se uđe u neku arhivu ili prosto na internet, da vidimo da je tokom 150 godina postojanja Narodnog pozorišta samo dve žene su bile intendantice Narodnog pozorišta. Nema potrebe ni sad da ih imenujem, jer manje više svako ko je malo upućen u dešavanja u pozorišnom životu zna ko su one. I to je prva stvar koja je stvarno ono potpuno neverovatna, sad ovako ga pogledamo, kao se stvarno zamislite 150 godina i kao samo dve žene. I to u kojim okolnostima obe od nje i tako dalje. Na neki njih obe dolaze na tu poziciju. Sa mestom direktorke drame malo drugačija situacija, bilo je više žena kao i direktorke opere i baleta, ali ovo je baš ta najvažnija upravljačka, najprestižnija pozicija je prosto dodeljivana muškarcima. To je bio jedan aspekt toga. Drugi aspekt toga je bio ta ideja da u stvari reprezentacija nešto znači. Kako na sceni, koju to tematizujemo u toj takozvanoj sezoni silovanja, gde opisujem nekako i sa teatrološke strane kako izgledaju scene silovanja u pozorištu, šta one proizvode kod glumaca, šta proizvode kod reditelja, koji ih proizvode i šta proizvode kod publike, i kao da li ta reprezentacija seksualnog nasilja sama po sebi sadrži neku kritiku istog tog nasilja, a u ovom smislu reprezentacija, to jest te kvote žena ili tako dalje, da li one donose nešto stvarno emancipaciji pozorišta. To znamo i uvek se navodi taj najpoznatiji primer Margaret Thatcher, koja je ono razorila, mislim, javnu sferu, za koju rekla i da ne postoji, u stvari rekla da društvo ne postoji. I dan danas mislim da Britanija nekako živi neke vrste posljedica kao vremena u kom je ona bila premijerka i koje je trajalo dosta dugo, i tu se nekako postavlja to pitanje kao opet igranje uloga. Kad žena dođe na jednu takvu poziciju, opet najdirektniju poziciju moći, da li ona mora da igra nekog muškarca, na primjer. To je bilo jedno od pitanja, i na koji način ta onda internalizovana možda mizoginija ili zakonitosti tog sistema kapitalizma, države ili pozorišta je nateraju da se ponaša prema uzusima te svoje uloge, da kažemo. I
0: Dokažite.
1: Tako da mi je, da sam htjela nekako i to da pokažem, i da pokažem tu ideju kao, direktorka i, u tom slučaju govorim i o intendantici i o direktorki, da su njih dve obe žene u tom trenutku, da postavljaju na scenu te predstave koje postavljaju zajedno sa rediteljima, sa glumcima, i da se prosto dešava to da se tokom jedne godine postave četiri predstave koje imaju scenu silovanja, i kao da je to neka stvar za koju one tvrde da služi emancipaciji žena u društvu i u pozorištu. A onda mi je bilo važno da ta Jerina je naravno jako interesantna istorijska figura. I s jedne strane to je jedna od stvari koja možda u Nemačkoj ne može do kraja da se razume. Uopšte
0: o tome sam
1: razmišljala,
0: da.
1: I epska tradicija i tradicija usmene književnosti koju imamo, i taj motiv u stvari ugrađivanja žena koji u stvari imamo u zidanju u skadru. Jerina naravno u tom slučaju na nekoj drugoj poziciji. Ona je ugrađivala druge ljude u Smederevsku tvrđavu, ali nekako na početku intendantica to plasira tako kao da je ona sama žrtva, da je ona ugrađena. Ali zapravo ga gledamo taj mit o Jerini, ona je insistirala da se sedam brata glava ugrade u Smederevsku tvrđavu zarad toga da bi tvrđava opstala. Mi znamo iz zidanja skadra u stvari šta se dešava sa ženom i zbog čega se podnosi ta kao ritualna žrtva ugrađivanja, opet radi stabilnosti izgradnje i tako dalje. Ali ovdje nekako imamo tu dvostrukost. Kao Jerina to jest intendantica sebe vidi kao nekoga ko će da se uzida, a u stvari sve vrijeme ona uzidava druge. A
0: sad, i očekuje da se oni uzidaju u Narodnom pozorištu.
1: Da, a opet imamo tu igru reči koja možda opet na nemačkom ne prevodiva, koja kod nas naravno ugraditi se u nešto, u neki dilu, neki dogovor. Plus to, plus gradnja tog, to jest renovacija tog trga koja se istovremeno stalno zida i pitanje koje mora tu da bude uzidan, a i ugrađen, da se to sve tako odigra tokom te godine
0: dana. Da, i to me sad vodi do ovoga. Nepotizam, ja sam rekla u uvodu u emisiju, nepotizam i pa u zagradi pseudofeminizam, jel tako? To je velika tema ovde. Svi su, Tanja, u ovom romanu nečiji kum, sestra, ćerka. Mnogo, i to sve, čak i te neke evidentno za glavnu junakinju najbolnije trenutke, vi to pokušavate kroz humor da predstavite, što je inače običaj i u dramama da. Vašim toga ima mnogo, ali vi se sa tim nepotizmom ovde gotovo pa šalite na neki način.
1: Pa, s jedne strane, to u velikoj meri u Narodnom pozorištu jeste tako. Mislim, ono, pored toga što ima taj naziv kolokvijalni među pozorišnim svetom u Beogradu, a i šire, ima navodno pozorište koje pominjem kao neku foru. I to je Maša super zanimljivo prevela, pošto je ono kao nacional teatar, pa je ona prevela i racional teatar kao i racionalno pozorište. Ali, pored tog navodnog, njega zovu takođe Institut za majku i dete. Tako da, mislim, to je sad neka vrsta, ja sam stvarno ne govorim ništa novo, to je ono kao počnete da se bavite pozorištem, odmah čujete tu foru. I mislim, i oni sami, u stvari ta vrsta prevođenja neke vrste traumatičnog, teškog, bolnog iskustva u humor jeste nešto što ja radim i u dramama, a i u ovom romanu, ali mislim da i drugi zaposleni to rade. Ja u nekom trenutku, postoji razlika između direktorke i njih, kao oni se nasmeju na neku foru, ona misli da su oni ubijeni u pojam radom u instituciji, ali zapravo u realnosti mislim da humor nekako također održava taj sistem i podmazuje ga malo, jer i oni sami se ipak smeju tome kad nekad se sagleda stvarno činjenica koliko zapravo rođaka različitih radi u instituciji. Što opet, mislim, kako da kažem, postoje neke stvari koje su mislim, koje služe, kako bih rekla, također zaštiti umjetnika. Dobro, to sad nije nepotizam, ali ta stvar da vi jednom kad se zaposlite ne možete da budete otpušteni, dolazi iz socijalizma, mislim, dolazi u stvari iz nekog sovjetskog modela, koja nije po sebi loša. To bi trebalo da
0: pruža neku vrstu sigurnosti.
1: Jeste, i da smanji neki pritisak te hiperproizvodnje i tako. Da. E sad, kad se to pretvori u neku svoju suprotnost, da neki ljudi stvarno onda ne igraju po 20 godina, opet je pitanje upravljanja i kako se u stvari pristupa tome. Ali u Nemačkoj je situacija takva da svake 4 godine se mijenja celokupna intendantura, znači intendant, ceo njegov tim, ali zapravo i ansambl. I to je jedna situacija u kojoj umjetnici moraju da se sele iz grada u grad, u kome ste jednom u Minhenu, sutra ste u Berlinu, čak i u između Austrije i Nemačke i tako dalje. Tako da, mislim, nije neka vrsta trajanja u pozorištu i dugoročnog zaposlenja nije samo loša. I to sam nekako pokušala da pokažem. Ali sve je to toliko kompleksno i zanimljivo da zapravo, da.
0: Da, vidjet će to sve čitaoci, sigurna sam, ali pored te intendantice koja je tu tek došla nekako, čini se kao da je na neki način ova, vi imate, Tanja, taj ceo dijapazon likova koji služe zaista, kako i primećuje jedan nemački kritičar, kao provodnici kroz vreme. Dakle, taj šef obezbeđenja koji je potpuno nekakav isto lik koji se pojavljuje, koji to bož zna,

0: institucije, vi zaista kontinuirano i kroz tu formu u kojoj ste pisali vraćate na tu priču. Nije ovo samo priča o pozorištu. Ovo je priča o jednom društvu koje nikada se nije nekako nikada nije shvatilo gde se, kako nalazi i kako zapravo suštinski želi da se kreće u budućnosti.
1: Da, znači što se tiče te prošlosti kao provodnika kroz prošlost, jeste, imala sam nekoliko likova koji su tu ono decenijama i koji zapravo su sama njihova tela su i njihova iskustva su kao neki ono svedočanstva, živi arhivi možemo reći. I to tokom istraživanja za roman ja jesam intervjuisala neke razne u stvari ljude koji su imali veze sa Narodnim pozorištem, koji su možda iz njega otišli ili ostali, i stvarno mi je bilo zanimljivo da slušam kako o 90-im tako i o socijalizmu.
0: Socijalizmu, da.
1: I tu ima puno ovaj zanimljivih. Čak sam sa Ivanom Ivanjem pričala prije nego što je umro, jer on je bio u stvari osnivač te pozorišne komune, te vrste nekog drugog ekonomskog modela finansiranja, koja je bila u stvari ideja da preduzeća određena deo svojih poreza odvajaju baš direktno za Narodno pozorište i njegova gostovanja i za gostovanja umetnika i umetnica, na primjer Placido Domingo i tako tih velikih operskih zvezde ili baletske koje bi došli u Narodno pozorište, ali istovremeno nije to kao danas kad neka banka finansira pozorište, znači to nije javno-privatno partnerstvo, nego su to firme koje su u društvenom vlasništvu, plus se one ne reklamiraju. Znači samo je ideja da oni prosto žele da pomognu konkretno baš tu ovaj kuću. I puno tu ima ovaj zanimljivih primjera. Što se tiče balkona, jeste, bilo mi je važno da nekako ovaj da imam taj balkon kao s jedne strane balkon je ono iz Romeo i Julije i ne samo u toj drami, također jedno ono arhetipsko mesto u pozorištu i u istoriji drame i pozorišta, i istovremeno taj balkon bi opet trebalo da bude kao i ta kancelarija direktorkina u tom trenutku nešto ono najljepše mesto gde može da se uživa, da se sakrije, što onaj koristi ponekad kao Dina, da se mesto kao sakrivanja. Međutim, opet, pošto traje renovacija trga, to je puno prašine nekog šuta i tako dalje, ali bili su mi važni ti govori od kojih je svaki u manjoj ili većoj meri sačuvan i prisutan u našoj kolektivnoj svijesti također, i nekako ih citiram. I na kraju postoji moment kad i samo pozorište govori i ono nekako se pravi da govori sa sopstvenog balkona i citira sve te govornike ponovo, i to je opet ta neka vrsta tog našeg zajedničkog pamćenja, kako se ono u određenim momentima reaktivira.
0: Da. Da li ste napisali ovaj roman, Tanja, kao neku vrstu provokacije za takozvane čuvare kulture? To prevazilazi intendanticu, direktorku drame, to uključuje mnogo širi sistem koji kulturu doživljava na određeni način, posebnu ulogu ovdje imaju recimo i mi novinari koji prate kulturu, jel tako? Ali je li ovo provokacija iza njih?
1: Pa jeste, u neku ruku jeste, zato što stvarno sam se suočila s tim pitanjem, znaš ti šta je Narodno pozorište, i to baš specifično, pre svega, ok, delom od ansambla, od zaposlenih, ali i od novinara iz kulture. Jer kao, bilo je nekako, kao ne znaš ti gde si došla, ne znaš ti šta ovo sve nama znači i predstavlja, i kao, ono, nemoj da se zezar s ovim, ali to ja sad čitam kao potekst tog pitanja, ali bukvalno je bilo non stop, znaš li šta je Narodno pozorište, znaš li šta je Narodno pozorište. I zapravo, jeste, to pokušavam u nekoliko navrata da ovaj objasnim koliko je u stvari ta ideja o monolitu jedne nacionalne kulture u stvari neodrživa i koliko u stvari načini finansiranja u datom trenutku mogu da ugroze tu sliku ili da je osnaže, kao na primjer u slučaju tog iznajmljivanja velike scene, pošto prosto velika scena se zaista iznajmljuje za različite svrhe državi pre svega kao osnivaču, ali i kao nekim privatnim firmama, lifestyle magazinima i tako dalje, a se onda tu dodaje neka moralna osuda koja u stvari promašuje metu, jer onda je pitanje, ok, zašto država onda ne finansira to pozorište dovoljno da ono može da funkcioniše bez te vrste, ajde da kažemo čak i ugrožavanja repertoara, ne mislim sad sa moralne strane, nego čisto organizacijalno, jer samim tim kad iznamljujete 70% večeri otprilike godišnje, znači tih 70 večeri se ne igraju predstave. Tako da to su sve ono neka pitanja koja mi jesu bila važna i koja jesu neki poziv na razgovor o tome sad nas svih zajedno, ok, kao ako

0: nam je to toliko važno, kako možemo da ga učinimo funkcionalnijim.
1: Da. Još 3 minute imamo i ja bih ovako sad svašta nešto da kažemo. Prvo, jel osjećate neku vrstu veće pažnje sad kad ste objavili roman u odnosu na drame pre, a pored toga od ostalih vesti da kažem, mnogo ćete putovati u narednom periodu, tu je Joakim Fest nam se bliži, vi ste koselektorka, ako se ne varam, ove godine. Čini se kao da vaša karijera u ovom trenutku ide nekim veoma zanimljivim tempom.
0: Pa osjećam da definitivno neku drugačiju vrstu pažnje. O tome sam ja govorila i godinama unazad kad god smo pričali o savremenom dramskom tekstu. Sa kolegama, recimo Dimitrije Kokanov priča isto dosta o tome. Sve moje koleginice, Olga Dimitrijević, Maja Pilević. Vrlo često smo se mi nalazili u toj nekoj situaciji između postdramskog pozorišta koje je ono dominantno kao estetsko određenje u Nemačkoj, koje podrazumeva neku vrstu čak i prezira prema unapred napisanom dramskom tekstu, a s druge strane u polju književnosti gde je drama kao neki niži rod. Da kažemo, što sam ja često dok sam išla na književne festivali doživljavala i od pesnika i od proznih pisaca, jer s jedne strane poezija se malo čita, ali pasionirano se čita i postoji neki...
1: Da, pesnička scena u nekom smislu. Da.
0: Oko figure pesnika, naročito muškog. A s druge strane, roman je taj rod koji je zanimljivo, istorijski se ponavlja mnogo kasnije, jer u onoj podeli kao epika, lirika, drama, proza u tom smislu ne postoji i tek kasnije kad se pojavi počne toliko da dominira u stvari književnim poljem da sve ova tri ostale roda nekako gube na značaju. I meni je uvek bilo važno da ipak nekako osnažujem tu ideju nas kao dramskih pisaca koji smo apsolutno i pisci u polju književnosti, a i u pisci
1: u polju pozorišta, naravno.
0: Ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljna sad u stvari time što sam napisala roman, što sam ipak na neki način savladala i tu formu i u stvari već pišem i drugi roman, moram da kažem.
1: Hoćete nam sad kažete o čemu? Ili...
0: O fakultetu. Ukratko. Fakultetu. Mogu tako da kažem.
1: Znači opet neka vrsta pisanja u instituciji ili...
0: Da, samo što će ovaj biti intimniji i nekako će likovi biti više psihološki nijansirani, ako je ovo možda biti neka vrsta sociološke studije ili pristupa od spolja kao tom nekom sistemu poput narodnog. U ovom romanu želim da se bavim jednom profesorkom, jednom studentkinjom, njihovim odnosom zapravo i bit će nekako kamerniji, da kažem. Eto, to je možda. A što se tiče da ovih stvari koje dolaze, jeste, imamo Joakim Fest. Vrlo smo ponosni na selekciju, Bojan Đorđev i ja. On se održava od 6. do 11. novembra u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu.
1: Oktobra.
0: Da, oktobra. Ja sam rekla novembra. Oktobra, znači baš brzo počinje.
1: Da. Imate čitanja u Austriji, u Nemačkoj.
0: Jeste. Imam sad, da.
1: Kad će promocija u Beogradu?
0: Posle ovog mjeseca knjige, jer sad je ta situacija sa sajmom knjiga, sa Lagunom i tako dalje, u novembru, verovatno.
1: Da. Radujemo se, pratit ćemo svakako Tanja i generalno, naravno, pratimo sve što radite ovdje na drugom programu. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: I nadam se da će biti...
0: Pozivu i na dobrim pitanjima.
1: Hvala, nadam se da će biti povod uskoro da se vidimo ponovo. Poštovani slušalci, naša gošća je bila Tanja Šljivar. Ovo je emisija U prvih 5 slušamo malo muzike i naravno do kraja emisije još 2 osvrta na kulturne događaje koji su obeležili ovu sedmicu.

0: I nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Došlo je vreme za još jednu preporuku. Preporučit ćemo vam u narednim minutima jednu zaista vrednu izložbu koja je otvorena ove sedmice u Muzeju Cepter u Beogradu. Nosi naslov Dah monumentalnog, a autor je Đorđe Čpajak, naš istaknuti vajar, skulptor i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. O ovoj izložbi će govoriti naša Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar
0: i
1: dan.
0: I dobrodošla.
1: Hvala.
0: Evo, upravo je preda mnom ovaj katalog ove izložbe. Pomalo gledam i u biografiju Đorđa Čpajka. To je
1: zaista
0: impresivna biografija. Da pomenemo možda samo neke brojke. Dakle, tokom svoje 40-godišnje karijere učestvovao je na 108 međunarodnih vajarskih manifestacija, osvojio nagrade na 23 međunarodna umetnička konkursa i učestvovao na više od 150 kolektivnih izložbi širom sveta. Njegova dela nalaze se u kolekcijama u 33 zemlje sa oko 130 zastupljenih skulptura. Brojke su uvek, Tanja, indikativne. Šta smo u prilici da vidimo na ovoj izložbi Dah monumentalnog? Ako se ne varam, to su prevashodno radovi od kamena, ali i od bronze.
1: Jeste, jeste, Saro, tako je. Dakle, kamen, prostor i monumentalnost su nekako ta tri pojma koja se gotovo prirodno nameću kada se govori o skulpturi Đorđa Čpajka. Kamen je zaista najzastupljeniji materijal u njegovom skulpturskom opusu, ali kod ovog umetnika on nije samo materijal od koga nastaje skulptura, on je jedan od onih njegovih osnovnih sadržaja i obeležja.
0: Da.
1: Dakle, mermer, granit, bazalt, travertin, peščar, krečnjak, potpuno je sve jedno, dakle različite vrste kamena sa različitim svojstvima i sa različitom bojom, strukturom, čvrstinom i teksturom Čpajak koristi kao aktivne elemente svoje skulpturske forme. I tako je od uvek bilo, još od školskih dana kada je srednju školu završio u Splitu, jer tada u Jugoslaviji nije bilo grada gde je on mogao da studira vajarstvo i da toliko radi u kamenu kao što je mogao u Splitu, tako da je dobar deo života proveo tamo radeći i učeći na moru. I zato je u njegovom radu važno ne samo šta je od kamena napravljeno, već i kakav je kamen izabran i kako je obrađen. Uh-huh. Dakle, u tome se vidi jedna od osnovnih karakteristika Čpajkove skulpture. Forma i materijal nisu odvojeni, već nekako zajedno funkcionišu. Naprimjer, uglačana površina mermera proizvodi potpuno drugačiji utisak od, naravno, grube površine kamena. Onda blistava belina mermera daje formi određenu neku lakoću, daje jasnoću, dok, naprimjer, tamni sjaj crnog granita uvodi potpuno drugačiju vrstu i težine i koncentracije. Čak i način na koji je obrađen, naprimjer, postament postaje važan i kada ga umetnik ostavlja grubim i neobrađenim, tako sirova i robusna površina u stvari dodatno naglašava preciznost i tananost posle obrađene skulpturske forme. Drugim rečima, Čpajak ne pokušava da sakrije prirodu materijala, to je ono što je značajno. On je koristi da bi naglasio ono što se intervencijom vajara u kamenu zapravo i događa. A ta intervencija je vrlo dobro promišljena. Njegova skulptura pripada jeziku monumentalne skulpture, pre svega one koja je zamišljena za slobodan prostor. Mm-hmm. Potom je, naravno, najznačajniji i najpoznatiji ovaj umetnik. I to znači da ona nije koncipirana kao forma koju ćemo posmatrati iz samo jednog ugla, već naprotiv. Skulptura se otkriva veoma postepeno i to iz različitih profila. Njena forma menja se sa promenom našeg položaja, sa promenom posmatrača. I zajedno sa njom menjaju se i odnosi svetlosti i senke. I izložba Dah monumentalnog to i dokazuje. Inače, to je ime koje je dr. Rajka Bošković, istoričar umetnosti i muzejska savjetnica, koja je pisala tekst u katalogu, dala svom tekstu, ali onda se to umetniku mnogo dopalo, tako da se cela izložba tako zove po tom njenom tekstu. I naravno, zato se Čpajkova skulptura u stvari ne završava na samo jednoj svojoj površini, ona podrazumeva prostor oko sebe. To je važno da se njena forma ne može do kraja sagledati jednim pogledom, kao što sam rekla, i posmatrač mora da se kreće, da menja ugao, da traži različite odnose mase i praznine, i skulptura tako postaje u stvari iskustvo jednog prostora, a ne samo objekat koji je postavljen u tom određenom prostoru. Inače, u muzeju Cepter ima 13 izloženih dela i u tome posebno dolazi do izražaja i način na koji Čpajak gradi svoje forme. Jedan od osnovnih principa jeste kombinovanje geometrijskih i organskih oblika i to je jako precizno i lepo i nekako elegantno izvedeno i zato ravne linije i oštri uglovi su suprotstavljeni tim kružnim, zaobljenim formama koje deluju onako mnogo mekše i pokretljivije i međutim ta suprotnost uopšte nije konfliktna. Umetnik ih povezuje u jednu, da kažemo, kompozicionu celinu i upravo iz tog odnosa nastaje u stvari karakter njegove skulpture. Geometrija joj daje neku stabilnost, daje jasnoću, daje konstrukciju, dok ta organska forma unosi izvesnu i mekoću i dinamiku. I nijedan od ta dva principa ne preuzima neki primat potpuno. Njihov odnos je ono što odražava skulpturu veoma vizuelno aktivnom. I to je naročito značajno za skulpturu namenjenu otvorenom prostoru, gde je naravno svetlost toliko bitna i koja se tokom dana stalno menja. I jedna ista forma u različitim uslovima osvetljenja ne izgleda isto. Senke naravno nekad postaju mnogo dublje ili pliće, pojedine površine se ističu dok druge potpuno nestaju. Naravno da je jedna takva skulptura predstavljena i u muzeju Cepter, gde ona na sebi ima određene šupljine, pa tako i svetlost prolazi na različite načine i kako je sam umetnik rekao, menja se kako se menjaju i smenjuju dan i noć. Dakle, izložba Dah monumentalnog apsolutno to i dokazuje i ono što je takođe stvarno značajno jeste monumentalnost koja ne zavisi isključivo od dimenzija. To je možda jedna od njegovih i najvažnijih odlika. Neke skulpture mogu biti malih dimenzija, a ipak ostavljaju snažan utisak te monumentalnosti i umetnik uspeva da je u relativno maloj skulpturi sačuva osobine tog monumentalnog dela, a to su pre svega i stabilnost i jasnoća i jedno snažno prisustvo. I evo na kraju, dakle, skulpture Đorđa Čpajka pokazuju da kamen, iako drevan i na izgled potpuno nepokretan materijal, u rukama umetnika u stvari može da postane veoma živ, veoma dinamičan i višeznačan i upravo u tome možda jeste njegova najveća snaga, dakle u sposobnosti da spoji svoju težinu sa lakoćom forme i da iz trajnog materijala izvuku osjećaj pokreta, ritma i života. A to je sve ono što nas kao gledaoce veoma privlači. I zato opus Đorđa Čpajka, dakle, ostaje važan deo savremene skulpture, ali naravno i trajno svjedočanstvo o mogućnostima koje umetnik može da pronađe kada sa jednim zaista poštovanjem i jednim znanjem i jednom stvaralačkom hrabrošću zaista na sve moguće načine razgovara, da tako kažemo, sa kamenom. Eto, zaista moja preporuka da se ova izložba pogleda do 15. novembra.
0: Tanja, mnogo ti hvala i ovako mogu samo da dodam u prilog onome što kažeš, ja upravo u katalogu gledam fotografije dva rada zajedno na istom talasu i Beskrajni talas i čini se da recimo upravo ova dva rada dobro govore o toj nekakvoj paradoksalnosti, lakoće sa jedne strane, lakoće u tom nekakvom pokretu, a sa druge strane težini samo i masovnosti materijala.
1: Tako je, Saro, dodala bih još da će gospodin Đorđe Čpajak biti i naš gost u Zlatnom preseku u sredu i baš skulpture koje si ti sad izdvojila iz kataloga su njemu posebno značajne, a slušaoci će čuti zašto. Ideja za njih je nastala kad imao 7 godina, a napravio ih je decenijama kasnije.
0: Dakle, Zlatni presek u sredu u 16 sati. Bila je ovo naša Tanja Živković. Tanja, mnogo hvala.
1: Nema na čemu.

0: Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, a za kraj izdvajamo i muzički događaj nedelje. Reč je o koncertu Shades of Music, kojim je otvorena 61. koncertna sezona Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Ovaj koncert je održan u utorak 22. septembra u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi u Beogradu. Za početak samo da kažemo da je ovaj orkestar najstariji i najpoznatiji gudački orkestar kod nas, ansambl sa najviše ostvarenih međunarodnih nastupa i turneja na kojima je uvek, kako se navodi, bio pozdravljen aplauzima publike i pohvalnim recenzijama kritike. Na ovom koncertu je bio naš muzički kritičar Srđan Teparić. Srđane, dobar dan i dobrodošao. Da kažem odmah na početku da je ovo veče u potpunosti bilo posvećeno srpskim autorima i da je održana jedna premijera. Pretpostavljam da je to ono od čega ćemo i početi.
1: Jeste, prvo da kažem da je jako lepa najava bila, dosta toga je rečeno. U pitanju je orkestar osnovan 1965. godine, osnovao ga je Dušan Skovran. Posle njegove smrti orkestar je imao jako dobre nastupe i jednu jako dobru, ne možemo za orkestar da kažemo karijeru, ali jako dobar način poslovanja sa Aleksandrom Pavlovićem i Obradom Nedeljkovićem i uvek je bio vezan za... Zna ovaj ili onaj način za Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Na kraju krajeva on je i osnovan od strane studenata, to jest prvi njegovi članovi su bili studenti gudačkog odseka Fakulteta muzičke umetnosti. Da, srpska muzika je bila u pitanju i zbog toga moram da kažem da je ovo bio veoma značajan koncert u 61. koncertnoj sezoni.
0: Prošle godine, 60 godina postojanja.
1: Prošle
0: obeležen.
1: Godine je bila jubilarna i bilo je tu nekih koncerata isto. Koncert je bio sastavljen od zaista reprezentativnih kompozicija srpskih autora. Na početku smo mogli da čujemo, najavila si premijeru, ali evo...
0: Da idemo redom.
1: ne samo redom, nego kao jedan uvod u ceo ovaj razgovor, mogla bi da se postavi kompozicija Počasnica Stevanu Mukrancu, Dejana Despića, zato što je to ne samo omaž najvećem srpskom kompozitoru, pritom sa svake strane komponovana tehnički i estetski briljantno. I on na neki način obuhvata, da kažem, i sva htenja i sve ono što je vezano za srpsku muziku uopšte, a snažan koren ima upravo u Stevanu Mukrancu. Orkestar je imao pun ton i jako dobro su bile izdvojene te melodije koje su svima poznate iz Mukrančih rukoveti i njegove liturgije, dakle iz njegovih najpoznatijih dela. Mislim da je to zaista bio dostojan početak koncerta. E sada, što se tiče same premijere, u pitanju je Tatjana Milošević i kompozicija za violinu i gudački orkestar Stretto. Ona je napisana tako da bi se u prvi plan istakla solistkinja Gordana Matijević-Nedeljković, koja je inače redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, i deonica violinska je napisana izuzetno virtuozno. Tako da se kroz jedan mehanički, gotovo mašinski pokret orkestra izdvajala solistička deonica koju je violinistkinja Matijević-Nedeljković zaista virtuozno interpretirala i mogu da kažem da je to bilo vrlo reprezentativno izvođenje i atraktivno. Često se govori o tome da savremena muzika nije prijemčiva i da pripada uskom krugu slušalaca. Mi smo po poseti koncerta zaista
0: videli da
1: vidimo da ne, videli smo da nije bilo puno posetilaca. To je sad jedan potpuno drugi problem i nema veze sa repertoarom.
0: A u čemu je to?
1: Pa problem je u tome što umetnička muzika uopšte, ne samo kod nas, nego i u svetu, ima sve manje publike.
0: Da. Pa vidimo, uvijek je pun Kolarac, recimo.
1: Kolarac zavisi.
0: Dakle, Filharmonija.
1: Filharmonija je puna, oni imaju jako dobar marketing, dosta zavisi od marketinga, od reklame. Filharmonija je tu zapravo svih ovih decenija dobro radila taj posao. Međutim, za ove koncerte koje nemaju tu vrstu mašine iza sebe, problematično je. Ulaz je bio slobodan, ali u svakom slučaju sad smo napravili jednu veliku digresiju. Jeste. Što se tiče same kompozicije Tatjane Milošević, mislim da je ona prijemčiva i da bi mogla da se dopadne širem slušalačkom krugu upravo zbog te tokatnosti, virtuoznosti, motoričnosti i na kraju krajeva i violinisti bi mogli da je prihvate baš zbog toga što mogu da se prikažu u svom punom sjaju. Kompozicija Sjećanje Stanka Šepića, nekadašnjeg profesora dirigovanja koji je završio kompoziciju Fakulteta muzičke umjetnosti, na tragu je poznog romantizma i predstavlja jedno melanholično, kako kaže, sećanje, ali zapravo glavni karakter je osjećanje melanholije i negde, evo baš u vremenu u kome mi živimo, gde se nekako priča o postmodernizmu već pomalo izlizala.
0: Neki bi rekli malo više.
1: Da, nekako sve te stilske imitacije, omaži i ta podsjećanja nekako korespondiraju sa današnjim vremenom i ovo bi moglo da bude zapravo i dobra filmska muzika. Pritom, naravno, sve je to dobro izvedeno i Milan Mihajlović i Zoran Erić, eto, to su predstavnici vrlo reprezentativni srpskog postmodernizma muzičkog, pogotovo kompozicija Cartoon Zorana Erića, koja je zapravo simbol cijelog tog pokreta nazvanim postmodernizam u srpskoj muzici, gde se on koristi jako dobro kolažno, koristi se dobro različitim označiteljima koji su vezani za popularnu kulturu i recimo za koncertantni stil baroka i tako dalje. Tu može da se iščita mnoštvo značenja, ali sve to je jako dobro ukomponovano u jednom brzom kolažnom nizu, dok vas kompozicija Elegija zapravo naglo iz nekog neutralnog raspoloženja vodi u istinsko osjećanje melanholije koje ponovo može da se poveže i sa nostalgijom za dobrim starim vremenima, kao da je u pitanju neki post, ne smijem ja sam da kažem, možda post romantizam po karakteru, ali koji je propušten kroz jedan savremeni filter.
0: I nismo samo pomenuli rekao, Mihajla Miletića, dirigenta, samo da pomenu.
1: Tako je, Mihajlo Miletić, dirigent, veoma vešt, student Fakulteta muzičke umjetnosti, koji imao tu čast da diriguje prestižnim orkestrom i mislim da je orkestar bio dobro ukomponovan, da je kvalitet zvuka bio sasvim dobar i da nije tu bilo nekih grešaka, prosto sve je to teklo u jednom, sve imalo tok koji je ukazivao na dobru postavku, uvežbanost, tako da stvarno mislim da je s pravom ovaj koncert izabran za ovu emisiju u prvi pet.
0: Hvala najlepše, Srđane, na ovom osvrtu i radujemo se da vidimo uskoro ponovo u emisiju
1: Takođe,
0: u prvi
1: hvala.
0: Pet. Poštovani slušalci, sa nama je bio muzički kritičar Srđan Teparić. Mi ćemo čuti malo muzike, pa se polako i odjavljujemo.

I evo nas na samom kraju, poštovani slušalci. Današnju emisiju U prvih pet za vas su pripremili i realizovali Bojan Milanović, Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto predsednika Republike. Kako je najavio, u 20 časova obratit će se iz predsedništva kada će i obrazložiti svoju odluku. U Ukrajini je ruska vojska zauzela nekoliko naselja u regionima Sumi i Harkov. Ruske snage pokrenule su masovne napade na oblast Odese i Kijev. Poginulo je 5 civila, a 20

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 14 sati u emisiji Riznica o životu i delu Anice Savić-Rebac govori Jelena Delibašić, kulturni poslanik, esejista, pisac iz Novog Sada, autor i voditelj Dušanka Zeković. Tema emisije Solaris od 15 časova je simetrija ljudskog mozga, a sagovornica je dr. Milica Nešić, naučna saradnica na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Autor emisije Srđa Janković. Otkriće rukopisa do tada sasvim nepoznatih dela u arhivi u Bardenburgu 1949. godine bio je jedan od najvažnijih trenutaka u muzičkoj istoriji. Bili su to bardenburški koncerti Johana Sebastiana Baha, kojima je posvećena Antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop predstavit ćemo jednu od izuzetnih transpozicija Bahove muzike, Arapsku pasiju po Bahu, bugarskog muzikologa i izvođača Vladimira Ivanova. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Put svile. Put svile. Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz putopisne beleške američke novinarke Karen Mueller putujući stopom po Vijetnamu. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

0: Put svile.
1: Ima dva osnovna načina kako se ovde uzgaja pirinač, navodi Karen Müller u putopisnim beleškama iz Vijetnama. Zavisno od uslova terena, pirinač se u ovoj zemlji gaji na poljima pod vodom ili na suvim obroncima planina. Pirinač koji se uzgaja na poljima daje visok prinos po hektaru, ali traži i neverovatno mnogo rada. Suvi pirinač obično gaje siromašni seljaci koji nemaju pristup vodi ili žive na obroncima suviše strmim da bi u njima mogle da se izdube terase. Verovatno nigde u svetu nije moguće kao u Vijetnamu videti toliko povijenih starih ljudi sa leđima iskrivljenim u obliku znaka pitanja. Takva leđa rezultat su godina i godina provedenih u pirinčanim poljima. Ljudima na zapadu je veoma teško i da zamisle koliko ogroman trud treba uložiti da bi se došlo do jedne jedine žetve pirinča.

zajedno na međusobnoj udaljenosti od 15 cm na svakom dostupnom pedlju njive. Da bi pirinač dobro napredovao, potrebno je redovno bacati đubrivo, čupati korovi i dovoditi vodu na zemljište. Kada pirinač sazri, žanje se oštrim, zakrivljenim nožem i skuplja u strukove. Prvi put se istresa da bi se odvojio od stabljike, potom se suši na suncu, pa ponovo otresa da bi se oslobodio truni. Na kraju se pakuje u vreće i čuva na suvom mestu. Sećam se da sam jednom kupila džak od 50 kg pirinča na pijaci i donela ga u svoju kolibu. Te noći sam ga otvorila da skuvam nešto za večeru. Klekla sam pored vreće i bez razmišljanja zakopala ruke do lakata u beličasto zrnevlje. I odjednom su me ispunili ogromno zadovoljstvo i radost. Osetila sam se sigurnom. Tada sam prvi put počela da razumevam šta zapravo znači pirinač ljudima u Aziji. Drugim snažnim uticima, Karen Juler, vratit ćemo se nakon što čujemo obradu vijetnamske melodije Planinski izvor, objavljenu na albumu Mangustao.

0: Put svile.
1: Nisam odmakla mnogo niz put kada su me pronašli, bukvalno gomile njih, beleži dalje u zapisima sa putovanja stopom po Vijetnamu Karen Mueller. Tek metar visoki, u blistavo belim košuljama, živahno vrteći svoje plastične torbe na putu za školu. Okruživali su me u sve širem i širem prstenu vičući Lin So sa radosnim osmehom. Mislili su da sam Ruskinja. Dala sam im znak da mi se pridruže, a oni su se još šire osmehnuli. Kada sam krenula dalje, krenuli su i oni za mnom, ne pokazujući nikakvu nameru da se vrate u školu. Deca u Vijetnamu, posebno u seoskim područjima, piše dalje Karen Mueller, dobijaju mnogo veću odgovornost u veoma raznom uzrastu nego deca na zapadu. Često se može vidjeti dvogodišnje dete kako vuče mačete veće od njega samog ili četvorogodišnja kako pazi na pola tona teška goveda. Deca su odličan način da se uđe u selo. Ona su prijateljski raspoložena, radoznala i obično nisu zaokupljena ničim drugim. Pokušajte odmah da stupite u kontakt sa njima, dopustite im da se pokazuju pred vama, prave važna, igrajte se s njima. Svuda ćete biti dobro primljeni. I suočite se s tim, deca će vas pratiti u stopu gde god da krenete, sviđalo vam se to ili ne.

Bila je ovo kompozicija Ptice sa Mekonga u kojoj je grupa Blue Asia obradila jednu popularnu razbrajalicu vijetnamske dece. Današnju emisiju Put svile posvetili smo beleškama iz knjige američke novinarke Karen Mueller Putujući stopom po Vijetnamu. Jedan od najdubljih utisak u ovoj azijskoj zemlji na američku novinarku ostavio je odnos prema deci, posebno u seoskim područjima. Vijetnamci vole decu i mnogo toga im dopuštaju, piše Mjolerova. Ovde ne važi staroevropsko pravilo, deca treba da budu viđena, ali ne i čuta. Deca vode brigu o deci. Starija deca se prema mlađoj odnose sa velikom nežnošću. Obično se igraju u grupama od po dvoje, troje i čine sve da utrče u sve kuće u selu. Kao neko ko je rastao u strogo segmentiranom zapadnjačkom sistemu školovanja, gde oni koji idu u sedmi razredni mrtvi ne bi pristali da budu viđeni kako se igraju sa onim iz šestog, bila sam iznenađena da vidim da uzrast i pol nisu dovodili ni do kakve razlike među ovom decom. Od najstarijih do najmlađih, oni su se svi stalno brinuli jedni o drugima. Kada sam četvorogodišnjoj devojčici ponudila kutiju kolača, ona ju je prihvatila otvorenih usta i netrepćući. Odmah je otvorila i otrčala ka drugoj deci. Kutija je prelazila iz ruke u ruku, svako dete je uzelo samo po jedan kolač, a kada su mi je vratili, shvatila sam da je u njoj ostala polovina. Drugim utiscima Karen Mueller vezanim za decu u Vijetnamu vratit ćemo se nakon što čujemo obradu tradicionalne vijetnamske melodije Mirišljavi cvet, objavljenu na albumu Mangustao, a koju kao i ostale numere sa ovog albuma peva Huang Tan.

0: Put svile.
1: O potpunoj nesebičnosti i posvećenosti bližnjima koju i među decom i među odraslima tako retko srećemo na zapadu, beleži Karen Mueller u svojoj knjizi Putujući stopom po Vijetnamu, možda najbolje svedoči ovaj prizor koji mi se ureza u pamćenje. Svrativši u jedno selo, naišla sam na devetogodišnju devojčicu koja je na leđima nosila detence od nekih godinu i po. Da bismo se sprijateljile, ponudila sam joj jedan kreker, a ona ga je odmah prosledila mlađem detetu. Dala sam je potom drugi, a ona je i njega prosledila bebi. Onda sam je dala dva odjednom. Ona je opet prvo dala bebi, pa tek kada je videla da detešce nezainteresovano gleda u onaj drugi, pojela ga je i sama.

Pratila sam ovu dvojicu slepih prodavaca četaka neko vreme, beleži dalje Karen Mueller, rešena da odgonetnem veliku misteriju. Ne samo kako se tako maestralno snalaze po svim neravninama ulica po kojima su se kretali, već i kako uopšte prepoznaju koliko im je neki kumac platio za njihove četke kada su u njihovoj zemlji bukvalno sve novčanice bile iste teksture i šta više potpuno istih dimenzija. Nakon nekoliko blokova ovaj niži se okrenuo i pošao prema meni. Zaprepašćena, upitala sam ga kako je znao da ih pratim. Nasmeo se i ponudio mi odgovor. On je znao da sam žena sa zapada po melodiji mog hoda. Rekao mi je tačno gde sam ga prvi put srela, da je moja kamera veoma skupa i teška, a da moj akcenat vijetnamsko govori da sam u Hanoju manje od mesec dana. Ponudila sam da kupim jednu od njegovih četki, ali on to odbio, jer zna da mi nije potrebna. Na kraju nije želeo da prihvati ništa osim rukovanja i ostavio me da se pitam koliko dugo ću morati da lutam ulicama bilo kog grada pre nego što vidim svet tako sveobuhvatnom vizijom kakva je ona koju ova dvojica slepih ljudi imaju. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile vratit ćemo se obradama vijetnamskih melodija koje je grupa vijetnamskih i američkih muzičara objavila na albumu Mangustao. U prethodnom bloku čuli ste pesmu kao Gitara bez žica, a od vas se opraštamo obradom melodije Mesečev brod. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želim vam Ivana Komadina.

0: Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.
1: 13:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da odlazi sa funkcije predsednika Republike ponosan na rezultate i naveo Expo Beograd na vodi, puteve, naučno-tehnološke parkove, bolnice, ekonomske rezultate. U emisiji naše televizije Za stolom sa apostolom Vučić je rekao da je tokom svih ovih godina uvek hteo mir i stabilnost. Najavio je da će do kraja dana raditi na odlukama za pomilovanje i aboliciju ljudi koji su učestvovali u svemu što se dešavalo poslednjih godinu i po dana sa obe strane. Povodom hapšenja devetoru Srba u Zubinom Potoku, sumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, Vučić je ocenio da će i ovoga puta izostati reakcija međunarodne zajednice. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su naoružani odredi Aljbina Kurtija upali jutros oko 6 sati na Krstovdan u kuće srpskih domaćina u selima Drijan, Kaludra, Velji Brejk, Crepulja i Ugljare. Srpska lista navodi da hapšenje devet Srba nije pravni postupak uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na odbranu, već je odmazda i način Aljbina Kurtija za progon Srba. U Ukrajini je ruska vojska zauzela nekoliko naselja u regionima Sumi i Harkov. Ruske snage pokrenule su masovne napade na oblast Odese i Kijev. Poginulo je 5 civila, 27 povređeno. Fudbaleri Srbije dočekuju selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme sutra u Srbiji, posle jutarnje kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Radio Beograd 2, emisija Riznice. Ove nedelje sa nama u studiju je draga gošća Jelena Delibašić, a povod našem sabranju je tema Anica Savić, Rebac, život i delo. Sjaj u pustoši vode, kako glasi projekat posvećen ovoj velikanki i umetnici misli, a autor tog projekta je naša današnja gošća Jelena. Dobrodošli.
1: Hvala, draga Dušanka, bolje vas našla.
0: Pre nego počnemo naš razgovor o Anici Savić Rebac, jednoj od najobrazovanijih i najfinijih intelektualki srpske kulture prve polovine 20. veka, da čujemo samo mali deo iz radne biografije naše gošće Jelene Delibašić, kulturnog poslenika iz Novog Sada, eseista, pisac, osnivač i rukovodilac Centra za negu duhovne kulture i interkulturalne komunikacije, te Centra za kulturne integracije Novi Sad u Novom Sadu. Visoko obrazovanje stiče na Filozofskom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, dok specijalizaciju iz uže oblasti naučne psihopatologije ostvaruje u Londonu i Beču. Članica je Međunarodnog kruga prijatelja Akademija Farsala, međunarodne akademsko-kulturne mreže koja okuplja istaknute naučnike, književnike, umetnike i kulturne poslanike iz različitih zemalja sa ciljem unapređenja međukulturnog dijaloga, negovanja filozofske misli i podsticanja međunarodne naučne i kulturne saradnje. Stalni je saradnik misionarskog projekta Kinonija Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dosta toga preskače. Autor je velikog broja naučno-kulturnih separata i pisac sledećih knjiga: Karavađo, Odjeci vremena, Estetika naturalizma u duhu alternative, potom Autonomna priroda zla, Predstave i senke, Jelena Karađorđević Petrovna, prislov biografije princeze srpske i kneginje ruske, Isidora Sekulić, Reči, potom Kneginja Milica, Ljiljan u dolu, Ožiljak 1335-1405. A Jelena, u pripremi su i neke druge knjige, možemo da spomenemo. Uskoro će knjiga...
1: Tako je, da. Uskoro će knjiga posvećena monahinji Jefimiji. Monahinja Jefimija, Krst nad krinom, koja će uz kneginju Milicu ponovo biti u središtu svetlosti svih naših nastojanja. Pokrovitelj je Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada, izvršni izdavač Promete iz Novog Sada, a institucionalni izdavač i pokrovitelj, poput kneginje Milice, naš manastir Ljubostinja i eparhija Kruševačka, te im se ja ovom prilikom od srca zahvaljujem, a i vama na ovom prekrasnom podsjećanju.
0: Nema na čemu. Naša tema, Anica Savić Rebac, Sjaj u pustoši vode. Anica Savić Rebac, Novi Sad, 4. oktobar 1892. godine, ovaj 4. oktobar po novom kalendaru, Beograd, 7. oktobar 1953. Profesorka klasične filologije, eseistkinja, prevoditeljka, pesnikinja i vrstan erudit. Najbolja istoričarka ideja, rođena je Novosađanka, u kome je grad, u kome je živela do 1910. vraća se 1914. u vreme rata, živeće u njemu do 21. godine kada se udaje. Novi Sad mnogo duguje Anici Savić Rebac u smislu sećanja. Ona je ostavila dubok trag ne samo na našu kulturu, filozofsku misao, nego i na sam grad Novi Sad. Pitanje je koliko se Novi Sad nje seća i koliko joj je odao počast. Vi lično smatrate da nije to dovoljno i zato ste pokrenuli akciju koju?
1: Upravo tako. Znači, ovaj naš povod ovog našeg lepog susreta, naime, jeste taj. Dakle, pravi je trenutak vremena koji ja nipošto ne smatram odocnelim, da sam u shodstvu sa dogovorom i obećanjem koje sam dozvolila svojim kolegama, naime, postigla jednu lepu nit odgovornosti koja mi je data na dalje staranje, a to je svakako staranje o toj kulturnoj zaostavštini i uopšte ideji Anice Savić-Rebac koju moramo negovati i razvijati kroz vreme. Ono što je veoma važno istaći, a vi ste to naveli u svom uvodu, jeste da je ona rođena Novosađanka i da Novi Sad kao gnezdo iz kog Janica Savić-Rebac potekla, i ne samo ona, već i njen otac Milan Savić, koji je bio prvi sekretar Matice Srpske, 16 godina bio upravnik, odnosno urednik letopisa Matice Srpske. Svi oni su potekli iz Novog Sada i Novi Sad ne samo u tom smislu nekog novosadskog manuskripta ima jednu posebnu vrstu istorijske, kulturološke, kulturne, pa i civilizacijske odgovornosti prema svojim velikanima. Te smo mi ove godine, odnosno krajem minule godine, pokrenuli priču o tome da bi valjalo razmisliti o nizu projekata koje će naime prosvetliti sve ono što je Anica Savić-Rebac kao i njena porodica učinili za naš grad. Dakle, vrlo je važno bilo uputiti naročito mlade građane i naraštaje u to ko je Anica Savić-Rebac prevashodno bila, dakle u njene biografske instancije, kako bi im taj istorijski kontekst vremena u kom je ona živela, bila je okružena velikanima u svakom smislu reči. To je bio kraj 19. početak 20. veka, odnosno prva polovina 20. veka, kada je ona uz Kseniju Atanasijević, uz Isidoru Sekulić, uz Miloša Crnjanskog, uz Jovana Dučića i naše mnoge velikane istasavala, a i odrastala u krugu svoje porodice. Ne zaboravimo Lazu Kostića, ne zaboravimo Vinavera, ne zaboravimo Simu Matavulja i njenog oca koji je zajedno sa Jovanom Jovanovićem Zmajem načinio velika dela za naš grad. Anica Savić-Rebac je u tom smislu veoma važna, ali ne samo za naš grad, Novi Sad, koliko je učinila i za Beograd, a i uopšte uzev za naš narod i mimo granica naše zemlje, te ja mogu slobodno da vam potvrdim da izučavajući Aničino delo, a pre svega kao psiholog, ja sam nastojala baviti se idejom Aničinog dela koja počiva na helenizmu. Vi ste pomenuli da je ona bila naša najprefinjenija i najotmenije intelektualka čija ideja počivala na helenizmu, a helenizam počiva na celovitosti, o čemu ćemo malo kasnije detaljnije govoriti. Vrlo je važno bilo očuvati i upoznati istorijski kontekst vremena u kom Janica Savić-Rebac tu ideju razvijala, a što je još važnije, ta ideja i u podstreku savremenog doba toliko jeste iznad koraka ovog vremena i toliko hodi unapred da vi kada pročitate pojedine naslove njenih radova, zatim naslove diplomskog rada, doktorske disertacije, vi možete zaista da potvrdite sebi koliko je ona koračala ispred svog vremena i koliko su te njene ideje, upravo one koje su u doticaju sa večnošću, bile važne kako bi trajale nadalje i kako bi ostale zaveštene našem potomstvu kao zalog za dušu vremena, zavet i obručenje za večnost.
0: Rekoste Laza Kostić, Jovan Jovanović, Zmaj su njeni uzori. Ona sa 12-13 godina piše poeziju, prevodi. Njena porodica je u prijateljskim odnosima sa Urošem Predićem, koji naslikao njen prekrasan portret, jeste. On se nalazi u Matici Srpskoj.
1: Tako je, dva portreta, jedan iz 1908. godine, a drugi datu iz 1919. Prvi počiva u galeriji Matice Srpske, drugi u samoj Matici Srpskoj.
0: I Uroš Predić je bio zaprepašćen, takvi stihovi, prevodi, jeste. Da dete od 12-13 godina tako razmišlja, i on se pribojao da to nisu neke lude ambicije njenog oca. Međutim, uverio se da, to, da je to prosto autentična tada Anica Savić, kasnije Anica Savić Rebac. Uroš Predić ju je zvao Mici.
1: Upravo tako, to je od Milja bilo, od znate Milja. I sami, jer su oni bili veliki prijatelji, njen otac i, ovaj, i Uroš Predić, kao i Čika Jova Zmaj, koje sam ja vama ranije pomenula, Laza Kostić i sve oni ostali koje sam navela, ali neminovno je bilo da Anica Savić Rebac stasa u tako izuzetno biće, jer su ju okruživali takvi ljudi, prevashodno njena najuža porodica, odnosno njeni roditelji. Otac Milan Savić, kao što sam malo čas i pomenula, bio je prvi sekretar Matice Srpske, zatim 16 godina urednik letopisa Matice Srpske, čovek čiji je živok oblikovao Geteo Faust u pravom smislu reči, jer je to savršenstvo prevoda Geteovog Fausta njega pratilo gotovo čitavog života. I on je bio lajpciški đak, dakle neko ko je doktorirao u Leipzigu, i on je bio upravo čovek koji Anicu Savić Rebac od rana upućivao na značaj celovitosti i univerzalnosti te helenske ideje u smislu harmonije, kada je u pitanju razumevanje filozofije, psihologije, teologije, klasičnih nauka uopšte uzev. Tako da je ona tim povodima odrastala u jednom rajskom gnezu, a Bogu hvala, njezina majka Julijana Davidovac takođe je bila neko ko je razumeo nastojanja i staranja za Anicu Savić Rebac, a i jedno i drugo, i otac i majka, imali su donekle udela u tome, zato što su na neki način nitima svojih porodičnih odnosa dodirivali grčko poreklo. Znači, Milan Savić je baku po majci imao Grkinju, a Julijana Davidovac inače imala grčko poreklo po svojoj baki. Tako da je nega te helenske ideje bila neumitna i Anica Savić Rebac se od rana, još kao devojčica, razvijala u tom duhu čitajući Heraklita, Euripida, a kasnije kada je osvestila u sebi dugovečnost i idealistički način razumevanja harmonije, pre svega harmonije ljubavi, ona se oslonila izuzetno na Platona, koji se smatra idealističkim filozofom.

0: Ne, ka profesionalnim nastojanjima pošlo iz Univerziteta u Skoplju pre svega, da je ona prilažući svoj fragment iz biografije napisala sledeće. Od ranog detinjstva moj otac mi je ulivao ljubav i divljanje prema staroj Heladi, što je važno istaći, uvodeći me u grčku mitologiju, u Homera i Plutarha, što je spisano 1935. godine, neposredno pred stupanje na odgovornost u Skoplju, znači pri Univerzitetu u Skoplju, gde su ona i Hasan živeli od 1933. godine.
1: Za Anicu Savić Rejbac ljubav je bila životni pokretač. Da pojasnimo u tom kontekstu, da prozborimo o egzegezi ljubavi i antičkom nasleđu.
0: To je moja omiljena tema i upravo u odnosu na projekat koji ste pomenuli. Ja čak to ne volim da nazovem ni projektom. Sjaj u pustoši vode. Lepo je možda istaći u nagoveštaju da smo mi pošli u taj projekat zamišljajući niz određenih tribina koje će našu širu javnost upoznati sa životom, delom, prevashodno kada sam ja u pitanju sa idejom dela Anice Savić Rejbac, jer ona u mnogome upućuje na razumevanje celovitosti čovekovog unutrašnjeg bića. Tako da je lepo istaći da će u domenu toga, a knjiga već jeste spisana, moja malenkost je spisala knjigu istoimenog naziva koja je u pripremi i ja duboko verujem da će ponovo, naravno, pod okriljem Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i Prometeje iz Novog Sada biti objavljena u nastupajućoj 2027. godini. Suština upravo te knjige, pored ovih istorijskih narativa koje smo pomenuli, jeste ideja. Vi ste lepo pomenuli i istakli da je ona umetnica reči, misli, ali na posletku i ideje. Dakle, ono što je važno istaći jeste da čovek ideje jeste čovek pre svega vizionar i da je njena ideja počivala u tome da je ona ljubav razumevala na način kao da je ljubav čedo vizije, odnosno čedo čežnje. Dakle, ta njena ideja je bila neprekidna, jedan nepresušan izvor koji se non stop obnavljao, koji se preobražavao u svojim izvornim sadržajima, ostajući veran izvorno svom helenskom, odnosno drugim rečima antičkom vrelu. I upravo ta egzegeza ljubavi, odnosno etika i estetika ljubavi, za Anicu je predstavljala udvojenost uzvišenih blaženstava. Znači, jedno antičko osećanje epskog posredovanja koje je upućivalo na individualnu i nadindividualnu, odnosno ličnu i nadličnu ljubav. U najužem, ta lična ljubav, odnosno individualna ljubav, podrazumevala je Erosa, koji je centrum svih njezinih filozofskih dela. Dakle, Eros koji se poima kao sakralizovan Eros, dakle kao hramovna telesnost koja je zaslužila svojom odanošću onu božansku ljubav ili drugim rečima agape. Najjednostavnije rečeno, ta božanska, sveobuhvatna, svečovečna, biblijska, apostolska pa i solomonska ljubav jeste ljubav koja se spušta i odabira, a ljubav Erosa je ljubav koja teži ka tom uznišanju, priznajući sebi pritom da je Eros naime otcev Božije ljubavi i da je kao takav on od Boga i odabran.
1: A platonska i hrišćanska ljubav u tom kontekstu, u njenom viđenju?
0: Tako je, platonska i hrišćanska ljubav su možda najsvetlije i najsvetija luča svih njenih dela. Dakle, ja sam pomenula predplatonsku erotologiju, ali to bi trebalo da bude trijada, odnosno trilogija, dakle, gde je Anica Savić Rejbac izučavala svojstvo Erosa, pre svega kao pokretača, od njegovih začetaka do Platona, zatim kao posrednika od Platona preko pseudo Dionisija Areopagite i na posledku kao bog ljubav, odnosno od Dionisija do Dantea. Dakle, to je suština i ideja platonske i hrišćanske ljubavi je bila naime ideja na koju se Anica Savić Rejbac oslanjala u svim svojim delima. I postoji ona prekrasna misao, ako mi dozvolite,
1: izvolite,
0: ja bih je izrekla, naravno. I ma kako se razvijela ljudska misa u budućnosti, ponavljaće se preporođe i platonizma i svakda ponovo stavljati ljubav u središte svih doktrina. Dakle, ona je insistirala na razumevanju takvih poimanja njene ideje, da je naime Eros doprineo pesmi o transcendenciji ljubavi, ne toliko koliko Agape u nekom trenutku, jer je razumevanje tog sakramenta

0: realizovanog erosa koji je težio ka agapeu bilo nešto što je dostupno čoveku naime. I upravo je to nit čovekovog preobražaja na koju Anica Savić-Rebac pokušala i u platonskoj i hrišćanskoj ljubavi pišući o tome da ukaže.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Beograd 2, emisija Riznica, draga gošća Jelena Delibašić, kulturni poslanik, pisac. Tema koja nas je sabrala, Anica Savić-Rebac, život i delo, sjaj u pustoši vode. Anica je, Jelena, očarala mnoge muškarce, recimo Miloš Crnjanski joj posvećuje u lirici Itake jedan deo, reljef sa likom Dantea, je li tako? Poziva je i da izađu i u pismu kaže, evo ja sam malo citirala, izvukla jedan citat, da vas malo izvedem iz vašeg kosmosa. No, Anica ostaje verna svome radu i čekanju prave ljubavi. Kao životnom pokretaču, ljubav, ona bezrezervna, to je za nju sve. Druži se sa umetnicima svetskog glasa, kao što su, možemo da pomenemo, Rebeku West, dopisuje se sa Tomasom Manom, ona je prevodila njega.
0: Jeste, tako je.
2: Ima ona udvarača puno, međutim ona ostaje da čeka svoju pravu ljubav. A onda umetnici misli, da je nazovemo tako, dešava se ljubav. Sreće njega svoju životnu ljubav. Mostarca Hasana Repca, koji je doktorirao orientalistiku u Parizu. A inače, Hasan u prevodu znači lep. I zaista je Hasan bio izuzetno lep muškarac, Srbin muslimanske veroispovesti, kako se izjašnjavao, komita, dobrovoljac u balkanskim ratovima, pripadnik Mlade Bosne organizacije, sa srpskom vojskom prelazi Albaniju. Kad su se upoznali, on je radio kao službenik u Ministarstvu
0: vera. Ministarstvu vera, Kraljevine Srba.
2: I evo, izvolite, kako se razvija ta ljubav i kako se ona zaljubljuje u lepog, da, to jest Hasana Repca.
0: Jeste, sačekali su svoje vreme, vi ste to lepo i primetili i nagovestili u ovom prekrasnom preludijumu jedne raskošne teme. Dakle, to je odista bila ljubav ispisana jezikom cveća kao poezija, zaista, što je i centrum svih Aničinih poetskih instancija. Dakle, istorija ljubavi Anice Savić-Rebac i Hasana Repca predstavlja jednu vrlo duboku i kompleksnu priču koja ne samo da osvetljava njihovu ličnu vezu, već i osvetljava kontekst jednog vrlo teškog i zahtevnog vremena kada je Balkan u prvoj polovini 20. veka odista bio u raznim momentima razdeljenosti sve prisutan. Dakle, njihov brak, kao i sama njihova ljubavna priča, jesu trenuci dva života ili na posledku jednog života koji su obeležili naime čitavu jednu epohu koja je bila snažno oblikovana društvenim i političkim podeljenostima toga vremena koje su bile duboko ukorenjene u ondašnjoj balkanskoj stvarnosti. Vi kao što ste lepo pomenuli, Hasan Rebac, dakle Srbin muslimanske veroispovesti koji je bio rodom iz Mostara, i Anica Savić-Rebac, na drugoj strani naša Srpkinja, predstavljali su jedan živi primer ljudske istrajnosti i ljubavi koja je nadilazila granice nacionalnih i verskih različitosti u jednom vrlo zahtevnom vremenu. Dakle, njihova ljubav nije bila samo lična, ona je bila i politička izjava u vremenima kada su verske i nacionalne razlike bile izuzetno osetljiva tema. Znači, oni su nasupret jednog zahtevnog vremena nastojali sačuvati ono što je najtrajnije, a to je njihova ljubav bez obzira na okolnosti situacije u kojima su bili, bez obzira na mnogostruke izloženosti u odnosu na osude i neprijateljstva zbog koji su ovaj brak, naravno sa muslimanom, što je činilo njihovu vezu ne samo ličnim izborom, već i aktom određene kontradikcije prema društvenim i kulturnim okolnostima onoga vremena. Dakle, Hasan Rebac je u mladosti bio duboko uključen u srpski nacionalni preporod, pre svega. Janica Savić Rebac je to prepoznala kao jednu oazu, kao venac sretenski za očuvanje identiteta i vlastitoga identiteta, naravno, našeg naroda. Dakle, njegov brak sa Anicom Savić Rebac bio je izazov za sve one koji su bili skloni da gledaju neljudske odnose kroz prizmu nacionalnih i verskih pitanja, ali su unatoč svemu tome oni opstali. Naravno, i to je jedna od najlepših ljubavnih istorijskih zaveštanja koje nam je dato i zadato da se možda prema njemu vladamo u smislu neke opredeljenosti, predanosti i odanosti kad je od istinska ljubav u pitanju. Vi ste lepo pomenuli da i britanska književnica Rebecca West u svojoj knjizi Crno jagnje i sivi soko, naravno, detaljno istražujući Jugoslaviju, dakle u svojim putopisima, u oličenju te ljubavi upravo prepoznala uzornost, te je Milicu i Mehmeda, koji su za nju bili Anica Savić Rebac, naravno, i Hasan Rebac, pomenula u svojoj knjizi kao presudne nosioce tokova jednog vremena. Znači, oni su bili za nju stubovi i taj putopis upravo možda zbog njihove ljubavi bio je najznačajniji iz perspektive tumačenja ljubavi jednog zapadnog posmatrača kada je naše istočno, odnosno slovensko podneblje u pitanju, a osobito usred političkih i etičkih tenzija kada su dvoje mladih ljudi bili odista spremni na jedan hrabar pa i presudan izbor. Dakle, ta njihova ljubav bila je u tom vremenu i akt hrabrosti, kada su ljudi bili osujećeni pre svega nacionalizmom, verskim i kulturnim razlikama. Rebecca West je posebno isticala da su njih dvoje bili više od simbola te ljubavi, jer je ta ljubav bila osenčena mnogim teškoćama i u svom doživljaju ona ih je videla kao ljude koji su bili izuzetno svesni svojih dubokih političkih razlika, ali su ipak izabrali da ih prebrode jednom ljudskom težnjom, a ne ideološkim i političkim izborima jednog vremena koje je nadasve bilo prolazno u tom svom hodu.
2: Oni se venčavaju u proleće 1921. Ona prelazi za
0: Beograd. U aprilu 1921. godine, tada je prešla u Beograd, 1922. godine gde je Hasan boravio i radio. Ona je do 1921. predavala u Novosadskoj državnoj ženskoj gimnaziji, potom odlazi u Beograd 1922. godine gde je radila i naposletku uz njega 1933. godine prelazi u Skoplje. Dakle, sledila je Hasana na tom njegovom putu. 1930. godine, kada su njih dvoje prešli u Skoplje, postojao je jedan jedini razlog, jer je Hasanu dodeljena nova važna uloga kao upravnika vakufskih imanja u Vardarskoj Banovini i on je u tom vremenu takođe bio neko, odnosno i jedini, koji se zalagao za reformu obrazovanja mladih muslimana. On se čak zalagao i za izgradnju studentskog doma među muslimanskim mladim polaznicima tog univerziteta u Skoplju i mnogih drugih kulturnih obrazovnih institucija u kojima se ta omladina naravno okupljala. I njegov rad na tom planu uključivao je takođe i finansijsku podršku tom studentskom životu, što je naišlo na otpor konzervativne skopske uleme, te u to vreme Hasan nije ostao pošteđen, koja je bila nezadovoljna zbog promena koje su ugrožavale njihov tradicionalni privilegovan položaj do tada, jer su reforme koje Hasan Rebac provodio, posebno u obrazovanju i unutrašnjim pitanjima, narušavale do tadašnje strukture i privilegije veleposlednika, naravno, a i tim pre, jer je on pružao otpor profašističkoj političkoj ideji Milana Stojadinovića u to vreme, pa je ovo stajalište dodatno zakomplikovalo političku situaciju u kojoj su se oni inače našli u Skoplju u to vreme, ali privrženo s progresivnim i liberalnim stavovima i sa jedne i sa druge strane, kada govorimo o Hasanu, govorimo i o Anici, bila je u suprotnosti, naime sa onim rastućim političkim pritiscima u Jugoslaviji tog vremena, što je doprinelo težini njihove žrtve, pre svega.
2: Čak su ih optuživali da su se okrenuli levim idejama.
0: Jeste, da. Upravo tako, to sam malo pre i pomenula, da su oni naime bili skloni tim progresivnim, liberalnim, levim idejama, ali vi ako se posvetite kasnijem radu Anice Savić-Rebac, ona je u prepiskama sa svojim mentorima, naravno sa Bečkog univerziteta, bila vrlo zainteresovana za korene komunističke ideologije koju ona pokušala u odnosu na sličnost da pronađe i da probudi izučavanjem tog antičkog sveta. Dakle, to je bio onaj starobalkanski suptrat helenskog i mističkog s jedne strane i komunističke ideologije koja je tada vladala u Jugoslaviji sa druge strane. To provejava u njenom delu.
2: Helenski i srpski duh Anice Savić-Rebac.
0: Upravo tako.
2: Recimo, možemo
0: jeste,
2: i tako da nazovemo.
0: Da.
2: Ona je u tom periodu dok je bila u Skoplju doktorirala 1932. na Filozofskom fakultetu. Izvolite.
0: Upravo tako, to sam vam pomenula i u pređašnjem segmentu, jeste. Dakle, preplatonske erotologije i u pitanju.
2: Kod Veselina Čajkanović.
0: Jeste. Veselin Čajkanović je bio na čelu komisije koja je bila zadužena za proklamovanje Anice Savić-Rebac kao mladog doktora nauka. Ona je kao doktor nauka pošla u Skoplje za svojim, ne, u stvari 1930. godine se desio prelazak u Skoplje, a ovo se dogodilo u Beogradu 1932. godine, ali je u Skoplju, to sam naime želela da kažem, objavljena pretplatonska erotologija 1933. godine, gde je ona proklamovana u doktora nauka zvanično. Znači, to se dogodilo u Skoplju i ona je 1933. u Skoplju tada, pošto je bila već pozvana kao doktor nauka, predavala latinski, grčki, nemački i francuski jezik u velikoj medresi kralja Aleksandra I. nakon boravka na univerzitetu i iako je bila visoko obrazovana upravo zbog tih političkih prilika koje su, odnosno neprilika koje su zadesile Anicu Savić-Rebac i njenog supruga na tom njihovom zajedničkom pa i profesionalnom putu, uslovile su to da ona napusti univerzitet u Skoplju i da otpočne svoj profesionalni put i posvećenje na velikoj medresi kralja Aleksandra I. Dakle, život u Skoplju bio je takođe obeležen jednim velikim gubitkom, a to je bila Aničina majka, 21. jula 1939. godine. Ona se upokojila u Novom Sadu, pa je Anicu Savić-Rebac to usporilo u njenim daljim nastojanjima za neko vreme. Ona se vraća u Novi Sad iz Skoplja i svoju majku sahranjuje uz svoga oca, znači Milana Savića, na Uspenskom groblju u Novom Sadu, kada je u jednom trenutku vremena ona zastala i nastojala da sačeka sve ono što je poništavalo taj nepovoljan politički i društveni hod u tom vremenu, a koji su ona i Hasa nastojali da prevaziđu.
2: Kada se vraćaju iz Skoplja?
0: Tako je, oni se vraćaju u Srbiju, znači sa početkom Drugog svetskog rata, dakle Skoplje je potpalo pod bugarsku okupaciju. To je važno napomenuti i Hrvati su zatražili od Bugara izručenje Hasana Repca. Anica i Hasan su u to vreme pokušali da preko određenih diplomatskih misija postignu dogovore prvo sa Turcima, odnosno sa Turskom, a zatim sa Britancima. Dakle, bili su jedno vreme u Londonu uz pomoć britanske diplomatske misije, ali je svaki taj njihov pokušaj da se evakuišu u tom zlehudom vremenu bio i osujećen. Dakle, i unatoč svim tim političkim i ličnim preprekama, Anica odbija 2. juna 1941. angažovanje pri univerzitetu u Nišu i 1947. godine, naime, ona i Hasan po završetku sveobuhvatnih političkih promena stupaju u Beograd, gde ostaju do kraja života.

0: Radio Beograd 2, emisija Riznica, draga gošća Jelena Delibašić, tema koja nas je sabrala, Anica Savić-Rejbac, život i delo, sjaj u pustoši vode. Jelena, da već smo u prethodnom segmentu rekli nešto o životu u Beogradu, ali šta se dešava posle Drugog svetskog rata, kako se odvija do 1953. godine život Hasana i Anice Savić-Rejbac?
1: Oni su živjeli jednim mirnim životom u Beogradu u to vreme. Znači, od 1947. godine svak se bavio svojim posvećenjem. Međutim, smrt Hasana Repca, odnosno prvo bolest koja je nastupila uoči 1953. godine, pa sama njegova smrt koja se dogodila 4. avgusta 1953. godine, ostavljala je dubok trag u razumevanju Aničinog poimanja egzistencije nakon odlaska voljenog bića. Dakle, nakon njegove smrti, Aničin poslednji čin koji je bio uslovljen upravo tim događajem dogodio se u sredu 7. oktobra 1953. godine oko 11 časova u njenom stanu u ulici Đurđa Strugara u Beogradu. Međutim, o tome je pisao Stanislav Inaver svojevremeno, pa ću vam ja sada iščitati njegove reči, vrlo su kratke, a članak je objavljen u Republici. Kad čovek pomisli, imala je sve, ljubav svojih đaka, struku koju je obožavala, ugled, znanje, izvanredan položaj u društvu, život ugodan. Ipak pretežniji je bio njen mrtvi Hasan, bez koga nije umela da zamisli život. Upravo to je suština i srž života i dela Anice Savić-Rejbac. Srž one ideje u odnosu na koju je Anica Savić-Rejbac razumevala dostojnost celovitosti ljudskog života, a to je pre svega ljubav. Dakle, za nju je život bez ljubavi bio potpuno nezamisliv i taj strah od života bez ljubavi kod nje je bio mnogo dublji i opsežniji nego sam strah od smrti, a ona je taj poslednji čin, ja ga s namerom nazivam činom, jer je po ugledu na antičku filozofiju to naime bilo nešto što se nije osuđivalo, već je bio jedan intelektualni, etički čin u odnosu na opredeljenje pojedinca koji imalo pravo dostojanstva na slobodu vlastitog izbora. I ona se upravo prema toj helenskoj, odnosno platonskoj ideji vladala i celog svog života. Na posletku, kad se dogodilo da je Hasan Rejbac preminuo 1953. a uz njega ubrzo i Anica Savić-Rejbac, nekoliko meseci ih je delilo, Oskar Davičo je u novembarskom broju časopisa Nova misao za 1953. godinu istakao snagu te njihove ljubavi koja je možda na najlepši način ovaploćena ovim segmentom. Ljubav pušta uvek jedan koren, istodobno u dva bića, čiji se jedinstveni buket i hrani njegovim sokovima. Ali kad nestane deo tog jedinstva, sokovi koji su davali maha životu, ciknu, zgrušaju se i okrenu svojom hranljivošću otrovima i očajanju. Život koji se u takvim trenucima poriče ne znači nihilističko prevazilaženje apsurda, nego izražava nemoć da se opstane među koordinatama jednog smisla dosegnutog tako ljudskim intelektom ljubavi u času kad nema više svega onog što mu je davalo realnu čar lepote. Ljubav, dignuta do nasušnosti u izvesnim, pa i u takvim situacijama, možda razrešuje samonovnost neminovne društvene osude, jer u pitanju nije samo slabost. To zaista nije u pitanju bila slabost, već jedan čin koji je u Anici Savić-Rejbac sazrevao iz uverenja u punoj lucidnosti njenog intelekta i volje, i to uverenje da život naime nije vredan življenja ako izgubimo najdraže biće, poniklo je tako reći zajedno sa njom, od onih njenih mislećih začetaka pa do njenih krajeva, a počivao je na antičkom shvatanju o presudnosti, postavši jedna od odrednica njene životne koncepcije, o čemu sam malo čas i govorila. Dakle, jedan organski zakon njene filozofske ideje i uopšte njene prirode, što ne znači da nije volela život, upravo nasupro tome. Anica Savić ga je izuzetno volela, volela ga i u tom času kada je donela odluku da presudi sebi, jer joj je taj isti život darovao mnoge prednosti, pa i ovu poslednju da je mogla da ga napusti snagom slobodne volje, svesno i autonomno.
0: Vi ste već objasnili, to je često pitanje, kako neko ko je toliko pisao o Erosu krene putem Tanatos, Ambrosa, ali to je već objašnjeno. Anica Savić-Rebac posle smrti voljenog muža Hasana Rebca nije izvršila, ona je iz trećeg puta uspela da okonča sebi život.
1: Tako ili je, drugi put.
0: Ona je tu odluku donela još kad je znala da on umire.
1: Jest.
0: Ona je tačno napisala šta kome ostavlja, kako treba da izgleda njihov grob.
1: Izvolite. Tako je, to se dogodilo u vreme uoči njenog rođendana, dakle rođena je 4. oktobra 1892. I kada je te 1953. godine na neki način, ja moram da kažem, da se setila tog dana, jer je Hasan preminuo te iste godine, nije ona ništa slavila bez njega, niti je život poimala na način da je bio on jedan sveobuhvatan, svečan čin nakon njegovog odlaska. Ona je okupila sebi bliske ljude i prijatelje u taj dan, znači 4. oktobra, zaveštala im je sve ono što je smatrala da je važno ne zaboraviti i zamolila je svoju prijateljicu i prijateljicu Hasanovu, naravno Darinku Zličić, da u njezin grob stavi jednu Hasanovu poruku na kojoj je pisalo jedno pisance u kojem je između ostalog pisalo da sam se ponovo rodio, samo bih tebe voleo. I to je bila njena najveća i najdublja želja. Dakle, sve ono dalje što se tiče njenog dela, možemo reći, ja nekako, bez obzira što je to delo u svojoj najavi ostalo nedovršeno, što je ta pretplatonska erotologija naime bila jedan fini preludijum za svu onu celovitost objašnjenja helenske ideje, ona je dovoljna da objasni suštinu svega onoga na čemu je počivao sam život i razumevanje istine života od strane Anice Savić-Rebac. Tako da je taj filozofski kontekst ljubavi i smrti, koji je počivao u razumevanju njene ideje, bio poisto povećen sa činovima njihovih života, a osobito sa njenim poslednjim činom koji ona smatrala poslednjom istinom iznad svega.
0: Anica Savić-Rebac, profesorka klasične filologije, eseistkinja, prevoditeljka, pesnikinja, vrstan erudit, neko koji je ostavio dubok trag u našoj kulturi, šta je sve ona, recimo dela koja su za vas važna, a napisala ih je Anica Savić-Rebac.
1: Za mene je najvažnije, znači mi možemo da podelimo njen rad pre svega, u stvari to se ne može nazvati podelom, niti raslojavanjem, on se dopunjavao u finoći svojih segmenata, to je bio onaj semantički cvat gde se lirska semantičnost dopunjavala naukom i obratno, te naučne instancije njene filozofije dopunjavala je naravno lirika kao najuzvišenije veličanstvo Vaseljene. Nešto slično mislila je i Isidora Sepulić. Dakle, ono što bih ja izdvojila pre svega jeste ono što smo i pomenuli, a to je nauka. Tu imamo pretplatonsku erotologiju. Da. Luča njenog naučnog rada uz tu pretplatonsku erotologiju svakako je bila i platonska i hrišćanska ljubav, svakako je bila ljubav u filozofiji Spinozinoj, svakako je bila antička estetika i nauka o književnosti, koja je takođe izuzetna, koja je objavljena i objedinjena naravno posthumno, a kada je reč o njenoj poeziji, mi ne smemo zaboraviti Te večeri na moru. To je prva i jedina zbirka njene poezije za koju se Anica s dušnom ljubavlju zalagala i usrdnom podrškom velikana koji su živeli u njezino vreme, a koji su bogatili njezin život. Pomenuli smo Lazu Kostića, Jovana Dučića, Jovana Jovanovića Zmaja. Večeri na moru su i objavljene 1929. godine. Uroš Predić je bio neko ko je oslikao tu prednju koricu njenih Večeri na moru. Ona, ja mislim, posebno istražujući njen život i delo, mislim da je bila posebno radošćena tim činom postignuća, jer nedostajalo joj je to priznanje lepote njene poezije. Ona je bila izuzetno senzibilna biće, tako da je njen preludijum nešto što bih ja izdvojila, a možda sam u ovim momentima samo taj začetni deo, ako bih mogla, koji glasi: htela bih piti dugo na izvoru tvoje duše, ti si kao vedar dan u planini, oštar i nasmejan, ledeni plamen, pun daljne lepote i bliska užasa, sav od granita i sunčanih studenih voda živih. Ti si tajanstven i ja sam kao svet, i blizak, i dalek, i dobar i zao. Ti si ponor i zlatan most, i demon i anđeo, i svetao pogled iz mračnih dubina, i tako dalje. I na posletku htela bih piti večno na izvoru tvoje duše.
0: Ja vam se najlepše zahvaljujem. Gošća ovo nedeljne riznice bila je Jelena Delibašić, kulturni poslanik, pisac, rukovodilac Centra za negu duhovne kulture i interkulturalne komunikacije, te Centra za kulturne integracije Novi Sad u Novom Sadu. Naša tema Anica Savić-Rebac, život i delo. Rođena je u Novom Sadu 4. oktobra 1892. Umrla u Beogradu 7. oktobra 1953. godine. Ona i njen suprug Hasan Rebac počivaju na Novom groblju u Beogradu. Jelena, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju i nadam se da će od ovoga nastati i neka knjiga.
1: Upravo tako, da, nagovestili smo na početku.
0: Jesmo.
1: Tome se posebno radujem. Dakle, meni ništa u životu nije bilo nametnuto, a osobito ne ljubav, ali ako mogu svoju ljubav jednim cvatom da utkam u jednu ideju spram vlastitog odabira, to bi sigurno bila Anica Savić-Rebac. Hvala vam, tako da ću nastojati tu knjigu da predstavim dostojno.
0: I poruka Hasana Rebca da se ponovo rodim, opet bih voleo.
1: Ponovo bih tebe voleo, da.
0: Ponovo bih tebe voleo. Jelena, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala najlepše.
1: Naime, ja sam blagoslovena kao i uvek. Hvala vama.
0: Molim.

0: Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.
1: Je 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto predsednika Republike. Kako je najavio, u 20 sati obratit će se iz predsedništva i obrazložiti svoju odluku. Prenosi je na našem prvom programu. Poslednjeg dana predsedničkog mandata Vučić je na RTS-u poručio da odlazi ponosan na rezultate. Rekao je da još radi na odlukama za pomilovanje i aboliciju koje će dobiti ljudi koji su učestvovali u svemu što se zbivalo u zemlji u poslednjih godinu i po dana sa obe strane, među njima i novosadsku grupu aktivista koji su optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Prihvatio je poziv RTS-a na debatu sa prvim na listi Studentska lista Studenti pobeđuju Ilijom Srdanovićem. Policija takozvano Kosova uhapsila je rano jutros na području opštine Zubin Potok 9 Srba, osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Najavljena je pravna pomoć uhapšenima. Ruska vojska je za 24 časa zauzela nekoliko naselja u regionu Sumi i Harkov. Pokrenuli su i masovne napade na Odesku oblast i Kijeva, poginulo je 5 civila, 27 povređeno. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, tvrdi da Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat i poziva međunarodne partnere da pojačaju pritisak i uvedu dodatne sankcije Rusiji. Rastko i Milica, maskote specijalizovane izložbe Expo 2027, dočekali su sve posetioce današnjeg karavana u Beogradu na vodi. Kroz brojne radionice, sportske aktivnosti, folklor, muziku, građani su imali priliku da se upoznaju sa predstojećom izložbom. Expo karavan će sledećeg vikenda biti na Zlatiboru i u Leskovcu. Sport, fudbaleri Srbije dočekaće selekciju Holandije u drugom kolu Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Vreme sutra u Srbiji, posle jutarnje kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2.
1: Solaris.
0: Solaris.
1: Putevi saznanja.
0: U svetu nauke.
1: Solaris.
0: Solaris.

Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je funkcionalna asimetrija ljudskog mozga. Čoveči i veliki mozak čine dve hemisfere, među kojima postoji izrazita podela uloga. Još od kako je francuski lekar Paul Broca pre oko 150 godina konstatovao da većina nas govori levom hemisferom, fenomen lateralizacije moždanih funkcija predstavlja fascinantan predmet proučavanja u neuronaukama. Danas smo, zahvaljujući modernim metodama ispitivanja, kao što je funkcionalna magnetna rezonanca, u mogućnosti da dublje proniknemo u brojne aspekte podele uloga među polovinama našeg mozga i njen mnogostruk značaj u razvitku sposobnosti koje našu vrstu čine specifičnom, a u ponečem čak i jedinstvenom u živom svetu. Dragi slušaoci, danas je naša sagovornica doktorka Milica Nešić, naučna saradnica sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

0: Ma koja kultura bila po sredi, oko 90% ljudskih bića upotrebljava desnu ruku za pisanje ili izvođenje teških manuelnih poslova. Ova sklonost postojala je još kod preistorijskih ljudi. Šake otisnute u negativu na zidovima pećina, što ih je nekad nastanjivao kromanjonski čovek, u 80% slučajeva jesu leve. Ljudi koji su te otiske ostavili služili su se, dakle, desnom rukom da bi baratali bojom. Isto su činili i da bi udarali svoje žrtve prvim oružjem koje su načinili. Da li je to već trag kulturne sredine? Simbolika kromanjonskog čoveka još uvek nam izmiče, ali duga istorijska tradicija pripisuje levosti negativno značenje. Od tri značenja prideva levi, što ih daje rečnik Petit Robert, samo prvo, koje definiše orijentaciju u prostoru, nije pogrdno. Druga dva su nespretan, nezgrapan i koji je naopako. U hrišćanskoj tradiciji na strašnome sudu dobri se nalaze sa ovcama s desne strane sina čovekovog, a rđavi sa jarcima njemu s leva. Da li je toliko snažno kulturno nasljeđe dovoljno da nametne desnu epigenezu ili je, naprotiv, tradicija samo priznala unutrašnju dispoziciju?
1: Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je doktorka Milica Nešić, naučna saradnica iz Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Hvala vama što ste se odazvali. Evo, naša tema je upravo ta podela, funkcionalna podela između hemisfera mozga, desne i leve. Za nju se zna već dugo, ako se ne varamo, i danas se otkrivaju fascinantne nove činjenice, pa možda jedan istorijski kratak uvod na mestu.
2: Pa da, ja mislim da je zapravo relativno skoro ta lateralizacija mozga je otkrivena. Mislim da nema čak 150 godina kako je Paul Broca u stvari prvi rekao da govorimo levom hemisferom. I to je od tada, naravno, se dosta toga saznalo i postalo, što vi kažete, deo opšte kulture, to se podrazumeva. Ali su ljudi, evo, kao i u vašoj ovom segmentu koji smo čuli, odavno primetili da prosto većina nas koristi dominantno jednu ruku nasuprot druge. Znači, uvek se videla ta lateralizacija što se tiče, da kažem, funkcija naših, ali je to tada potvrđeno da je u pitanju da se to odnosi na mozak.
1: Ostao sam dužan, naravno, da dodam da je uvodni odlomak iz knjige Žana Pjera Šanžea, Neuronski čovek, jednog sada već ne tako novog, ali klasičnog dela iz neuronauka. A naravno, tih 150 godina, otkako znamo da jedna hemisfera kod većine ljudi, velike većine ljudi, određuje zapravo govor, odnosno upravlja govorom, i finim motornim funkcijama. Dakle, to je samo početak složene priče o tome kako su funkcije mozga raspodeljene i da li su uvek locirane ili negde postoji difuzna neuromreža koja je iza nekog funkcionalnog sklopa.
2: Tako je. I naravno da je to u kompleksnijem smislu šta znači, da kažem, asimetričnost moždanih hemisfera. Da li je ona samo funkcionalna, manifestuje se, znači, time da različito funkcionišu delovi tela, ili je ona i strukturalna. Da li se dve hemisfere razlikuju i u samoj strukturi neurona. To je nešto što se saznaje tek u poslednje vreme. Takođe, ono što se saznaje tek u poslednje vreme jeste kako genetika utiče na lateralizaciju, odnosno na tu asimetriju naših funkcija. I još jedna stvar koja je meni kao psihijatru posebno važna, kako ta lateralizacija je povezana sa nekim možda i psihičkim problemima i genetikom.
1: Naravno, o tome ćemo govoriti, ali sad da čisto razjasnimo neke stvari. To ne znači, naravno, da dve hemisfere su dve zasebne ličnosti od kojih mi percipiramo samo jednu. Čak i ljudi koji imaju ono što bismo nazvali dvostruku ličnost u psihijatriji, to ne znači da je jedna u jednoj hemisferi, a druga u drugoj.
2: Apsolutno ne. Hemisfere su povezane. I da, i ono što je važno jeste da su hemisfere apsolutno povezane i da mozak funkcioniš uvek kao jedna celina. Samo je pitanje da li će neki dijelovi biti više aktivirani dok se jedna aktivnost obavlja. Ali u svakom trenutku svi delovi su aktivni, to je jako važno. I ono što je recimo specifično za mozak, ako na mozak gledamo kao parni organ jer ima dva dela, to je za razliku od drugih parnih organa kao što su recimo pluća, jajnici, bubrezi, štitna žleza koja takođe ima dva lobusa, mozak je jedini koji može da funkcioniše samo kada je u paru.
1: To je zaista fascinantno. Postoji nekada i teorija bikameralnog uma koja je danas odbačena, koja je zapravo povezala i početak i kulture i saznanja sa tom podelom na hemisfere, da zapravo civilizacija počinje tako što razdvajamo funkcije. Absolutno. Naravno, po nešto od toga je i istina, iako je teorija kao takva odbačena.
2: Pa jeste, to postoje razne neke teorije koje, ja mislim, nisu potpuno, što vi kažete, odbačene, jer u suštini mi ne možemo funkcionišati s jednom hemisferom, kao što možemo s jednim bubregom ili jednim lobusom štitne žlezde ili u tom smislu. Međutim, postoji jedna hipoteza, jer naravno ako se zapitamo zašto je tako, zato što je velika cena da mozak bude asimetričan.
1: I uopšte je velika cena razvoja mozga koji je tako veliki organ koji troši mnogo energije. Jest. Kod nas, ali to nam se isplativo kroz sve one evolucione prednosti koje nam je razmišljanje donelo.
2: Apsolutno, znači nama je skuplje da mozak bude asimetričan nego da budu sve funkcije u jednom i u drugom delu, jer onda bismo mogli potencijalno da funkcionišemo, što bi rekli, sa pola mozga, ali onda ne bismo imali neke druge karakteristike koje smo dobili tom asimetrijom, odnosno lateralizacijom.
1: Kada kažemo da smo nešto uradili sa pola mozga, nikako ne smemo da to zamišljamo kao da smo uradili samo desnom ili samo levom polovinom, nego možda smo upola uposlili obe.
2: Tako je, tako je.
1: Jer nam obe u svakom slučaju trebaju. E sad, naravno, većina ljudi će se setiti na ovom mestu da u savremenoj kulturi često povezujemo onu dominantnu hemisferu. Dakle, to je kod desnorukih ljudi leva, sa finim pokretima, složenim radnjama, intelektom, govorom, naravno, mm-hmm, pojmovima, mišljenjem, racionalizmom, dok postoji jedno uvreženo mišljenje da ona suprotna hemisfera je umetnik. Zadužena je, mm-hmm, za estetiku, za snalaženje u prostoru, za osjećaj za lepo. Da li je ta podela realna, odnosno, da li je ona baš tu i koštra?
2: Ja, naravno da nije. Kako što sam rekla, znači obe hemisfere obavljaju funkciju i one druge, samo što je jedna dominantna za određenu funkciju u tom smislu.
1: I naravno, i ta reč dominantna hemisfera vezana je opet samo za neke funkcije.
2: Da.
1: U stvari pre svega za govor, sa kojim je ta priča i počela. Jeste,
2: sa govorom je počela. Jako važna stvar je da su hemisfere povezane. Znači one nisu dva odvojena entiteta i one sve vreme komuniciraju aktivno.
1: Naravno, čuveni korpus callosum,
2: jest,
1: anatomski gledano, što je u stvari jedna velika magistrala podataka, rečeno rečnikom moderne informatike. To su svežnjevi vlakana neurona koji povezuju praktično tela neurona u različitim hemisferama.
2: Tako je, apsolutno.
1: Naravno. I sad, naravno, postavlja se pitanje šta možemo mi danas sa modernim oruđima da naučimo o toj funkcionalnoj podeli, posmatrajući kako mozak radi u realnom vremenu. Ali pre toga možda treba da se osvrnemo i na klasična ispitivanja koja su kao i obično počela tako što smo uočavali šta se dešava kada se nešto ozledi ili, mm-hmm, ošteti. Bilo je ljudi koji su pretrpeli takvu ozledu ili oboljenje da im je upravo taj korpus kavozum bivao delimično narušen i hemisfere delimično razdvojene. I ako se ne varam, te studije su vrlo zanimljive šta se dešava kad hemisfere ne komuniciraju dovoljno dobro.
2: Mm-hmm. Sad ja, ono što sad ja mogu ovako iz glave da izvučem jeste da su te prve studije baš Broka, gde je deo zadužen za govor u mozgu dobio ime po njemu, Brokina zona, on je zapravo proučavao pacijente sa afazijom, znači sa gubitkom funkcije govora, i našao je da su lezije locirane baš u tom delu mozga, znači leve hemisfere, u tom temporalnom delu koji se zove po njemu. Znači upravo te prve studije lezija, odnosno povreda moždanog tkiva, su doprinele tome da se lokalizuju, odnosno odrede funkcije, gde se u mozgu nalazi koja funkcija.
1: I naravno, sada za sve koji nisu studirali medicinu ili čitali knjige iz neurologije, moramo da dodamo da je taj Brokin centar vezan za samo izvođenje govora, za slanje instrukcija mišićima, za govor u užem smislu, a za formulisanje reči i razumevanje reči jedno drugo polje, drug devocirano koje je otkrio Vernike.
2: Jeste, tako je. Znači, govor je vrlo kompleksan. Sastoji se i od znači, percipiranja, razumevanja, planiranja, motoričke aktivnosti i tu je, znači, mnogo, mnogo zona učestvuje različitih u govoru. Neke čak zone, i to je vrlo zanimljivo, su zajedničke za neke druge funkcije, znači nisu samo za govor. Dok su neki dijelovi mozga zaduženi isključivo, recimo, za razumevanje reči i tako dalje. Ali to je sad...
1: Naravno, na samom početku možda je trebalo ipak da objasnimo i odakle taj unakrsni efekat. Dakle, zbog čega je hemisfera koja upravlja određenom stranom tela, ona suprotna. To je naravno sada vama jasna stvar kao nekome ko se time bavi. Ali možda nije svima očigledno da imamo situaciju da se vlakna koje prenose informacije masovno ukrštaju.
2: Jeste. To je, jeste. To sad možda bi naravno bio nekog neurolog bi to bolje objasnio, ali jeste, znači vlakna se ukrštaju, prelaze sa jedne strane, izlaze sa mozga s jedne strane i dok dođu do organa koje treba da inervišu, međuvremenu prelaze, ukrštaju se na drugu stranu tela i otuda zapravo imamo tu taj moment da je leva hemisfera kontroliše desnu stranu tela i obrnuto.
1: I opet tu upravo dolazi do izražaja ta asimetrija gde, pored onoga što imamo uvek u onoj suprotnoj za obe, nekakvu mapu motoričku i senzornu, one suprotne strane tela, ova dominantna, dakle suprotna ruci kojom pišemo, uprošćeno rečeno najčešće, i to opet najčešće, nije ta podela baš kod svih ljudi tako izražena, ali ta dominantna sadrži daleko razvijenije i Brokino i Wernikeovo polje.
2: Jeste, apsolutno. Sve meni je interesantno, ja sad to nikad nisam zapitala tad kada sam učila zašto se ta vlakna ukrštuje, mislim, koji je značaj toga? To.
1: Da, tu bi verovatno objašnjenje zadiralo u evoluciju, možda čak i u neke stice okolnosti kod nekih naših predaka.
2: Da.
1: Nisu sve osobine koje evolucija sačuvala bile direktno povezane sa nekim povoljnim ishodima, neke su se, kao što je Stephen Jay Gould lepo objasnio, prosto šlepovali uz osobine koje je selekcija favorizovala. Tako da ovde možda i nema jasnog razloga zašto je to bolje za nas da nam se vakno ukrštaju. Prosto biće kojima su se vakno ukrštala možda su dobila evolucionu utakmicu iz nekog sasvim drugog razloga i sačuvala svoje vlakna koja se ukrštaju.
2: Moguće. Da, verovatno.
1: Mada, naravno, to ne isključuje, ćemo pronaći možda i neke razloge zašto je tako bolje.
2: Da.
1: Dana.
2: Jest. A interesantno mi je to kad ste spomenuli da većina ljudi piše desnom rukom, ima dominantnu desnu stranu tela, manje je ljudi koji su levoruki, ali najmanje, i to je vrlo interesantan fenomen, oni koji su ambidexteri. Oni koji, znači, podjednako koriste jednu i drugu ruku, odnosno drugu stranu tela, i oni su posebno možda zanimljivi kada se proučava lateralizacija kao fenomen.
1: Ima li nekog objašnjenja šta jednu osobu može da učini ambidextravnom i da li to ima neke posledice po opšti neuropsihološki razvoj?
2: Pa, istraživanja kažu, sad ja ne bih voljela da patologizujem. Postoje možda ljudi koji sticajem okolnosti od nekim stvarima, zbog nekih stvari kojima se bave, na primjer, pijanisti, mogu da budu češće ambidexteri, zbog toga što prosto im se neuroni tako razvijaju usled sviranja muzike i oni, da kažem, podjednako dobro koriste obe ruke, bolje nego prosečna osoba. Ali ja mislim da ambidexterite, taj tako da nazovem, kod određenih osoba je povezan sa nekim neurorazvojnim teškoćama.
1: Dakle, tu može da se desi da nešto zaprečilo razvoj one nesuđene dominantne hemisfere i da se zbog toga ona druga morala razviti više, ali to onda može da povlači i neke druge forme neravnoteže. Tako, a opet je. I ne mora. Postoje i ambidextrone osobe, kao što ste i sami rekli, koje nemaju apsolutno nikakve
2: I to je spektar, naravno, i to je spektar, znači da neko, jako su retke osobe koje baš skroz podjednako koriste obe ruke, više da je to manja razlika u odnosu na prosječnu osobu gde za 90% aktivnosti se koristi desna ruka, to je recimo tipična desnoruka ili tipična levoruka osoba.
1: To je sve zaista fascinantno, ovde ćemo da zastanemo nekoliko minuta, pa ćemo u nastavku pokušati da uđemo još dublje u ovu tematiku.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Milicom Nešić sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Naša tema je podela uloga među hemisferama mozga, odnosno lateralizacija moždanih funkcija. I sada, naravno, pomenuli ste da ova dominantna hemisfera koja više upravlja govorom i finim pokretima više učestvuju u planiranju onoga što ćemo reći i uraditi. Da li to znači da ipak možemo reći da je jedna hemisfera više uključena u intelektualne zadatke od druge?
1: Pa sad, ako bih bila najiskrenija, ne znam, nisam sigurna. Jer mislim da kada govorimo o intelektualnim zadacima, to su vrlo, da kažem, složene funkcije. Da li bi moglo? Moguće sad, verovatno.
0: Kada radimo neki složen zadatak, a istovremeno nam se mozak snima, na primjer, funkcijom magnetnom rezonancom, takve studije su rađene. Da li vidimo kako ona dominantna hemisfera, dakle kod desnoruke osobe leva, se više osvetli, da više troši kiseonik, samim tim, ili šećer, zavisi koje metode ispitivanja, samim tim da više radi?
1: Pa moguće. Sad ja nisam tačno, ne znam, sudio, ali meni bi to bilo logično, ali evo, morala bi to da pretražim. Znam definitivno kada je u pitanju govor, koji može da se aktivira u svakom slučaju, čak i ako se ne koristi nužno govor, može samo i unutrašnji govor da aktivira levu hemisferu, odnosno centar za govor, što je interesantno. Ali recimo sad kad pričamo o tome, ne znam kako je za druge funkcije, recimo za matematičke. Znam da je za prostorno snalaženje

0: više desna hemisfera uključena.
1: Na mapa našeg fizičkog mesta u prostoru je, tako se barem može pročitati u radovima, kod većine ljudi, dakle govorimo opet o klasičnim desnorukim osobama, da je smeštena u ovu nedominantnu desnu hemisferu, koja je u stvari dominantna za te druge funkcije, za koje nije dominantna leva.
0: Da, ali pitanje, kad rešavamo neki zadatak, bilo koji, znate, ako rešavamo recimo matematički zadatak, kako preći s tačke A u tačku B ili neku geometriju, koja bi se tu hemisferu, odnosno koja funkcija je tu angažovana?
1: E sad, naravno, davno je bilo, kada sam ja studirao medicinu i polagao neurologiju, ja se sada sećam da je, ja mislim, u starom klasičnom udžbeniku profesora Zvonimira Levića stajalo da, nije baš srećan izraz, kao što smo sada i sami već shvatili u ovom razgovoru, dominantna i subdominantna hemisfera, nego da bi trebalo da ih zovemo kategorička i reprezentativna.
0: Mm-hmm.
1: Pa bi ono što bi bila ova koja upravlja govorom i planiranjem, bi u stvari bila kategorička, dakle da omogućava da baratamo pojmovima kao kategorijama, da baratamo finim pokretima ruku, dok reprezentativna u stvari nam daje sliku sveta oko nas. I to ne samo direktno mehaničku sliku, nego i sliku složenih odnosa u svetu oko nas.
0: Da.
1: Njome, na primer, kažu slušamo muziku. I sad, naravno, opet da stvari budu još zanimljivije, postoje ljudi koji imaju takozvane sinestezije. Tako da mogu da vide muziku, na primjer.
0: To je interesantno. Ne znam kako se hemisfere aktiviraju u tom slučaju.
1: Smemo i da spekulišemo da kod sinestetičkih osoba je povezanost između delova hemisfera i samih hemisfera desne i leve možda na neki drugi način izvedena, da su vlakna možda drugačije organizovana ili da drugačije rade.
0: Da.
1: Ne mora biti uvek anatomska razlika.
0: Tako je.
1: Neuroanatomija jeste u nekoj korelaciji sa funkcijama, ali ta korelacija nije apsolutna. Mi možemo da imamo isti mozak spolja gledano, a da radi drugačije.
0: Jeste, apsolutno.
1: Ovo je fascinantna tema, naravno, i sigurno može o tome da se kaže još mnogo više, ali pretpostavljam da nam je to opet zanimljivo, ako pričamo o medicini, zato što može nekad i da nam pomogne da postavimo dijagnozu ili da lečimo ljude koji imaju određene, kako se danas kaže, izazove u upotrebi moždanih funkcija.
0: Tako je. Ono što je, recimo, interesantno meni kao psihijatru, znači, ovom temu su se uglavnom bavili neurolozi, zato što prosto kada postoje neke moždane lezije, to je više neurološka stvar, ali ono što je za psihijatre bitno jeste da je to posljednjih, recimo, 20 godina je pokazano da postoje te suptilne razlike u dominantnosti hemisfera i da je to povezano sa neurorazvojnim poremećajima kao što, recimo, autizam ili skizofrenija. Znači, da ove osobe imaju smanjenu lateralizaciju hemisfera, znači manje je ta dominantnost. I to se znalo za skizofreniju, ali se potvrdilo, recimo, u skorašnjim studijama i za autizam. I ono što je, recimo, pokazano, posebno kod dece sa autizmom, da forsiranje jedne ruke može da poboljši neke kognitivne sposobnosti kod ove dece. Znači, da se insistira da se razvija dominantnost.
1: Prešli smo dug put od početka prošlog veka, kada je u klinici Burg Helsley Eugen Boiler postavio temelje proučavanja onoga što se u mozgu skizofreničnih osoba razlikuju u odnosu na druge osobe, i u tome mu je pomagao jedno vreme i vrlo mladi Carl Gustav Jung, koji je kasnije, naravno, otišao drugim putem u svojim istraživanjima. Dakle, tada su prva saznanja dobijena da postoje i neke moždane razlike, a ne samo psihološke. Danas, ako se ne varam, znamo o tome mnogo više. Šta sve takav problem koji zovemo skizofrenija, koji nije u stvari jedna stvar?
0: Da.
1: I ne možemo ga gledati samo kao poremećaj ili bolest, nego više kao neku funkcionalnu različitost. Šta sve povlači kada je u pitanju lateralizacije hemisfera? Dakle, sem što je ona smanjena, da li je i kvalitativno izmenjena?
0: Da. Sad su neke nove studije pokazale da postoje strukturalne promene. U smislu da postoje razlike između određenih delova mozga, znači se hemisfera, pošto hemisfera imaju sve iste delove mozga, ali određeni regioni mogu da budu manji u jednoj hemisferi u odnosu na drugu. ta lateralizacija naravno nije potvrđena kod svih pacijenata. Da jeste, nam bi bilo lako, mi bismo imali neki patognomonični znak, odnosno nešto što može da ukaže na dijagnozu, ali mi to nemamo ni za jedan psihijatrijski poremećaj. Ali se pokazalo da postoji trend da, znači, je smanjena lateralizacija, da su izmenjene neke strukture u mozgu u smislu smanjenog volumena i da generalno mozak kod pacijenta sa šizofrenijom, određeni delovi, na primjer kora mozga, ima smanjeni volumen. Ali mi i dalje ne znamo da li je to zbog bolesti ili je to prosto zbog čak i terapije koja je hronična i dugoročna i tako dalje. I nije to, kod svih podjednako.
1: I da li je to primarna promjena koja je uzrokovala nešto?
0: Jest.
1: Ili je to nešto što se prosto posle
0: hronične
1: nekog niza
0: bolesti.
1: Godina, jeste, zbog toga što drugačije funkcioniše mozak, prosto nadovezuje.
0: Jeste, i to je isto, i to je isto pitanje. Verovatno je sve pomalo, odnosno više uzroka je tu.
1: Naravno, danas nam to nije tema, ali da kažemo, razlike u lateralizaciji nisu jedino što je otkriveno u takvim stanjima, uopšte u psihozama. Postoji razlike na nivoa i načina oslobađanja neurotransmitera.
0: Tako je, da. To je mislim, nešto što je već potvrđeno, da postoji razlika u dopaminergičkoj, odnosno neurotransmisiji dopamina, posebno u delovima mozga kao što je striatum. Sad ja ne znam da li dolazimo za ove slušalce uvoliko
1: stručno. Ja bih
0: stručno
1: preporučio da uđem dobro. Naravno, striatum jeste stručni termin, ali za sada je možda dovoljno da kažemo da je to deo mozga koji ima vrlo specifičnu ulogu i možda da je objasnimo.
0: Tako je, znači to je deo mozga koji je deo bazalnih ganglija i striatum ima vrlo složenu ulogu, ima više delova. Ono po čemu je, da kažem, najčešće se dovodi u vezu jeste upravo sa regulacijom pokreta i on je često zahvaćen u Parkinsonovoj bolesti. Ali striatum ima vrlo interesantnu ulogu koja je skoro otkrivena, generalno u planiranju svih radnji koje su složene ili recimo imaju neku sekvencu. Pa čak recimo i planiranje, odnosno izvođenje reči u rečenici, znači baratanje sintaksom u rečenici se takođe dešava u striatumu. I pokazano je naravno da, mislim, ljudi imaju dominantno jedan striatum jedne hemisfere u odnosu na drugi. Tako da takođe to je deo limbičkog sistema i u šizofreniji postoji poremećaj dopaminergičke funkcije u striatumu i to je nedvosmisleno pokazano u različitim studijama, a i znamo da lekovi koji pomažu deluju upravo na taj deo, tako da je to.
1: Tako da imamo dosta posrednih, ali opet i dosta čvrstih podataka koji svedoče da tu ipak neka veza postoji. Ne možemo reći da je sve samo stvar psihičkih funkcija, iako tu počinje i tu se završava i to je ono što vidimo, ali da ipak ti neuroanatomski korelati nipošto nisu nešto što možemo da izostavimo ako hoćemo da imamo kompletnu sliku.
0: Apsolutno. Ja mislim, za neke psihijatrijske poremeće to je definitivno tako.
1: Naravno, opet moramo da se ogradimo i da postoje ogromne individualne razlike.
0: Jest.
1: I da ono što ima istu, kao što smo pričali u nekim drugim emisijama, ono što ima istu dijagnostičku etiketu, što će dobiti istu šifru u nekom sistemu klasifikacije, može da bude veoma različito između dveju osoba.
0: Absolutno.
1: Zapravo do te mere da gotovo da činimo nasilje kada govorimo o istoj dijagnozi.
0: Apsolutno. Pa, onaj koji je prvi koncipirao skizofreniju, to je Emil Kraepelin, ako on ju nije tako nazvao, on je govorio da su to bolest, odnosno poremećaj koji ima verovatno različite etiologije. Znači da je to grupa poremećaja.
1: Naravno. Još u vreme pre nego što se skizofrenija zvala skizofrenija,
0: da,
1: tada je korišćen, ako se dobro sećam, termin demencija prekoks.
0: Jeste, prirođena demencija, da.
1: Zato što je jedan od kasnijih razvojnih tokova u skizofreniji je i nekako mentalno propade.
0: Jeste.
1: Naravno, međutim, mozak je ujedno i veoma plastičan. Pa sad, možda je vreme da pitam i izuzimajući ove sistemske poremeće, ako je mozak radio, nećemo tu reći još mnogo da koristimo normalno, ali ako je reč o osobi sa funkcijama koje ni po čemu nisu odudarale od proseka i očekivanja, onda je nastala neka ozleda ili trauma, jedne hemisfere,

0: može li ona druga da preuzme i njene funkcije?
1: Sad, ja mislim da ovo, pošto je ovo pitanje bolje iskreno za neurologe, jer se oni mnogo više bave lezijama, ali ja pretpostavljam da donekle može. Mozak jeste plastičan i može da učini, mislim, nevjerojatne stvari, ali mislim da ima i svoje ograničenja. Ono što ja znam, neću odgovoriti direktno na to pitanje, jer ne bih odgovarala nešto što nisam sigurna, ali ono što znam jeste da definitivno, kao što sam rekla, u tim studijama sa decom koji imaju autizam, znači ako se neka funkcija, odnosno neka aktivnost forsira, onda će se stvarno i neuronske mreže i neuronski putevi promeniti u tom smislu.
0: Hvala, i upravo to što ste rekli, neuronske mreže, ostaće onaj pojam od koga ćemo početi treći deo razgovora, sagledavanje mozga kao jedne složene mreže više nego kao skupa centara za jednu ili drugu funkciju.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je doktorka Milica Nešić sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Pričamo o podeli uloga u mozgu, pre svega između njegove dve hemisfere, leve i desne. I čuli smo mnogo toga fascinantnog i u razgovoru naravno se često vraćamo na ovu ili onu zonu, ovo ili ono moždano polje, na centar za ovo ili centar za ono, govorimo o Brokinom i Wernickeovom polju, govorimo o motornom i senzornom homunkulusu, dakle reprezentaciji motornih i senzitivnih puteva u mozgu. Međutim, to je nepotpuna slika, ako se ne varam. Mozak je jedna veoma složena mreža koja je uvek celovita. Kako sad izmiriti ta dva gledanja na stvari? Klasično, koje kaže da u mozgu postoji jasna podela funkcija i ne možemo negirati da ona i postoji na osnovu toga što se dešava ako delovi ispadnu iz funkcije. A s druge strane, šta god radili, nikada ne radi samo deo mozga, uvijek radi ceo.
1: Da, sad ja razmišljam baš o tome, mislim, to je pitanje vrlo složeno. Ali sad razmišljam kako bih mogla uopšte da smislim odgovor. Evo ovako ću probati. Pošto se ja nekako bavim govorom u psihijatrijskim poremećima u posljednje vrijeme, i govor je naravno vrlo, vrlo složena funkcija, koja naravno deli regione mozga sa drugim funkcijama. I tu recimo imamo, na primjer, ta Brokina zona i delovi oko nje, ili Wernickeova zona, oni su specifični po tome što su baš zaduženi za određene aspekte govora. Znači, mi imamo tačno delove mozga koji su zaduženi da prepoznaju značenje reči, da prepoznaju da je nešto reč, a da nije neki drugi zvuk, na primjer.
0: Šta čini reč rečju? To je vrlo opet zanimljivo pitanje i za neurolingviste. A imamo naravno i psiholingvistiku kao disciplinu koja je ostvarila značajne domete i danas dosta možemo da razumemo i zašto nam neke reči imaju određene asocijacije, ukus, boju.
1: Jeste, tako
0: ali
1: je.
0: Prethodno jedan deo mozga mora da ih označi kao reči da bi ih ostatak mozga...
1: Upravo to. I sad, na primjer, taj deo mozga je zadužen samo za to. To je možda deo mozga koji nema svoj pandan kod životinskih vrsta, na primjer. Taj koji razlikuje reč od nekog drugog zvuka, recimo.
0: Mada neki od njih mogu da nauče. Znamo da
1: možda,
0: psi
1: možda
0: mogu da
1: nauče
0: oko 150 reči. Znamo za eksperiment sa šimpanzama koji ne mogu da izgovore reči kao mi jer nemaju prosto grkljan.
1: Mogu da prepoznaju. Tako da i to je isto pitanje. A onda imamo delove mozga koji su zaduženi, kao što sam rekla, to je recimo istriatum koji nije kora mozga. To je znači jedan, što bi rekli, ta starija podla koju ja ne volim, kao stariji mozak, evolutivno. Koji je zadužen za to kako se formiraju redosled reči u rečenici ili složene rečenice kako se formiraju, kao sekvence neke. Također se ispostavlja da čak i mali mozak, za koji smo mislili samo zadužen za, da kažem, pokrete i u tom smislu da i on ima neku ulogu u govoru.
0: Ko nije učio s čim su povezane Purkinjeove ćelije i kako one stabilizuju neuronska kola za složene pokrete, taj verovatno nije polagao ispit iz neurologije.
1: Da, tako da u tom smislu govor zahteva aktivnost, ja mislim većine, govor, a i sve druge složene kognitivne funkcije zahtevaju.
0: Da, sad kad pomenu smo, dakle, pojedine druge vrste, znamo da šimpanze mogu da se sporazumeju jezikom znakova. Dakle, kada nešto kažu znacima, postavlja se pitanje da li je to i njima u moždanoj reprezentaciji reč, kao što i nama kada je izgovorimo i kao što je ona dakle, treba ljudima kada koriste jezik znakova.
1: Tako je, to je vrlo interesantno. A također ptice, recimo pevačice, tako kaže, one su isto interesantni modeli za proučavanje govora, posebno ptice koje mogu da smišljaju sopstvene pesme, kao što je recimo jedan česti ljubimac, to je papaga i tigrica. Oni se sada proučavaju kao modeli čak i proučavanja ljudskog govora.
0: I da ne zaboravimo, naravno, grbave kitove i uopšte kitove i delfine, dakle morske sisare, čije pesme su veoma složene i naravno mi ne znamo još uvek, ali to je zato što mi njih ne poznajemo dovoljno i pored svih proučavanja, a ne zato što tu nema mnogo čega što bi nas možda iznenadilo. Mi ne znamo koji deo te pesme zaista nosi informacije u komunikaciji.
1: Da.
0: Ali ako bismo uzeli samo koliko tu ima inflekcija zvuka koji oni ispuštaju, koliko ima modulacije glasa, ako bi čak i mali deo toga nosio govornu informaciju, jedna pesma Grbavog kita mogla da bude ekvivalent epa kao što je i Jadi Odiseja, na primjer.
1: Jeste, jeste. Mislim, to je vrlo interesantno. Mislim da mi jako podcenjujemo životinski svet.
0: A opet mi kažemo, mi smo inteligentni i samo mi govorimo.
1: Jeste. Sad ja ne mogu sjetiti, ali ima fenomenalna knjiga koju bi preporučila od profesorke Dušice Filipović-Đurđević, to je Kognitivna osnova jezika, gde ona navodi da jedino ljudski jezik, e sad ja da sam donala tu knjigu, mogla bi da kažem, ima svih 6 ili 7 karakteristika. Kod životinja, znači, mogu da se jave 1 i 2 karakteristike koje jezika, na primjer, simboličnost, sad ne znam, reprezentativnost, rekurzivnost i tako dalje, ali samo ljudski jezik ima sve.
0: I naravno, upravo u psihijatriji karakteristike govora mogu mnogo toga da nam otkriju i mimo sadržine govora.
1: Apsolutno.
0: Način govora. Ako se nam baš kod nekih od ovih poremećaja koje smo pominjali, lateralizacije, uslovničeno poremeće, možemo to da zovemo različitosti u načinu funkcionisanja, možda je to korektnije i bolje, ali suština je da tu postoje neka odstupanja od onoga što mi ostali radimo kada govorimo i način na koji mi ostali govorimo. I neke su baš karakteristične, pada mi na pamet takozvana prozodija.
1: Jeste.
0: Govor koji je deklamatoran više nego što je to uobičajeno za datu situaciju.
1: Tako je. To je recimo vrlo često kod osoba sa schizofrenijom i to je, baš se pogodili nešto čime se ja trenutno bavim, a to su ti akustički aspekti govora. Znači, izvan sadržaja, izvan toga šta osoba kaže, koji je smisao i koje reči koristi, mi pre svega toga možemo da slušamo samo akustičke karakteristike i da tu vidimo značajne razlike u modulaciji, u frekvenciji, u tome, recimo, mi sad to radimo sa kolegama sa ETF-a, znači kako samoglasnike izgovaraju pacijenti i da su samoglasnici slični jedni drugima kada ih izgovara pacijent nego kada ih izgovara osoba koja nema poremećaj. I to je jako interesantno.
0: Naravno, i u jednoj našoj ranoj emisiji kada smo govorili o ritmu i ritmičnosti, dotakli smo se možda neke srodne teme, jer govor ima vrlo važan ritam, a ako se ne varam, najstarija književnost u stvari je nastala modulacijom ritma u govoru. Nije slučajno što su epovi u određenom metru, na primjer, heksametru.
1: Jeste.
0: I to se lakše i pamti, ali drugačije i deluje. Taj ritam ima i, da kažemo, neću baš da kažem psihodelično, ali ima neko dejstvo na slušalce.
1: Apsolutno, apsolutno. I to je nešto što mi primećujemo kod osoba sa schizofrenijom, da postoji manje uključuju u razgovor, upravo zbog toga što je i ton i jednoličan i lišen te neke ritmičnosti. A tada smo spominjali takođe deo mozga striatum, koji evo opet spominjemo. I
0: vrlo važan deo mozga.
1: Vrlo povezan sa svim tim, da.
0: Iako negde ušuškan u dubini, nije tolika zvezda kao neokorteks, kao onaj evolucionalni novi deo kore koji praktično zauzima najveći deo površine hemisfera velikog mozga, ali izgleda da te duboke zone unutar hemisfera da su i nekakva čvorišta, stecišta neuromreže, da nekako kroz njih svašta mora da prođe.
1: Jeste. One su zapravo, to sam negdje pročitala i to mi se sviđa iz evolucionog gledanja, one su usko grlo. Znači, neokorteks se razvio najkasnije, ali on se razvio kao krov tih starijih, uslovno rečeno, mislim, ne volim tu starijih, ali tih starijih struktura, ali zašto mi, recimo, zašto mozak ima ograničeni kapacitet, zašto mi ne možemo da koristimo pun kapacitet neokorteksa? Zato što on zavisi upravo od tih starijih struktura i one nekako na neki način možda i upravljaju koliko možemo da bi ovo šta koristimo.
0: Naravno, možda neki malo grublji prezentatori naučno-popularnog sadržaja će reći da postoje delovi mozga koji su zajednički za nas i vrlo rane kičmenjake. Neki govore o reptilskom mozgu,
1: da,
0: na primjer.
1: Ja,
0: kažu, imamo mi svi svog unutrašnjeg reptila, imamo delove mozga koje delimo sa reptilima. To je sve naravno malo onako zavodljivo, uprošćeno, čak i grubo. Ali, s druge strane, postoje definitivno delovi mozga čije funkcije su se razvile tokom evolucije mnogo ranije nego ove o kojima pričamo kada govorimo o, na primjer, govoru.
1: Tako je, tako. Ali evo opet, zašto to nije potpuno istina? Zato što, kao što sam rekla, istriatum i mali mozak koji su prisutni kod drugih životinja takođe učestvuju u kognitivnim funkcijama, svim, znači našim najvišim funkcijama.
0: I drugo zavodljivo je zato što evolucija jeste s jedne strane jedan istorijski proces, a s druge strane strukture koje su u njem plod, koje mi imamo, mi ih danas imamo i one danas rade. Tako. I obavljaju svoj posao, neke od njih slično, kao što su ga obavljale srodne strukture pre više miliona godina, neke ne, ali ne možemo govoriti, zato se slažem, ne možemo govoriti da je moj striatum sada nešto vrlo staro, ako je i on prošao, iako je zadržao svoju strukturu i funkciju, i on je prošao isti jedan period evoluiranja, ako ništa drugo, morao je da nauči da sarađuje sa neokorteksom, sa kojim striatum nekoga kod koga se neokorteks manje razvio, nije morao da nauči da sarađuje.
1: Apsolutno, apsolutno. I upravo ono što ste spomenuli, kako nam neke reči nas asociraju na oblik, boju i tako dalje, to je upravo taj moment gde su sve strukture primile neki zadatak u najsloženijim kognitivnim procesima, čak i ako su starije. Naprimjer, talamus ili eto.
0: I ako bi u neuromreži svaki neuron radio uvek jedno te isto i tačno to i samo to, zapravo od ovakve psihe kakvu imamo složene ne bi bilo ništa. Da. Suština je malo u toj povezanosti, u tim vlaknima koje unakrsno povezuju strukture koje na izgled nemaju šta da rade zajedno, a rade zajedno.
1: Tako je, tako je.
0: I kada to izgubimo, gubimo ono silno bogatstvo i na kraju krajeva. A nisam još ni stigao da vas pitam i neću ni stići jer će vremena istekne. Gde su u svemu tome emocije? Jer i emocije imaju svoju neku neurološku moždanu reprezentaciju. I da li su emocije lateralizovane među hemisferama?
1: E, to je dobro pitanje. To je vrlo dobro pitanje. Ja ne znam odgovor na to pitanje.
0: S obzirom mi ne znamo još uvek sve o tome kakva je moždana podloga emocija, znamo da delom zavise od opet tih starijih struktura limbičkog sistema. Dakle, ne od hemisfera u užem smislu, mada i to jeste podijeljeno hemisfere. Ali i to su parne strukture.
1: Jeste.
0: Tako da postoje, ali nije, kažem, kora. Ova neokorteks razvijena spoljašnja kora na površini.
1: Da, ja bih rekla je slično analogno govoru da postoje strukture koje zadužene za prepoznavanje emocija, za reakciju, recimo amigdala, da li ona
0: moja leva amigdala radi nešto drugo od moje desne
1: ne
0: amigdale,
1: znam, ali dobro
0: kad
1: pitanje.
0: Kad se naljutim ili upošim ili...
1: Da, to je vrlo dobro pitanje, to ne
0: srećen.
1: Znam, ali to je zadatak za da proučim.
0: To će biti tema za neku od narednih emisija, pošto na vreme polako ističe, ali dotakli smo se zaista fascinantnih tema, ostaje možda samo vremena za kratak rezime. Naravno, odgovor se nameće, ali moram da pitam, mi za ovih 150 godina, koliko god da smo naučili, mi smo tek doslovno zagrebali ispod površine ove teme.
1: Tako je, mislim, kao uvek u nauci, jedan odgovor vodi u sledeće pitanje i tako.
0: Ostaje samo da se nadamo da ćemo i o tome šta se bude saznavalo, kako vreme odmiče, i dalje razgovarati u nekim narednim emisijama.
1: Ja se nadam.
0: Hvala što ste bili naša sagovornica.
1: Hvala na pozivu.
0: Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Ivicom Nešić sa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Tema je bila podela uloga među hemisferama ljudskog mozga. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz knjige Žana Pjera Šanžeja Neuronski čovek pročitala je Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Tek 1849. godine u arhivi Brandenburga otkriven je rukopis do tada sasvim nepoznate muzike, za koji će se ispostaviti da je jedno od najvažnijih orkestarskih ostvarenja baroknog doba. Bili su to danas čuveni brandenburški koncerti Johana Sebastiana Baha i njima posvećujem današnju emisiju. Ja sam Bojana Žižić. Ovaj set od šest koncerata u Bahovom katalogu označenih brojevima od 1046 do 1051 sasvim neopravdano slavi ime grofa Brandenburga, jer koliko se zna, Kristijan Ludvig od Brandenburga nije Bahu čak ni zahvalio na poslatom rukopisu, nije odgovorio na više nego ljubazno pismo koje je uz njega Bah priložio, niti se po svemu sudeći ikada potrudio da dela budu izvedena, nego ih je stavio u svoju biblioteku i na njih zaboravio. Bilo je to 1721. godine i tamo je rukopis ostao sve do smrti grofa od Brandenburga 1734. kada je prodat za veoma malu sumu od 22 groša. Nakon toga sudbina ovih Bahovih koncerata je nepoznata i notama se gubi svaki trag više od jednog veka, odnosno do pomenute 1849. godine kada ih je pronašao Siegfried Wilhelm Dehn i naredne godine ih i publikovao. Od tada do danas brandenburški koncerti u kojima je Bach do maksimuma iskoristio mogućnosti takozvanog italijanskog tipa koncerta i u njega uneo mnogo maštovitih novina, nisu prestali da se izvode i sada jesu i najpopularniji, ali i najvredniji deo barokne orkestarske literature. Već od prvog koncerta Bach pokazuje veliku inventivnost u tretiranju oblika italijanskog koncerta. Ovo je jedini u seriji koji ima četiri stava, jer je Bach u običajenoj trostavačnoj strukturi dodao četvrti, plesni, u kome sažima duh dvorskih i seoskih igara. Čini ga naizmenično nizanje menueta i trija, u sredini prekinuto ocekom polaka, i u njemu Bach zvučnim efektima, odnosno tretmanom instrumenata kao i ritmom, dvorski karakter plesova transformiše povremeno u rustični. Istu igru između dvorskog i seoskog Bach prenosi i na instrumentarijum, u kome zajedno zvuče lovački rog, oboa i fagot sa violinom, violom i violončelom. Saslušajmo prvi stav prvog brandenburškog koncerta u F-turu, izvod engleski barokni solisti kojima diriguje Sir John Eliot Gardiner.

Prvi stav Brandenburškog koncerta broj 1 u F-duru Johana Sebastiana Baha izveli su engleski barokni solisti pod upravom Sir Johna Eliota Gardinera. Bach je brandenburške koncerte pisao u stilu, dakle, italijanskih trostavačnih koncerata sa strukturom brzi, lagani, brzi stav i svi osim prvog su upravo tako organizovani. Italijanski koncert kao uzor ili polazište često pronalazimo kod Baha, koji je posebno cenio Vivaldijeve kompozicije ovog tipa. Mnoge je, kao što znamo, i transkribovao. Međutim, kao i uvek, Bach uspeva da u poznatim okvirima dosegne kreativne vrhunce, da do kraja

istraži mogućnost jedne forme i da pomeri njene granice. Posebno je to tako u slučaju brandenburških koncerata, jer oni na neki način sažimaju sva znanja o komponovanju koje je Bach do tada stekao i u svakom od njih on donosi nešto neuobičajeno i novo, ponekad čak revolucionarno novo. U brandenburškim koncertima Bach otkriva sposobnost da piše za svaku prigodu i sve instrumente, da stvara grandiozna dela za svečane prilike kao i ona za seoske zabave, da komponuje u vrhunski razvijenom kontrapunktskom ili polifonom stilu, ali i sasvim jednostavnim i prozračnim jezikom, da piše takozvanu lovačku, ali intimnu kamernu muziku, dvorske kao i seoske igre, da vešto barata orkestrom, ali i pojedinačnim instrumentima, koje postavlja u najraznovrsnije uloge i odnose, da stvara po matematičkim simbolima kao i po religijskim alegorijama. Upravo zbog toga neki istoričari smatraju brandenburške koncerte i vrstom Bahove profesionalne kompozitorske biografije, kojom se preporučio za posao kod grofa od Brandenburga, te želeo da pokaže sve svoje muzičko umeće i talenat. Zato se ovi koncerti toliko razlikuju jedan od drugog, a posebno kada je reč o instrumentaciji, koja je od dela do dela sasvim drugačija, originalna i nova, čak i bez presedana u istoriji. Naročito inventivan Bach se pokazao u izboru i kombinacijama u solističkom partu. Sve kompozicije u ovom ciklusu pripadaju tipu takozvanih koncerata con molti strumenti za više instrumenata, što znači da je izvođački aparat podeljen na dve grupe, solističku i takozvani tuti. Iako ovakva vrsta Vivaldijevskog koncerta podrazumeva odustajanje od koncepcije koncerta grosa, u Brandenburškom koncertu broj 2 Bach je odlučio da podsjeti i na ovaj muzički oblik, te piše delo kojemu se najviše približava. Međutim, ni ovo nije pravi koncerto grosso, jer Bach jasno izdvaja soliste, a posebno trubu, za koju piše tako virtuozno da i danas ovo delo važi za jedno od izvođačkih najtežih za trubače.

Treći stav Brandenburškog koncerta broj 2 u F-duru Johana Sebastiana Baha izveli su članovi Akademije za staru muziku pod upravom Richarda Igara. Dok u ovom delu Bach kombinuje duvački gudački korpus, treći Brandenburški koncert

0: Bio je odlomak Branderburškog koncerta broj 3 u G-duru. Njegov prvi i drugi stav je izvela mala grupa Zigisvalda Kujkena.
1: Antikoskop.

Tema rubrike Antikoskop ovoga puta je upravo jedna od veoma uspelih transformacija i transpozicija Bachove muzike, kojima je Bachovo delo dobilo i egzotično i moderno obličje, ali kojima nije narušena njena suština. Projekat naslovljen

Libana, Jordana, Velike Britanije, Švedske, Italije i Nemačke, a oni sviraju kako na modernim, tako i na tradicionalnim instrumentima i potiču iz sveta klasične, etno, ali i džez muzike. Cilj Ivanova jeste da na najraznovrsniji način govori o univerzalnosti muzike i međusobnoj povezanosti različitih, pa i geografski udaljenih kultura, a posebno vezi između evropskog i istočnjačkog nasleđa. Programi Sarbanda preslikavaju multikulturalnost ansambla, a misija ovih umetnika nije da budu deo danas veoma aktuelne teme kulturne tolerancije i povezanosti, već žele da pokažu da su veze među tradicijama, religijama i narodima postojale od uvek. Njihovi projekti, poput ovog koji danas predstavljamo, u tom smislu su i angažovani, jer često nose jasnu društvenu poruku.

Polazište za ovo su mu bile dve Bahove pasije, po Jovanu i po Mateju, koje je povezao sa arapskom, kao i sa džez i savremenom klasičnom muzikom. A vezivno tkivo između sastavnih delova arapske pasije po Bahu jeste improvizacioni karakter i Bahove i arapske i džez i odabrane savremene muzike. Upravo on obezbeđuje celovitost projektu u kome su različiti elementi veoma vešto i maštovito povezani i međusobno prožeti. Njihov zajednički element jeste i snažna izražajnost svakog od slojeva arapske pasije po Bahu, koju je Ivanov uspeo ne samo da sačuva, nego i da joj pojača intenzitet.

0: Antikoskop.
1: Glavna tema Antikoteke danas su brandenburški koncerti, kapitalna dela instrumentalne muzike baroka koja su u vreme kada ih je Johann Sebastian Bach napisao bila sasvim nepoznata. Ubrzo su i potpuno zaboravljena, a ponovo su pronađena više od 100 godina nakon nastanka, 1849. Od tada do danas njihov značaj se uvek ponovo potvrđuje, a nova izvođenja dokazuju do koje mere je Bachovo delo višeznačno, slojevito i originalno. Brandenburški koncerti su nastali u periodu između 1708. i 1721. godine, u vreme kada je Bach radio na dvoru u Ketenu, gde mu je bilo zabranjeno da piše crkvena dela. Pa se pretpostavlja da je između ostalog i zbog toga želeo da pronađe novo zaposlenje koje bi mu dalo i više slobode. Zato je seriju od 6 koncerata koju je poslao grofu od Brandenburga i koncipirao kao niz veoma različitih primera stvaranja u ovoj formi za orkestar. Kao ciklus, ovi koncerti su jedinstveni u istoriji barokne muzike, pre svega zbog različitog instrumentarijuma u svakom od njih. Uobičajeno za Bachovo vreme je bilo da se čitav ciklus piše za isti sastav. Bach je potpuno odstupio od ovog pravila jer je kroz jedan ciklus želeo da pokaže koliko je svestran, inventivan pa i revolucionaran kao autor. Koncert kao forma je sve do početka 18. veka podrazumevao raznovrsne načine oblikovanja, a oko 1700. godine ustalila se praksa po kojoj solistički part čine 3 instrumenta, obično 2 violine i violončelo, a kasnije su uvedeni i drugi instrumenti i povećavan je njihov broj. Bach je i u tom smislu u brandenburškim koncertima pokazao veliku slobodu i maštovitost, jer svaka od kompozicija u ovom ciklusu donosi ne samo različiti sastav solističke grupe, nego i njihov tretman, a izbor instrumenata je neobičan veoma često. U koncertu broj 4 u G-duru Bach se najviše približava Vivaldijevom tipu solo koncerta, iako i on ima tročlani solistički sastav koji čine violina i 2 blokflaute. No violina je izvučena u prvi plan, njena deonica je u prvom i trećem stavu veoma virtuozna, na način na koji će postati odlika kasnijih solističkih koncerata, i to je specifičnost ovog Bachovog ostvarenja. Saslušajmo treći stav koncerta broj 4 u G-duru u izvođenju Akademije za staru muziku kojem diriguje Richard Igar.

Treći stav Brandenburškog koncerta broj 4 u G-duru izveli su članovi Akademije za staru muziku kojom diriguje Richard Igar. Iako elemenata solističkog koncerta imaju u kompoziciji čiji smo odlomak upravo čuli u Brandenburškom koncertu broj 5 u D-duru, je to još izrazitije. No najupadljivija novina koju ovo delo donosi odnosi se na postavljanje uloge instrumenata. Solističkoj deonici se ovoga puta priključuje instrument koji do tada nikada nije bio na ovom mestu, čembalo. Čembalo je sve do Brandenburškog koncerta broj 5 u kamernoj orkestarskoj muzici bilo u drugom planu. Služilo je kao nosilac basa kontinua, znači harmonije koja se odvija nad linijom basa. Kao odličan izvođač na instrumentima sa dirkama, Bach se odlučio da ga afirmiše i kao solističkog u koncertima. Mada je čembalo imalo razvijenije linije i u drugom Brandenburškom koncertu, tek u broju 5 ono postaje ravnopravno sa drugim solističkim instrumentima i prvi put u istoriji izlazi iz uloge basa kontinua. Njegova deonica je sada u potpunosti zapisana i u njemu čak postoji solistička kadenca u prvom stavu, deo koncerta koji će kasnije postati standard i mesto za promovisanje soliste. Zapravo je ovim Bachovim delom počela istorija koncerta za instrumente sa dirkama.

Bio je odlomak Brandenburškog koncerta broj 5 u D-duru. Njegov prvi stav je izvela mala grupa Zigisvalda Kuikena. Poslednji šesti koncert u ciklusu još je jedno delo u kome Bach stvara u okviru tradicionalne forme, ali joj daje novi lik. Sasvim neuobičajeno, on u ovoj kompoziciji izostavlja violine i komponuje za sastav od dve viole, odnosno viole da braćo, dve viole da gamba, violončelo, violone i čembalo, tako da čitav koncert protiče u tamnoj boji. Mnogi istoričari su se bavili pitanjem zbog čega je Bach odabrao baš ovakav instrumentarijum, a razloge su potražili u Bachovoj sklonosti prema tome da svoju muziku ispuni skrivenim značenjima i simbolima. Po Filipu Piketu, engleskom specijalisti za ranu muziku, u koncertu broj 6

Vest je skrivena poznata alegorija o tri živa i tri mrtva čoveka. Ona govori o tri princa koja odlaze u lov i u šumi sreću tri kostura, a kosturi im saopštavaju da je došlo i njihovo vreme za odlazak sa ovog sveta. Ovde se ponovo pojavljuje simbolika broja tri, a suprotstavljanje sveta živih i sveta mrtvih vidi se i u organizaciji instrumentalnog sastava i njegovom tretmanu. Drugi stav koncerta se tumači u odnosu na alegoriju kao trenutak za kontemplaciju pred smrt i susret sa Bogom. Dok je treći, poletani vedar uprkos boji zvuka, u stvari odraz Bahovog odnosa prema smrti i njegovih religioznih osjećanja. Za Baha smrt ne donosi tugu nego radost, jer podrazumeva približavanje Bogu i sreću na nebu. Drugi teorije govore o mnogo praktičnim razlozima zbog kojih se Bach odlučio za ovakav izbor instrumenata, za izostavljanje aristokratske violine i veće isticanje minornih instrumenata na kojima su obično svirale sluge, poput viole. Po njoj je Bach to učinio zato što je zbog remećenja uobičajenog odnosa instrumenata mogao dobiti priželjkivani otkaz na dvoru u Ketenu. U svakom slučaju, i ovaj, kao i preostalih pet brandenburških koncerata, ostaju vrhunski primeri barokne orkestarske muzike i dela u kojima je svakom neobičnošću i neuobičajenim rešenjem u okviru tradicije Bach pomerio granice koncerta kao forme. Na kraju saslušajmo i odlomak brandenburškog koncerta broj 6 u B-duru. Njegov završni, treći stav, izvode članovi ansambla muzika Antika Keln i dirigent Reinhard Gebel, a moje ime je Bojana Žižić.

0: 16:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku na mesto predsednika Republike. Kako je najavio, u 20 sati obratit će se iz predsedništva i obrazložiti svoju odluku. Prenos je na našem prvom programu. Poslednjih dana predsedničkog mandata Vučić je na RTS-u poručio da odlazi ponosan na rezultate. Rekao je da još radi na odlukama za pomilovanje i aboliciju koje će dobiti ljudi koji su učestvovali u svemu što se zbivalo u zemlji u poslednjih godinu i po dana sa obe strane, među njima i novosadska grupa aktivista koji su optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Za devetoro Srba koji su jutros pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati. Kako je saopšteno, tokom pretresa zaplenjeni su mobilni telefoni, oružje, duge cevi, lovačka puška, municija, 4 granate, oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara. Hapšenja su osudili zvaničnici Beograda i Srpska lista. Najavljena je pravna pomoć uhapšenima. Incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi na jugozapadu Engleske. Uhapšeno je nekoliko muškaraca pod sumnjom za podmetanje eksploziva. Stanovnici obližnjeg sela su evakuisani dok su specijalni vojni timovi pretraživali sumnjiva vozila u blizini baze koju američke snage koriste za napade na Iran. Iranska revolucionarna garda ranije je upozorila da bi svaka baza koja se koristi za takve napade mogla da postane legitimna meta snaga Teherana. Fudbaleri Srbije dočekaće selekciju Holandije u drugom kolu Lige nacija. Utakmica počinje u 18 časova na stadionu Rajko Mitić uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Sutra ujutru, posle kratkotrajne magle, sunčan i topao dan, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio,
0: pozorište,
2: film,
0: televizija,
2: koncerti,
0: festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući pečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Gost naše današnje emisije Producentske priče je gospodin Nebojša Bradić, istaknuti pozorišni reditelj i nekadašnji upravnik nekoliko bitnih srpskih pozorišta. Narodnog pozorišta u Beogradu, Atelje 212, Beogradskog dramskog pozorišta, zatim pozorišta gradskog u Kruševcu, ali i nekadašnji ministar kulture u Vladi Republike Srbije. Gospodine Bradiću, dobar dan i dobro vam došli.
4: Dobar dan vam i našim slušaocima.
3: Recite mi, molim vas, za početak, kada i kako ste shvatili kao već zaista afirmisani pozorišni reditelj da bi trebalo da se pozabavite i poslom upravljanja teatrom?
4: To se dogodilo na inicijativu glumaca, dakle, davne 1987. godine, grupa glumaca Kruševačkog pozorišta je mene pritisnula da budem upravnik, jer su to bile neke stalne upravničke krize, dolazili su ljudi iz struktura, bavili se onim što ne poznaju i njihovo uverenje bilo da ću ja to moći da radim. Taj period je bio relativno kratak, ali sam ponovo došao na isto mesto tri godine kasnije, kada sam dobio ovog puta poziv od gradskih vlasti sa idejom da rekonstruišemo i da utemeljimo jedno novo, drugačije Kruševačko pozorište. Kruševac je grad koji ima veliku pozorišnu tradiciju, sjajna glumačka imena i svoje prisustvo u kulturnom životu Srbije, tako da je to bio izazov da se prvo zgrada sredi, novi program postavi, a zatim naravno i osposobi ansambl. U svemu tome sam, čini mi se, uspeo, jer sam godinu dana posle toga dobio nagradu Nikola Peca Petrović za najboljeg jugoslovenskog pozorišnog menadžera.
3: A recite mi, motivi su jasni, okolnosti o kojima govorite, no ipak upravljanje teatrom je jedna vrlo kompleksna priča. I šta vam je u tom svemu u početku, pogotovo u tom prvom mandatu, bilo najteže i kako ste rešavali te složene i kadrovske i umetničke dileme i pitanja?
4: Taj period je za mene bio dosta linearan. Ja nisam imao nikakve dileme u vezi sa time šta treba da radim. Imao sam samo sumnje da li ja to mogu da uradim, ali to je druga opcija. Dakle, u svakom slučaju, izazov vođenja jednog malog pozorišta je bila stvar koju sam vrlo brzo savladao i čini mi se da smo uspeli da velikim entuzijazmom i radom u njemu ostvarimo jedan zanimljiv program i po tome nametnemo ovo pozorište kao značajan faktor u pozorišnom životu Srbije. Za mene lično mesto upravnika pozorišta je samo produžena stvar onoga čime se ja bavim. To je kreativni posao, režiranja. I umesto režiranja predstave, ja sam prihvatio obavezu da režiram pozorište. Izazov nije mali, zato što izazov režiranja pozorišta podrazumeva i društveni kontekst i prilike finansiranja i infrastrukturne probleme i naravno finansije, sve ono sa čime se mnogi ljudi susreću, a meni te stvari nisu bile strane, pogotovo što sam imao već izvesnu karijeru pred sobom i za sebe i mogao sam da dobro računam i da znam šta dobijam, odnosno šta taj veliki javni interes koji sam u tom trenutku zastupao dobija i mojim dolaskom na to mesto.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Gospodine Bradić, interesuje me, Ovde kod mene u emisiju producentske priče dolaze kolege producenti koji su to po struci, koji su se afirmisali u svom poslu, ali dolaze brojni umetnici kao vi, dramski umetnici i drugi koji su se zaista istakli u produkciji, to veoma, veoma su se istakli. Naprimer, filmski reditelj Steven Spielberg, on misli o sebi da je pre svega producent, iako mi znamo njega kao filmskog reditelja, veoma uspešnog.
4: Moj prijatelj pokojni Goran Paskaljević je važio za među najboljim producentima u filmu. Dakle, nije taj teren samo beza za Hollywood i za neke velike studije. Da.
3: Zapravo me interesuje sa ovim što sam vam rekao sad. Interesuje me šta mislite, da li se dobar producent rađa ili školuje? Kakav je vaš odnos prema tome?
4: Pitanje i mesto uloge obrazovanja u našem sistemu je veoma važno. U vreme kada sam ja studirao, imao sam situaciju vrlo zanimljivu da je moj kolega sa paralelne klase organizacije bio organizator u Šabačkom pozorištu, a upravnik je bio nastavnik književnosti. Dakle, obrnut slučaj bi bio teško moguć da neko ko je završio umetnički fakultet bude na čelu jedne obrazovne institucije. Međutim, pokazalo se da su i jedna i druga stvar moguće, dakle sa širim obrazovanjem, uvidom u oblast, moguće da neko ko nije direktno vezan za ono što zovemo obrazovanje, organizaciju i produkciju, da prihvati ono što je bitno. Proces režiranja predstave, proces postavljanja repertoara pozorišta je veoma jasan i u njemu učestvuju različiti akteri. To je timski posao. U našim pozorištima, nažalost, često taj posao zavisi samo od jedne ličnosti i onda je bolje da ta ličnost na čelu pozorišta bude neko ko je kreativan, neko ko je birokrata. Imali smo prilike da na čelu naših umetničkih institucija budu ljudi koji apsolutno nikakve nemaju veze sa umetničkim poslom i to se, nažalost, nije iskazalo dobrim. Dakle, važno je da mi dajemo svoj doprinos, a talenat, individualna sposobnost i upornost, vreme, trajanje će definisati u krajnjoj liniji karijeru.
0: Od ideje do kreacije.
2: Koračuju vizionari.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, sa druge strane telefonske linije moja uvažena koleginica pozorišni producent i direktor pozorišta Boško Buha, Maša Mihajlović. Maša, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Pošto mi je poznato da ste sarađivali jedan ozbiljan period sa našim današnjim gostom, rediteljem i producentom Nebojšom Bradićem, kada i kako je došlo do te saradnje i kako je vaše iskustvo u toj saradnji?
5: Pa, velika je zaista čast dobiti priliku da kažeš nešto o svom najvećem učitelju. Nebojša je kroz sve menadžerske i producentske poslove u pozorištu sa kojima smo godinama radili, u stvari postavio izuzetno važne, jasne i značajne putokaze i smernice u mojoj karijeri. Kada se osvrnem skoro 30 godina unazad, a gledajući samo tu perspektivu, zaista ne bih mogla uopšte da navedem puno sveobuhvatnijih i kompleksnijih ljudi u oblasti produkcije kao što je Nebojša. Ako krenemo od upravljanja pozorišta, prvooblasnih, prekogradskih, na kraju sa krunom nacionalnog, zatim inicijative i osnivanja domaćih i regionalnih značajnih festivala, izvršne i kreativne produkcije, kako predstava, tako koncerata, radionica, raznih samita, zaista jedino što mogu da zaključim jeste da je Nebojša Bradić posebno značajan u oblasti savremenog stvaralaštva i očuvanju kulturnog nasljeđa naše zemlje, pa i šire od toga.
3: Maša, hvala vam lepo na vašoj izjavi i uključenju u našu emisiju.
5: Hvala vama, veliki pozdrav.
3: Živeli.
5: Živeli.

0: Poštovani slušaoci, u emisiji Producentske priče razgovaramo danas sa pozorišnim rediteljem i producentom Nebojšom Bradićem. Gospodine Bradiću, uspešno ste rukovodili velikim pozorišnim institucijama i njihovom produkcijom. Interesuje me, da li je bilo posebno teško ostvariti financijsku ravnotežu, da kažemo tradicionalno neprofitne ekonomije pozorišta?
1: Izazov je bio veliki. Dakle, u svakom slučaju, svako od tih pozorišta koje sam vodio imalo je svoj jasan profil i programe koje je ostvarivalo. Obaveze koje pozorište isporučivalo, to je utvrđene su godišnjim programima i naravno definisanim jasnim protokolima, ali ono što je u stvari činilo problem, to je obaveze financijera. Dakle, s jedne strane, mi smo imali poziciju da je država, odnosno Republička vlada, Ministarstvo za kulturu, financijer rada pozorišta, kako je Narodno pozorište, ili gradske vlasti Beograda i drugih gradova. Međutim, to uvek nije išlo lako. Znači, one su po pravilu obezbeđivali novac koji je za plate zaposlenih, za troškove, materijalne troškove održavanja u određenoj meri, iako su ti troškovi često kasnili. Međutim, ono što je produkcija, to je često ostavljeno sposobnostima upravnika, direktora pozorišta, producenata da ih obezbedi. Dakle, mi smo bili na neki način usmereni na ono što se zove tržište. I ta uspešnost na tržištu nas je nekada, da ne kažemo, i koštala, zato što su gradske vlasti često shvatale da smo mi sami sposobni da obezbedimo novac, pa onda oni nemaju obaveze da finansiraju pozorište. Na taj način su pozorišta bila kažnjena. Sve su to izazovi sa kojima jedan upravnik na čelu institucije rukuje, i on mora da rukuje sa jasnom vizijom. Upravnički mandat nije mandat jedne sezone, to je mandat 4 godine. Dakle, vi tačno znate sa čime počinjete i sa čime završavate. I ja sam imao sreću da sam te neke svoje mandate, govorimo prevashodno o pozorištu na Crvenom krstu i u Kruševačkom pozorištu, da sam ih okončao na način da su zaokružili potpune ciljeve koje sam ja postavio. Znači, napravljen novi program, formiran ansambl, publika obezbeđena i na taj način jedan razvoj za vremena koja dolaze. Znači, upravnik koji dolazi mora da ima ideju da će to pozorište raditi i da ostavlja kuću svom nasledniku u stabilnom stanju.
0: A recite mi, molim vas, kada afirmisan dramski umetnik kao vi dođe na čelo pozorišne institucije, pa u tom delu baš direktno popravljanja tih ekonomskih kapaciteta pozorišta, koliko taj ugled umetnika u jednoj sredini na čelu institucije pomaže u tom pokušaju da se namaknu neka dodatna sredstva koja su pozorištu neophodna?
1: Poverenje u čovjek koji vodi instituciju je važno. Ono mora da dolazi prvo u samoj kući. Dakle, ako vi imate podršku zaposlenih, saradnika, glumaca, pevača i drugih umetnika, to vam je olakšan posao da biste mogli da se posvetite i ovim eksternim poslovima. Dakle, istaknut umetnik sigurno lakše kuca na vrata i glanca kvake kod sponzora, jer time su vrata napola otvorena. Međutim, to ne znači da će time biti sve završeno. Neophodno je period taktičkog dogovaranja, često povremenih i nepozorišnih situacija koje se uređuju. Dakle, jedna upornost koja na kraju može da rezultuje i dodatnim sredstvima koje će biti upotrebljena za ono što je najvažnije, a to je nova produkcija, nove premijere, i da ta naša kasa, odnosno blagajna pozorišta, bude redovno osveživana novcem koji dolazi od publike. Dakle, mislim da je to važno. Predstave žive dugo, da budu uspešne, i to je formula po kojem pozorište održava svoju neizvesnost u ovim tako turbulentnim vremenima u kojima živimo.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.

0: Poštovani slušaoci, u emisiji Producentske priče razgovaramo danas sa pozorišnim rediteljem i producentom Nebojšom Bradićem. Gospodine Bradiću, upravo pomenuste novu produkciju. Možemo li se složiti u jednoj činjenici, a to je da je izbor pozorišnog predloška, komada za novu pozorišnu predstavu u stvari najsudbonosnije pitanje trajanja i uspeha jednog pozorišta?
1: Program pozorišta je svakako nešto što čine naslovi i vi u repertoarskom planu za određenu godinu imate između 6 i 10 naslova, zavisni od pozorišta u kojem se nalazite. Vi možete u okviru tog repertoara da pravite i određene eksperimente, da istražujete, da radite sa novim umetnicima, da ulazite u rizik da biste dobili inovaciju. I to je prirodno umetnosti i umetnost nije nešto što garantuje odmah proizvod. Ne bi bilo ni zanimljivo da vi radite proizvode. Ali, da biste to radili, vi morate da imate uređenu onu glavnu liniju. Dakle, u glavnoj liniji moraju da budu potpuno jasni komadi koji pripadaju tom pozorištu, koji pripadaju toj publici i koji na neki način ispunjavaju očekivanja umetničkog ansambla i kapacitete pozorište koje ima. Dakle, sa takvim oslancem vi možete da u nekom određenom periodu razvijate rad, da dajete podršku mladim umetnicima, da radite na novim tekstovima, da radite na regionalnim koprodukcijama, da idete na različita gostovanja, festivale i da uvodite nove forme.
0: A recite mi, evo, baš ste pomenuli festivale, što je jako važno isto tako. Šta mislite o tome, da li životni vek predstave kroz stalno prisustvo publike, potom pozitivno mišljenje stručne pozorišne kritike, pa i dakle festivali, možda neka nagrada, neko priznanje na nekom nacionalnom ili važnom uopšte festivalu, da li su ta tri principa nešto što je minimum principa vrednovanja umetničkog rada u pozorištu? Možemo li reći, ako na jednom projektu predstavi ispunimo ova tri principa, da je to zapravo uspešna pozorišna produkcija?
1: To je osnov svake uspešne produkcije, znači da imate staff, znači ljude koji su u stanju da to realizuju, da oni to mogu da realizuju u određenom vremenskom periodu i da se taj proizvod, odnosno predstava, može prikazivati duže vremena. Mi imamo često situaciju da se prave premijere, a da se o budućnosti predstava ne vodi računa. Ja sam imao sreće i kao producent i kao reditelj da moje predstave dugo žive. Prokleta avlija, koja je jedna od najboljih predstava srpskog pozorišta, igrala je 180 puta, Zlatno runo preko 200 puta, musical Jadnici Mizerabl je išao 100 puta, nedavno je i drugi musical koji sam radio, Žene na ivici nejednog sloma, obeležio 50. izvođenje. Znači, to su sve potvrde da nešto u što smo uložili svoje vreme, kreativnu energiju, očekivanja i svoju viziju, uspostavilo se i živi. I mislim da je to jako važno, s jedne strane, da imamo te važne i dobre naslove, ali da oni kontinuirano žive na repertoaru, na taj način omogućavaju novim generacijama gledalaca da dolaze, da vide, a često se dešavalo, a to je slučaj recimo mjuzikla Jadnici, da publika koja je gledala predstavu pre 10 godina u međuvremenu poželi da pogleda ponovo tu predstavu i to je ono što isto čini pozorište zanimljivo, da publika

0: Razgovaramo danas i sa glumcem Pavlom Pekićem. Gospodine Pekiću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi ste sarađivali sa Nebojšom Bradićem, našim današnjim gostom. Recite mi kakva je to bila saradnja i kakvo je vaše iskustvo u toj saradnji?
1: Prvo da kažem, ja sam sa Nebojšom počeo da radim još 1998. godine na prvom projektu našem zajedničkom, koji je bio Oliver Twist u pozorištu Boško Buha. Uh-huh. Nebojša je u tom trenutku bio i upravnik Narodnog pozorišta i to je trenutak kada je Narodno pozorište počelo da se pomera iz jednog perioda stagnacije. Uh-huh. Nastavio sam da sarađujem prvo dalje kao glumac u jednom intenzivnom rediteljskom glumačkom odnosu i nekoliko jako uspešnih predstava, a onda 2000-ih, početkom 2000-ih, Nebojša postaje upravnik i mog matičnog pozorišta i od jednog, slobodno mogu da kažem, zaparloženog višedecenijskim nemarom, Nebojša pravi jedno moderno, uzbudljivo, savremeno pozorište kako je Beogradsko dramsko

0: osmišljeno da bude i kako je na svu sreću i dan danas. Radili smo predstave u Kruševcu, pozorištu gde Nebojša bio više godišnji upravnik. To pozorište i dan danas, kao i Beogradsko dramsko, baštini vrednosti i infrastrukturu koju je Nebojša ostavio. Nebojša je u svom ministarskom radu ne samo razumeo pozorište i znalački mu pomagao, nego i kulturu na jednom višem nivou. Nebojša pripada onom korpusu stvaralaca u kulturi koji su pored najznačajnijih umetničkih dela ostavili i infrastrukturu koja nam omogućava da je u kriznim vremenima kao što su danas u kulturi mi opstajemo, napredujemo i postižemo relevantne umetničke rezultate.
1: Gospodine Pekiću, hvala vam na vašoj izjavi i uključenju u našu emisiju.
0: Hvala vama.
1: Živjeli.

0: Poštovani gospodine Bradiću, sa nivoa institucionalne produkcije pre otprilike dve decenije dospeli ste do nivoa makrokulture i kulturne politike. Kako je došlo do toga da ste stigli na mesto ministra kulture i da li ste bili zadovoljni u tom mandatu sprovedenim u odnosu na ono što ste bili zamislili?
1: Imenovanje za ministra kulture je svakako u karijeri čovjeka koji se bavi kulturom i umetnošću važan korak i prihvatanje tog izazova i te mogućnosti je za mene bilo nešto što se godinama nekako kretalo u mom poslu i nekoliko puta je bilo i poziva da preuzmem tu poziciju, odnosno da budem na toj poziciji. I na kraju, kada je te godine došao vrlo konkretan poziv, ja nisam mogao reći ne. Ali u svakom smislu izazov vođenja kulturom i kulture, odnosno kulturnom politikom, bavljenje kulturnom politikom je nešto što me je zanimalo od uvek. I to nije samo pitanje jednog mandata koji sam proveo u toj instituciji, već je to pitanje onoga što sam radio u pozorištima kojima sam rukovodio. Dakle, kultura, kulturna politika, umetnost, to je nešto što po mom mišljenju pripada svima i moje uverenje od trenutka kada sam ušao po prvi put u instituciju kao zaposleni reditelj, pa kasnije postaje umetnički direktor i direktor pozorišta upravnik, je bilo da pozorište ima mnogo toga više da uradi nego samo što pravi predstave. Mesto i uloga umetnika i mesto i uloga pozorišta u kulturi je mnogo važnija nego sama činjenica da ono proizvodi i predstavlja najbolje u pozorišnoj umetnosti. Dakle, moje bavljenje Ministarstvom kulture, odnosno pozicijom ministra, bilo je usmereno na nekoliko važnih linija. Smatrao sam da je važno da kultura Srbije bude zastupljena integralno, znači razmišljao sam o koncepciji kulture koja pripada i periferiji i centru, kroz programe Srbije u Srbiji, dakle o predstavljanju srpske kulture u svetu, Srbije u svetu i naravno tome da svet dolazi u Srbiju. Te tri osnovne linije, ta tri osnovna stuba kojima sam se bavio su bili razlog zbog čega sam prihvatio rad u Ministarstvu kulture i u određenoj meri mogu reći da smo u tome uspeli. Najvažnije je bilo predstavljanje Srbije u Leipzigu na Međunarodnom sajmu knjiga, gde je Srbija bila počasni gost.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.

0: Poštovani slušaoci, u emisiji Producentske priče razgovaramo danas sa pozorišnim rediteljem i producentom Nebojšom Bradićem. Gospodine Bradiću, ono što vam svakako ide u prilog da ste i tu funkciju vrlo odgovorno i uspešno obavljali, jeste da je u tom periodu donesen zakon o kulturi 2009. godine, a da je to pritom tek treći zakon na ovom našem prostoru u oblasti kulture. 1911. godine Milan Grol, kao tadašnji upravnik Narodnog pozorišta, doneo zakon o pozorištu skromnih dometa koji se uglavnom odnosio na Narodno pozorište. Zatim su 1956. godine komunistička vlast je prvi znak popuštanja ka slobodi stvaralaštva bio je zakon o pozorištu koji su doneli i dakle te 2009. godine zakon o kulturi za vreme kada ste vi obavljali funkciju ministra kulture. Šta je bila ideja tog zakona i šta se moglo dalje očekivati u tom smislu?
1: Zakon o kulturi je krovni zakon i on je bio neophodan zato što se u međuvremenu promenio sistem. Država je od jedne određene zajednice pod određenim društvenim uređenjem prešla u neke druge oblike postojanja, a kultura je ostala nepokrivena. Znači, taj krov je bio neophodan.
0: Tranzicioni period?
1: Taj period je omogućio da se zakon u određenoj meri pripremi i da obezbedi sistemska rešenja za različite oblasti u kulturi, jer jedan zakon ne rešava sve. On je za nas bio samo osnova da se i drugi zakoni donose, bilo da se radi o zakonu o fondacijama, zadužbinama, o kulturnom nasleđu, o kinematografiji. Dakle, taj zakon je osnova. I za mene je on bio važan zato što je omogućavao profesionalizaciju u kulturi. Dakle, ono o čemu smo govorili na početku našeg razgovora, to da je bilo ranije moguće da nastavnik dođe na poziciju direktora kulturne institucije bez ikakvog iskustva, znanja, a da neko ko je pripreman za taj posao to ne može zbog toga što ne odgovara iz određenih društveno-političkih ili kakvih god razloga, je za mene bio osnova. Znači, profesionalizacija upravljanja, mislim da je to danas ostalo kao važan izazov koji se, nažalost, ne rešava. To je znači javni konkursi, to znači mandati koji su proverljivi na rezultatima, to znači angažovanje umetnika na određeno vreme. Oko toga je bilo i najviše pobune sindikata, zašto umetnici na 3 godine, a u stvari osnovni razlog je bio da se omogući da pozorišta i druge kulturne institucije dobijaju svežu krv, da mladi umetnici mogu da uđu u instituciju, da se u njoj dokazuju, ali da te institucije budu propulzivne, a ne mesto gde će se po nekakvim kriterijumima sa strane zapošljavati ljudi i ostajati činovnik. Činovništvo i kultura ne idu zajedno. Kultura je nešto što je kreativno, što je dinamično, što se menja iz dana u dan i po tome jeste interesantna. Ako bi se ona konzervirala na način na koji to neki ljudi misle ili vide, ona bi sama bila u problemu, dakle, bila bi mrtva.
0: Gospodine Bradiću, kada biste bili ponovo u poziciji da vam neko ponudi da budete na funkciji ministra kulture, da li biste nastavili na tom mestu? Govorimo sad o zakonodavnoj sferi.
1: Srećom, ne bih to prihvatio, ali da bi bio u prilici da o tome govorim, uvek govorim i mesto i uloga intelektualca, kulturnog radnika, iskusnog čoveka iz kulture je veoma važna, zato što vi možete pomognete ljudima da skrate puteve. Ni moji putevi nisu bili uvek jednostavni, ne laki. Vi morate sebi da dozvolite i priliku da pogrešite. Aha. Nekad su te greške veoma korisne, a morate dozvolite priliku i da vas ljudi ne vole, pa i to je prirodna stvar, jel? Ali je ono što je najvažnije da nikada, pa čak i onda kada doživljavate određene poraze, ne odustajete, nego nastavljate. To je ono što mislim da je u današnjem vremenu jako važno, da ljudi, bez obzira na teškoće, na neprilike, na razne komplikacije koje se spolja ili iznutra dešavaju, da ostaju posvećeni svojoj misiji, da budu vredni i verni sledbenici onoga što je njihov talenat i što je bila njihova prvobitna, ajde kažemo, inicijacija u umetnosti.
0: Gospodine Bradiću, zahvaljujemo se na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala vama.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa emitujemo snimak koncerta pod nazivom Susret mandoline i harmonike, koji su Avija Vital i Ksenija Sidorova održali na ovogodišnjem Međunarodnom muzičkom festivalu u Saru. Od 21 sat u emisiji Žene u muzici slušat ćete interpretacije mezzo-sopranistkinje Aygül Ahmetçin'e. Od 20

0: 22 sata i 10 minuta repriziramo dramu Fride Filipović Ruže na porcelanu. Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Vek harmonike Teodoro Ancelotti izvodi komade Erika Satija. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Odlomke iz opere baleta Geniji ili likovi ljubavi gospođice Dival emitujemo od 0 sati i 5 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Karla Tesarinija, Francesca Gasparinija, Ildebranda Picetija i Antona Rubinštajna.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta Susret mandoline i harmonike održanog na ovogodišnjem festivalu u Saru 3. juna u sinagogi u Sarbrikenu, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Nastupali su Avija Vitali i Ksenija Sidorova, a na programu su bile transkripcije dela Fritza Kreislera, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Igora Stravinskog, Bele Bartoka, Sergeja Prokofjeva, Manuela de Falle i Eitora Villa-Lobosa. A Vitali i Sidorova već godinama nastupaju zajedno, a oboje se ubrajaju među umetnike koji su značajno doprineli afirmaciji svojih instrumenata na savremenoj sceni klasične muzike. Kada je u Nemačkoj mandolina 2023. proglašena za instrument godine, Avija Vitali je bio jedan od njenih najistaknutijih ambasadora i sam je isticao da veliki deo koncertne publike do tada nije imao priliku da mandolinu čuje u klasičnom koncertnom kontekstu. A Vitali je nastupao u vodećim svetskim koncertnim dvoranama, a bio je i prvi mandolinista nominovan za nagradu Grammy u oblasti klasične muzike. Njegova dugogodišnja umetnička partnerka Ksenija Sidorova na sličan način je doprinela popularizaciji harmonike, koje 2026. godine u okviru iste nemačke inicijative proglašena za instrument godine. Harmoniku je počela da svira sa 8 godina, potom je studirala na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, a sa 19 godina debitovala je u Wigmore Hallu. Posebnost dua Avital Sidorova leži upravo u spoju dva veoma različita instrumenta. Budući da za kombinaciju mandoline i harmonike postoji malo originalno komponovanog repertoara, Avital Sidorova svoje programe uglavnom grade na transkripcijama i obradama. Njihova tehnička virtuoznost omogućava im da posegnu za muzikom različitih epoha i stilova, od klasicizma do ostvarenja prožitih folklornim elementima i izrazitom virtuoznošću. Svetao, precizan i artikulisan zvuk mandoline pritom se povezuje sa punim i produženim dahom harmonike, te dva naizgledne spojiva instrumenta postaju ravnopravni partneri u zajedničkom muzičkom dijalogu. Prvi blok večerašnje emisije ispunit će sledeće kompozicije: Kreislerov preludium i allegro u stilu Punjanija, stavovi allegro i tempo di menuetto iz Mozartove violinske sonate u e-molu, broj 21, Kehlova oznaka 304, kao i tri odlomka iz italijanske svite Igora Stravinskog, zasnovane na muzici iz baleta Pulcinella, introdukcija, serenada i tarantela. Nakon toga sledi ciklus rumunske narodne igre Bele Bartoka. Sviraju Avija Vital mandolina i Ksenija Sidorova harmonika.

Pratite emisiju Muzički festivali trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Susret mandoline i harmonike, održanog na ovogodišnjem festivalu u Saru, 3. juna u sinagogi u Sarbrikenu. Avija Vitali i Ksenija Sidorova interpretirali su transkripcije dela Bele Bartoka, Igora Stravinskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Fritza Kreislera. Drugi deo večerašnje emisije u istom izvođenju ispunit će još 4 ostvarenja. Marš iz opere Zaljubljen u tri naranđe, opus 33a Sergeja Prokofjeva, španska svita Manuela de Falle, kao i arija Eitora Villalobosa iz ciklusa Brazilska bahijana broj 5. Emisiju će zaokružiti de Faljin španski ples broj 1 iz opere Kratak život.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunile su transkripcije dela Manuela de Falle i Tora Villa-Lobosa i Sergeja Prokofjeva za mandolinu i harmoniku, koje su izveli Avija Vital i Ksenija Sidorova na koncertu naslovljenom Susret mandoline i harmonike, koji je održan 3. juna u sinagogi u Saarbrückenu u okviru festivala u Saru. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na 3. programu Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras vam predstavljamo rusku mecosopranistkinju baškirskog porekla, Aygül Akhmetshin'u, jednu od najzapaženijih operskih umetnica svoje generacije. Slušat ćete izbor sa njenog drugog albuma Muher Fatal, odnosno Fatalna žena, objavljenog u avgustu 2026. godine za diskografsku kuću Decca Classics. Album je snimila sa pijanistom i dirigentom Antonijem Papanom, umetnikom koji imao važnu ulogu u njenom profesionalnom razvoju. Čućete solo pesme Elene Rusanove, Xaviera Monsalvađa, Carlosa Gustavina i Carlosa Gardela, Georgesa Bizeta i Morisa Ravela, potom Ilija Balakirjeva, Petra Čajkovskog, Nikolaja Rimsko-Korsakova i Marka Minkova, kao i Georgesa Gershwina, Leonarda Bernsteina, Kurta Weila i Benjamina Britna. Emisiju započinjemo naslovnom pesmom Muher Fatal Elene Rusanove. Kompozicija je napisana za Aygül Akhmetshin'u na stihove kubanske flautistkinje, kompozitorke i dirigentkinje Sheile Del Bosque Fuentes, a nadahnute idejom fatalne žene i svetom strasti, slobode i snažnih emocija. Jedan od izvora inspiracije bila je i čuvena La Belle Otero, galicijska glumica, plesačica i kurtizana, poznata po izuzetnoj lepoti i reputaciji fatalne žene.

Bile su to solo pesme Carlosa Gardela, Carlosa Gustavina i Xavier Monsalvađa u izvođenju mezzosopranistkinje Aigula Ahmečine uz klavirsku pratnju Antonija Papana. Naredne minute u istoj interpretaciji ispunit će solo pesme francuskih autora. Oproštaj arapske domaćice, opus 20.

Ajgul Ahmečina, mezzosopran, uz klavirsku pratnju Antonija Papana, interpretirala je solo pesme Morisa Ravela i Georgesa Bizeta. Pratite emisiju Žene u muzici na talasima trećeg programa Radio Beograda, koji smo večeras posvetili ovoj umetnici, jednoj od najzapaženijih mezzosopranistkinja mlađe generacije, čiju karijeru obeležavaju nastupi na vodećim svetskim operskim scenama. U nastavku slede solo pesme ruskih autora. Volela sam ga Milija Balakirjeva. Pesma Minjone, samo onaj ko poznaje čežnju, opus 6 broj 6 Petra Čajkovskog, potom Slavo i ruža opus 2 broj 2 Nikolaja Rimsko-Korsakova, kao i pejzaž broj 5 iz ciklusa Plač gitare Marka Minkova.

Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratite emisiju Žene u muzici, koja je večeras posvećena mecosopranistkinji Ajgulah Mečini. Upravo ste čuli kako je ova umetnica uz klavirsku pratnju Antonija Papana interpretirala solo pesme ruskih autora Marka Minkova, Nikolaja Rimsko-Korsakova, Petra Čajkovskog i Milija Balakirjeva. Do kraja emisije slušat ćete još pet ostvarenja sa albuma Mujer Fatal, koje nas vode ka američkom i britanskom repertoaru, pre svega prema svetu mjuzikla i kabaretske pesme. Najpre ćete čuti pesmu Đorđa Geršvina, Čovek koga volim, iz mjuzikla Neka orkestar zasvira. Potom slede dve kompozicije Lenarda Bernsteina, Srećan sam što sam to što jesam, iz mjuzikla U gradu i Negde, iz mjuzikla Priča sa zapadne strane. Nakon toga slušat ćete pesmu Kurta Vajla,

Poštovani slušalci, bila su to ostvarenja Benjamina Britna, Kurta Weila, Leonarda Bernsteina i Georgea Gershwina, koje interpretirala mecosopranistkinja Aigula Hmečina uz klavirsku pratnju Antonija Papana. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Žene u muzici, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: gledam te, moja mala Rosa Lang. Opet raspetljavaš terese na ivici stolnjaka. Sada si sama. Ja sam daleko. Suhiše sam daleko. Rat je. Da li se bojiš?
1: Ne znam da li se bojim. Ne znam što sam uzela da opet češljem i raspetljavam ove rese. I ne znam zašto tu sedim. Ne znam ni zašto sedim, ni zašto...
0: Ne znaš ni zašto čekaš. Šta god i koga god da čekaš.
1: Možda uopšte ne treba da budem ovdje. Da, verovatno bi trebalo tako da razmišljam, Jakove. Ali sam umorna. Mnogo sam umorna.
0: Vidim neke zavežljaje pored tvojih nogu. Spakovala si nešto stvari, neki mali prtljag. Izgleda kao da si tek stigla s nekog puta. Ili da se spremaš na neki put.
1: Strašno sam umorna, Jakove. Ne znam šta da ti odgovorim, a ovo je ipak moja kuća. Ne želim iz nje da odem.
0: Volim na tvom sitnom licu taj otmeni crni šeširić. Tako skroman, tako staromodan. Sećam ga se kad nije bio tako iznošen kao što sada izgleda. Još uvijek je lep, kao nekad.
1: Obukla sam moj crni kaput, Jakove. Ne znam kako će vrijeme biti, a sad je već hladno i pada kiša. Ne znam ni kada ću se vratiti. Dobro sam očetkala kaput, za svaki slučaj.
0: Vidim tvoje lice u ovom polumraku. Sigurno brineš. Vidim koliko si zamišljena.
1: Da i ti čekaš sad pored mene, bilo bi nas dvoje koji smo zamišljeni i zabrinuti. Bilo bi nas dvoje i možda bi i bilo lakše.
0: Lice ti je tako umorno, a tako lepo. Još uvijek lepo. Sa tim tvojim nežnim plavim očima, sa tim nečim tako prijatnim oko tvojih malih usana i malog nosa.
1: Imam 60 godina, Jakove. Ne mogu izgledati mlado, ni lepo, ni bezbrižno. Kad se pogledam u ogledalu, gledaju me sve moje bore i sav umor izađe iz mojih očiju.
0: Ostavi terese i izađi iz ove kuće. Idi, Roza, molim te. Izađi i idi, nemoj nikog da čekaš, molim te.
1: Ne znam ni kuda bih. Ovo je moja kuća, ovo je naša kuća, Jakove. A kad rastavljam i raspetljavam prstima ove rese, to me smiruje. Nemirna sam, a potrebno mi je da se smirim. Znaš da me uvek smirivalo da raspetljavam čvorove ovih resa, jedan po jedan čvor. I sad to radim. I gledam ovu šolju iz koje sam već popila čaj. Moje šolje sa tankim venčićem od ruža oko ivice.
0: Kako sam voleo te tvoje starinske šolje od belog rebrastog porcelana. Uvek su me podsjećale na tebe. O čemu to misliš kad si tako duboko zamišljena? Uhvatio sam te i kako nervozno trepćeš. Uzdahnula si malo pre. Nekako teško. Kako te nikad nisam čuo da uzdišeš.
1: Pokušavam sve da raspetljam. Uspeva mi sa čvorovima, ali inače mi u glavi ne uspeva da sve raspetljam. Ne uspevam ništa da shvatim. Čak sam se i smirila potpuno da mi ne pobegne ta misao koja bi mi sve razjasnila. Čaj sam popila odavno, ali neću da sklanjam i perem šolju. Lepo mi je da je gledam sa tim ružicama u krug na njoj. Toliko volim te šolje.
0: Sećam se kada si kupila te tvoje tanke porcelanske šolje. Pre tačno 30 godina. Pre velikog rata. Koliko si bila srećna i uzbuđena.
2: Videla sam jedan servis za čaj, Jakove, divan, od porcelana, ali nekog rebrastog i tako tankog. O Bože, koliko je tanak i lep, sa ružicama u krugu oko svake šolje.
0: A gde si ga videla, u kojoj radi?
2: Kod Martona i sina. Vraćala sam se sa pijace i zastala sam da se malo odmorim.
0: Uvek se natovariš kad ideš sa pijace, nemoj to da radiš, molim te.
2: I stala sam baš kod radnje Martona i sina i vidim u izlogu te šoljice sa ružama. Kad bi samo mogla da ti opišem koliko su nežne.
0: Ne, ne moraš da mi opisuješ. Idi odmah sutra. Idi danas. Kupi taj servis, Roza.
2: Tako ćemo uživati kad budemo pili čaj iz tih šoljica. A i gosti će uživati, ma svi ćemo uživati.
0: Kad si kupila taj servis, bili smo već 10 godina u braku. David je bio tek pošao u školu, a Sally, mala Sally, je imala 5 godina. Mene su tada unapredili u železničkoj direkciji. Dobio sam veću platu. A ti si bila tako mlada i lepa, tako puna života. A mene je srce već spoticalo.
1: Kako smo se svi voleli. Koliko ljubavi na jednom mestu. Kako smo bili srećni.
0: Nikad mi neće biti jasno kako si ti tako mlada i lepa zavolela mene. Već pomalo starog i ćelavog i pomalo razrokog.
1: Ti si najbolji čovek, najnežniji, najpažljiviji. Koliko bi mi bilo lakše da sad udvoje sedim ovde, da nisi tako daleko. Da se bojim da sledeći put neću uspeti da te dozovem.
0: Kako si volela da sređuješ našu kuću i da zoveš goste i kako si cvrkutala. Izvolite, dođite nam, bit će nam drago.
1: Volela sam da sve u kući bude na svom mestu, da čilim po kojem će gosti gaziti bude lep, najlepši, da zavese i sve u kući miriše na čistoću.
0: Tebe ni moja tako mala plata na početku nije mogla sprečiti da u svemu vidiš lepotu i sreću. Voleo sam što si bila takva, iako niko na nas u Sarajevu nije obraćao pažnju.
1: A meni je baš to prijalo, što niko nije obraćao pažnju na nas u gradu, što smo mogli biti slobodni u svojoj sreći i da to niko ne gleda. Nikoga nije zanimalo što se mala Roza Vajs udala za Jakova Langa, železničkog činovnika. Čula bih, uspevali su svi oko mene da mi prenesu sve moguće zlobne komentare. Jel taj Lang sa železnice uženi onu malu Vajsovu iz salona Modes? Eto, takvi su današnji mladići, gledaju lepo lice, a od čega će da žive, ne gledaju.
0: Ali činjenica je, pa svi su to u ono vreme morali da priznaju, svi koji su te videli, da je Roza Vajs lepa nevesta.
1: Frau Helena, vlasnica salona Modes, poklonila mi je divan venac i veo. Sećaš se? Sama mi ga je namestila na dan venčanja. A ti si izgledao tako lepo u štirkanoj, krutoj, beloj košulji sa tvojim brkovima i sa belim rukavicama i ruzmarinom u rupici kaputa.
0: Nikad nisam zaboravio kako su ti se oči zamaglile od sreće kad sam ti pred rabinom stavio burmu na ruku.
1: Pored tebe nisam se plašila ničega. Baš ničega.
0: Samo što kad čovek razmisli, bilo je više briga i muka nego radosti. Toliko sam se uplašio kad si rađala Davida, mislio sam da ću te izgubiti, a i deca su stalno bolovala. Najviše sam se bojao Šarlaha.
1: Kada si 14. godine mobilisan, nas troje smo ostali potpuno sami. Bilo je strašno. Ali čak ni tada ta samoća usled neizvesnosti nije bila ovako...
0: Uspeo sam da dođem, čak iz Galicije, ali samo jednom na 24 sata da vas vidim.
1: David je sedeo čelo stola, mala Sally preko puta mene. Bio je petak, na stolu su gorele sveće. Sally se nećkala da jede rezance sa kupusom, a to je jedino bilo u ponudi za večeru. Odjednom sam čula korake. Da se neko penje uz drvene stepenice u zgradi. Uplašila sam se. Ko to može biti u to doba, u petak uveče? Zar ljudi ne znaju šta je red? Ti si zalupao na vrata, a ja nisam znala da si ti.
0: Zvono nam je bilo pokvareno. To zvono je retko kad je bilo ispravno.
1: Plašila sam se, ali sam ipak prišla vratima.
2: Ko je? Ko kuca?
0: Ja sam, Jakov. Roza, otvori slobodno, to sam ja.
2: Jakove, pa otkud ti? Sav si mokar, taj, brzo, brzo skini taj šinjel da ga stavim pored vatre. Bože, Jakove, to si stvarno ti.
0: Sine moj, Davide, Sally, dođite, deco, dođite da vas zagrlim. Sally, dođi, tata je stigao. Dođi da te zagrlim. Dođi, Sally. A zar me ne poznaješ? Tata! Sally! O, Bože, moj Roza. Sally me je zaboravila.
2: Polako, Jakove, male. To je normalno. Sally, prići slobodno. Tata je došao. tvoj tata Jakov.
3: Sali, ostavi večeru, priđi slobodno, pa to sam ja. Ja, tvoj tata. Roza, joj Bože.
2: A polako, samo polako, a možda se uplašila. Veče je mrak, sutra ujutro ćemo zajedno doručkovati i sve će biti u redu. Treba joj vremena, nemoj da brineš, Jakove.
3: Sutra ujutru, odmah posle doručka, idemo kod fotografa. Hoću da se svi slikamo. Da možeš, Sali, da pokažeš fotografiju dok sam ja na frontu. Pa i ako se ne vratim, da zapamti da sam njen tata. A ja ću da se slikam u uniformi. Da možete svima u susedstvu da pokazujete vašeg tatu vojnika.
2: Slikat ćemo se, stvarno.
3: Da.
2: E, ako ćeš ti biti u uniformi, onda ću ja obući moju najlepšu i najsvečaniju haljinu. A ti, Davide, obuci tvoju gimnazijsku uniformu. Sali će obući lepu haljinicu od Somota koju sam joj ja sašila. Vidjet ćeš kako je lepa, Jakove. Sa belim okovratnikom.
3: A ti, Roza, stavi onaj tvoj slatki crni šešir koji ti tako dobro stoji.
1: Tu fotografiju nosim stalno sa sobom. Uf, na njoj si tako čudno mršava. U teškom vojničkom šinjelu koji samo što te ne proguta. I ogromnim cokulama. Sedimo na plišanom kanabetu. Ja s ovim mojim sad već pohabanim crnim šeširićem. David stoji iza nas, a mala Sali stoji ispred nas i naslanja se na moja kolena.
0: Koliko si se samo jedila što su Sali čarapice na slici zarozane, što si zaboravila da joj zategneš čarape pre slikanja.
1: Sali, moja mala devojčica, bila je lepa i sa tim zarozanim čarapama. Onako nežna i plavokosa kao anđelak.
0: Rat je bio gotov već par godina kada je Sali umrla od zapaljenja pluća.
1: Žene oko mene su stalno ponavljale: ne plačite, gospođa Roza. Za anđelima se ne plače. A njene drugarice, male njene drugarice, pokrile su Salikin grob belim cvećem. Kao da to cveće može od mojih očiju da sakrije tu crnu zemlju preko nje.
0: Da te David i ja nismo držali, da te nismo odvukli s groblja, mislim da bi ti otišla za Sali.
1: Sve je to prošlo. I bol je prošao. Samo bih za dan mrtvih odlazila do Salike i plakala bih na njenom grobu. Suze su mi svake godine sve lakše klizile iz očiva. I plakala bih jer sam bila zabrinuta za tvoje slabo srce, Jakove. Za budućnost našeg sina. Bilo mi je žao života koji je prošao. Sa svim mojim snovima u njemu, koji su isto prošli.
0: Bilo je toliko lepih dana. Oni ostaju i neće nikada proći, draga moja Roza. Kad si rodila Davida...
1: Bio si lud od radosti.
0: Otišao sam pravo Mandiću, juveliru, i kupio sam ti iglu s briljantima.
2: Jakove, odakle ti novac za tako nešto?
0: Ti gledaj svoje posle. Eno, sin ti plače, mora da je gladan.
2: Zadužio si se da bi mene obradovao.
0: Nisam se zadužio, Roza. Pa zar mene poznaješ? Misliš da bi ja sebi dopustio da se zadužim?
2: Ali ovo su briljanti, Jakove.
0: Briljanti za moj briljant. Ništa meni nije dovoljno lepo za tebe.
2: Molim te, reci mi šta si uradio, molim te.
0: Dobro, kad si tako uporna, reći ću ti. Pitao sam da mi daju unapred deo plate i da mi naravno odbiju taj deo sljedećeg mjeseca.
2: Samo to? Samo za jedan mjesec?
0: Jedan ili tri, kao da je bitno, Roza. Sad nas je troje. Tu je sad i naš mali David, naš sin. Sad imamo porodicu, pravu porodicu. Ja i ti. Ti ne slutiš koliko sam bio ponosan kad bio praznicima u hramu. Pogledao sam mog mesta na tebe tamo gore, na lepom, skupom mestu na galeriji, a ti sva u šuštavoj svili. Nikad nisam mogao da dopustim da za praznike budeš gore odevena od drugih otmenih gospođa.
1: Kupio si mi i bow od perja. Onda kada je to bila najveća moda, a šešire sam i onako od frau Helene dobijala uvijek jeftinije.
0: Godilo mi je kad čujem da se o tebi, gospođo Rosa Lang, govori u gradu da si prava persona.
1: Imala sam i zavidne prijateljice. Ugovarale su me da sam žena činovnika koja previše voli lepe haljine i sve što uz to spada. Ugovarale su me da sam sujetna.
0: Ali zar je to greh? Kad sam ja sam toliko uživao da te vidim onako lepo udešeno i da te predstavljam, dozvolite, moja supruga

0: Možda Bog misli da sam ja od kamena, da mogu sve da podnesem.
1: Znam da moraš sada biti uplašena. Sećam se da si se plašila i na kraju velikog rata kada su mene uhapsili jedne noći, kada su me nove vlasti optužile za izdaju, da sam se borio protiv saveznika. A šta sam mogao da im odgovorim? Ja sam bio pošteni vojnik, možda u pogrešnoj armiji, ali to je bila armija moje zemlje, Austro-Ugarske. Pustili su me te kad sam uspeo da dokažem da sam kao vojnik tamo u Galiciji sve vreme bio čuvar pruge i da sam samo jednom ispalio metak na jednu vevericu.
0: Čuvala sam godinama taj tvoj ratni trofej, kožu te veverice u dnu jedne fioke, sve dok je nisu pojeli moljci pa sam je bacila u vatru. A u stvari nisam ti nikad poverovala da si baš ti ubio tu vevericu. Sad mi je žao što sam ti se smejala. Duša me boli kad se setim koliko sam ti puta prigovarala da ne umeš da se snađeš kao drugi ljudi, pa deci nisam mogla da pružim sve što sam htela.
2: Ispričala si mi tek mnogo kasnije kako je izgledao taj dan kad je tata umro.
0: Bila sam u kuhinji i spremala ručak. Ljuštila sam krompir. Čula sam korake na stepeništu, a zatim je neko pokucao i ušao je taj čovjek. Rekao je da mi se izvinjava i da se ne plašim, da je njemu vrlo neprijatno i da je moj muž Jakov Lang, da si ti, Jakove, izgleda umro i da su tu kola kojima su te dopremili. Rekla sam im da te unesu, Jakove. Volela sam te. Bio si otac moje dece. Bio si tako dobar, tako pažljiv prema meni. A ipak, kad su te položili na krevet, nisam mogla da zaplačem.
2: Tek kada sam ja stigao, tek tada si zaplakala. Umalo da zakasnim, ali sam ipak stigao na tatinu sahranu.
0: I bilo mi je lakše što sam zaplakala. Sramota me je sada tog osjećanja, ali na dan tvoje sahrane, Jakove, borila sam se između žalosti za tobom i radosti što opet vidim sina kojeg nisam videla 2 godine.
1: Takvo je ljudsko srce, Roza. Puno tajnih slabosti i protivrečnosti.
0: Išla sam za tvojim kovčegom, Jakove, i osjećala sam se gordo zbog svog velikog sina. Tada si već bio zreo čovjek, David. Moj sin, inženjer, zaposlen tamo negde u slavonskim šumama.
1: Tvoj sin, visok i jak, naš sin, o čiju ruku možeš da se osloniš dok hodaš.
2: Mama, znam da si ostala sama, ali ja sad ne mogu da te povedem sa sobom u Slavoniju.
0: Pa ne, zašto to kažeš? Nisam tako nešto ni mislila. Samo mi je drago što te vidim.
2: Ja tamo stanujem u baraci i hranim se u kantini. Ne bih imao gde da te smestim.
0: Razumem, Davide, sve razumem, sine.
2: Ali ne bih hteo da ovde živiš sama. Naći ću stan pa ću doći po tebe.
0: Ne, sine moj, nemoj to činiti. To ne bi bilo dobro. Ja sam već stara žena, Davide. Ne mogu da ostavim ovu kuću u kojoj smo tvoj otac i ja godinama živeli. U ovoj kući si se ti rodio, David. Ako ti ikad u životu bude nešto na srcu teško, dođi svoje majci dok je živa. A ako ti je teška samoća, a ti se oženi. Tebi treba žena, sine.
2: Možda imaš pravo, mama. Ja bih se zaista oženio kad bih znao da neće opet biti rata.
0: Šta govoriš, sine? Zar opet rat? Zar se nismo dosta namučili prošlog rata? Sećaš li se kad si u školu išao gladan, kako tvoja mala sestra Sali nije poznala tvog oca kada je došao na dopust iz vojske?
2: Sećam se kako si ti šila po kućama da bi mogla da nam doneseš nešto bolje za večer. Sećam se, mama, ali nažalost mislim da će opet biti rata. Sigurno si čula za Adolfa Hitlera. Već je pregazio tolike zemlje, Austriju, Čekoslovačku, sada Poljsku. Krenuo je na Francusku, Belgiju, Holandiju. Sve priče koje dolaze o njemu su mračne i taj njegov mrak guta sve.
0: Znaš, sine, čini mi se da je tvoj otac umro zbog tog Hitlera.

0: Slušao je na radiju njegove govore, uvek mu je posle toga noću bilo rđava. Njegovo srce nije moglo da podnese toliko mržnje i pretnje.
1: Osetio sam da si se tada uplašila od onog što sam pričao. Do tada, dok ti ja nisam rekao šta se dešava, tebi su Hitler i Treći Rajh bili kao neke nemane iz priča. Kao nešto iza sedam mora, iza sedam gora. A onda sam ja morao da se vratim u Slavoniju na moj posao koji je čekao.
0: Ostala sam sama u kući. U stanu iza parka. Punom starih stvari i uspomena. Mislila sam da nikada neću moći da se naviknem na tu samoću. A ipak sam se navikla.
2: Kad je čovek star, malo mu treba da bi bio zadovoljan i miran.
0: Kad je bilo lepo vreme, sedela bih dugo u parku, blizu kuće. Uživala sam da posmatram prolaznike i decu koje se igraju oko vodoskoka. Ponekad bih pričala s nekom ženom koja bi sedela do mene na klupi. Razgovarale smo o tim malim stvarima koje izgledaju kao važne u bezbrižnom svetu. Sećam se da sam sa tim bezbrižnim gospođama pričala o glupoj modi kratkih suknji ili kako se najbolje ostavlja povrće za zimu.
2: Žao mi je što nisam mogao da idem zajedno s tobom u bioskop. Da se zajedno smejemo kad je neki veseo film i da uzdišemo kad je tužan.
0: Znaš, Jakove, ja sam se često ljutila posle bioskopa na samu sebe. Zato što sam žalila te senke na platnu.
2: Znam, razumem te sasvim. Kao da čovek nema dosta svojih muka.
0: Subotom sam išla na groblje. Držala sam uredno i tvoj i Salin grob. I nisam nikad zaboravila da dam neki dinar Ćopovom čuvaru groblja. Vraćala sam se kući polako, sporim, smirenim korakom. Nikome tamo u kući više nije čekao. U stvari, jedino što me čekalo bile su stvari. Stare, drage stvari. Eto, ta šolja s ružama.
2: Da, ta šolja s ružama. Sećam se kad si je kupila. To je bilo jedno tako srećno vreme. Ja sam dobio prvu povišicu. Naša mala Sali još uvek je bila zdravo dete sa divnim plavim kovrđama. I ti, draga moja Roza, bila si tako mlada i tako lepa, puna života.
0: Za taj servis šoljica za čaj od porculana sa nežnim ružama, ja sam štedala nekoliko meseci i stalno sam se plašila da ga u međuvremenu ne prodaju. A onda si ti, Jakove, dobio povišicu i ja sam ušla u dućan starog gospodina i gospođe Marton u kojem su bile te šoljice. Ceo taj servis.
3: Gospođo Lang, čime možemo da vas uslužimo?
4: Htela bih one šolje iz izloga, one sa venčićem ruža oko oboda.
3: Molim, gospođo Lang, odmah. Sad ću dati da vam ih izvade iz izloga. Imate dobro oko. To je vrlo solidna bečka roba, a pritom jeftina. Vi izvolite samo platiti na kasi, a mi ćemo vam po našem momku poslati servis pravo na kuću.
4: Tako divne stvari držite u vašem dućanu, gospođo Marton.
3: Hvala vam, gospođa Roza, hvala vam. Trudimo se muž i ja da nabavimo najbolju robu za naše najbolje mušterije. A vi imate dobro oko, gospođo Roza, odlično oko. I danas tako neobično lepo izgledate. Kako vaša porodica? Kako je gospodin Lang? Kako su vam deca?
4: Hvala na pitanju, zdravi i veseli. I mislim da će se obradovati ovom servisu.
3: Sigurna sam, gospođa Roza, sigurna sam.
2: Ničiji ponos se nije mogao porediti s tvojim ponosom, draga moja Roza, kada si u orman smestila novi porcelan.
0: Čitava kuća bila je otmenija, raskošnija i veselija. Drhtela sam nad tim servisom da se negde ne okrenje.
1: Kad bi se servis vadio iz ormana, ti nisi imala poverenja da daš ni meni ni Sali, ni jednu šoljicu ni tanjirić da iznesemo na sto.
2: A ja bih ti nekad, dok šetamo gradom, pokazivao u izlozima radnji neki novi servis za čaj i kafu, neki moderniji i finiji porcelan. Ali ti nisi htela ni da čuješ

0: za neki drugi. Ovaj ti je bio najlepši.
1: Nigde nije bilo tako lepog porcelana. To je bila predratna roba. Uspomena na neki drugi. Mirniji život, puno obećanja.
0: Čak i kada je dobrim delom taj tvoj servis bio okrnjen i rasparen, ti si njega isticala nad svim drugim. Čak i kad su venčići od ruža izbledeli od pranja, ti si i dalje njega ponosno iznosila na stol.

0: Šta je ovo, Jakove? Već je prošla ponoć, a njih nema. Da nisu zaboravili na mene?
1: Bojim se da nisu, mama.
0: Rekli su mi jutros tamo u komandi mesta gde su nam rekli da se svi javimo. Tamo su nam rekli da sve mi, židovke iz grada, moramo biti spremne u 10 sati u svojim stanovima i čekati da dođu po nas. A ako ne poslušamo naređenje, sledi smrtna kazna. Ne znam šta to znači. Smrtna kazna. Rekli su nam da spakujemo stvari onoliko koliko možemo same da ponesemo. Odvešće nas u logor sigurno. Muškarci su već odveli. Gde si ti, Davide? Gde si ti, sine?
1: Pisao sam ti, mama. Nadam se da si dobila moju dopisnicu. Napisao sam ti da sam živ i zdrav. I napisao sam ti da se nalazim u prolaznom logoru, broj taj i taj. Napisao sam ti, čuvaj zdravlje i ne brini za mene.
0: Napisao si, čuvaj zdravlje i ne brini za mene. Pravo si ti govorio, Davide, o onoj mračnoj sili. Bog valjda hoće da opet iskusimo Egipat. On će nas izbaviti kad budemo dovoljno kažnjeni. Samo da ti, sine, ostaneš živ. Da li si dobio moje pismo, Davide? Davide?
2: Roza, draga moja Roza, gledam te već nedeljama. Mesecima te gledam, kako se trzaš na najmanji šum, mrmljaš reči koje ne razumem. Nekad si me jasno videla, bez obzira na dan ili noć. Kad god bih se pojavio, kad god bih ti se obratio, sada mi izgleda kao da ne znaš gde si i šta treba da radiš.
0: Prišila sam na svoj kaput žutu zvezdu. Pažljivo sam to uradila, kao što sam nekada prišivala ukrasa na šešire. Ne mogu biti ista, Jakove. Trudim se da poštujem sve naredbe koje se odnose na židove i cigane. Da me ne mori glad, ne bi ni iz kuće izašla. Ne mogu biti ista, Jakove.
2: Ne zaboravi, Roza, kad kreneš, da dotakneš rukom mezuzu, da te čuva kad više ne budeš ovde u našem stanu, koji je mezuza toliko godina čuvala. Bićemo i David i ja tu negde, ali dotakni mezuzu pre nego što kreneš.
0: Jakove, deco moja, dadi moj, gde ste? Što ste me ostavili svi?
2: Ličiš mi na dete, Roza. Tako si mala i tako sklupčena sa tvojim šeširićem. Tu smo, David i ja. Roza moja, zar me ne čuješ?
1: Tu smo, mama draga, i tata i ja. Idemo sa tobom kud god da kreneš.
0: Vreme je. Vreme je. Jakove. Deco moja. Dadi moj. Gde ste? Gde ste?
2: Ti koraci sad na steperištu. Nemoj ih se plašiti, Roza. I kad probaju da zazvone na zvono koje nikad nije radilo i kad jako zalupaju na vrata i kad im otvoriš tim ljudima sa puškama i kada te prozovu i kad kreneš sa svojim zavežljajima niz stepenište, mi ćemo biti sa tobom, David i ja.
1: Nemoj da se plašiš, mama, tu smo, pored tebe, kud god budeš išla.
2: I kad zatvore vrata našeg stana i kad izađeš na ulicu u noć i vidiš taj kamion i neke čutljive ljude u njemu, i kad ti pomognu da se popneš i ti sedneš pored njih na drvenu klupu,
1: mi ćemo biti sa tobom, draga mama, sve vreme sa tobom.
2: I kad krene kamion s tobom i drugim putnicima,
1: krenut ćemo i mi sa tobom, ne plaši se, idemo svuda zajedno.
0: A kad ovaj kamion krene, kad se zatrese čitava naša kuća, Jakove, kad na stolu zaigra moja šolja od porcelana, David, iz koje sam večeras pila čaj, ko će zadržati da ne padne, da se ne razbije. Moja šolja sa venčićem od ruža. Ko će je pridržati? Ko će sutra ujutru naviti zidni sat koji sada još kuca?

Ciklus minijatura, sportovi i razonode Erika Satija čuli ste u interpretaciji Teodora Ancelotija. Ovaj cenjeni italijanski harmonikaš je svojim umetničkim radom značajno doprineo integraciji harmonike u savremenu klasičnu muziku. Razvojem tehnike izvođenja povećao je zvučni dijapazon harmonike tako što je, na primer, zamenio materijale od kojih se prave neki delovi instrumenta. Od 80. godina 20. veka Ancelotti redovno nastupa na velikim festivalima, a angažovan je i kao solista sa vodećim orkestrima. Svoj pedagoški rad započeo je na Univerzitetu umetnosti u Bernu, a od 2002. godine radi kao profesor i na Muzičkoj akademiji u Frajburgu. Njegova diskografija obuhvata širok repertoar, od Baha i Scarlattija do Janačeka, Satija, Cagea i drugih. U nastavku emisije čućete kako Teodoro Ancelotti interpretira komade Erika Satija i to Sanjarenje siromašnog čoveka, Tri gospodska valcera gadljivog kicoša, Mala plesna uvertira, Meduzina zamka, potom komad Pretposlednje misli i Prva misao Ruže Krsta.

0: U interpretaciji i aranžmanu za harmoniku Teodora Ancelotija slušali ste komade za klavir Erika Satija. Bile su to numere sa albuma Erik Satie koji je Ancelotti objavio 1998. godine. Time je završena emisija Vek harmonike koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Odlomke

0: Iz opere baleta Geniji ili likovi ljubavi gospođice Dival emitujemo od 0 sati i 5 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Karla Tesarinija, Francesca Gasparinija, Ildebranda Picetija i Antona Rubinštajna.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: U završnoj emisiji Putevi proze možete slušati sedmi deo romana norveškog pisca Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame.
5: F. F kao Führer, kao falange. F kao fatalna prošlost koja još postoji, kao fašizam koji dalje raste nalik na tumor civilizacije. F kao fotografije logora. F kao Falstad. Sredina je oktobra, ali ipak toplo vreme tog prepodneva kad se vozim taksijem sa aerodroma, sat vremena vožnje udaljenog od Trondheima. Njive sa obe strane, mali puto ivičeni s prekidanim linijama, kao da džin treba da uzme makaze i seče ga iz predela. Smeđa tabla sa internacionalnim znakom za znamenitosti, kvadrat sa uglovima koji se uvijaju u krug, kao što se istorija uvija i vraća samoj sebi, ponavljajući iste šablone, iste motive, ljubav, želja, posedovanje, mržnja, smeh, radost, strah, gnev, zaljubljenost, pohota, bolesti i rođenja. Eno je. Betonska građevina na sprat okrečena u žutu boju, nepristupačnog izgleda sa zasvođenom kapijom iznad koje je kula sa satom. Lepa građevina isprva projektovana kao specijalna škola za osobe ometene u razvoju, daleko od najbližeg grada. U dvorištu unutar zidina stoji breza na kojoj su svi listovi požuteli, a mnogi su već pali na zemlju. Isto drvo stajalo je u dvorištu oktobarskog jutra kad su te naterali da prođeš kroz kapiju i poveli te po putu ka obližnjoj močvarnoj šumi. Sunce je izašlo nad predelom i obasjalo zlatno lišće. Kapi rose sijale su na svetlosti, a kora breze se sušila dok je senka njenog stabla klizila po dvorištu kao kazaljka sata, što će činiti dok mrak ne pokrije predeo i ne proguta sve. Nekoliko sati kasnije povorka novih logoraša sprovedena je kroz kapiju. Neki od njih su kruto gledali pred sebe da ne bi provocirali stražare, drugi su podizali glavu kako bi videli gde su dospeli. Jedan od njih bio je Julius Paltiel, mlad čovek koji će se kasnije oženiti Verom Komisar kad se ona bude razvela od Jakoba. Julius Paltiel prenosi scenu iz dvorišta sa brezom u jednoj od knjiga koju su on i Vera Komisar zajedno napisali. Bio je oktobar 1942. Nedugo pošto si ti bio ubijen, Julius je stajao u dvorištu sa nekoliko drugih logoraša kad im je nemački vojnik naredio da počiste lišće. Ima li grabulja? Pitao je jedan logoraš. Nemački vojnik se nasmejao, naterao ih da se spuste na sve četiri i naredio im da sakupe lišće ustima. Julius Paltiel morao je da puzi po dvorištu, da uroni glavu u trulo lišće i jezikom oseti njegov gadni ukus. Svi su to radili usred sređenog pogleda. Spuštali su glavu i pljuvali lišće. Puzali su nazad i ponovo spuštali glavu do zemlje. Julius Paltiel preživeo je vreme u Falstadu i bio poslat u Oslo gde su ga stavili u voz koji je išao na jug prema koncentracionim logorima. Preživeo je putovanje vozom kroz Evropu, preživeo je 3 godine u Auschwitzu i marš smrti kroz Češku do Buchenwalda. On i još nekoliko ljudi sakrili su se kad su drugi Jevreji bili streljani. Preživeo je i razočaranje kad nisu bili pušteni zajedno sa drugim zatvorenicima u martu 1945. pa su morali da sačekaju da ih američke snage izbave u maju. Upoznao sam ga 50 godina kasnije na večeri kod Gešona i na mene je najveći utisak ostavilo držanje tog čoveka, jednog od vrlo retkih koji su se vratili kući posle koncentracionih logora i marša smrti. Nije bio ogorčen i slomljen čovek koji je proklinjao život zbog sveg bola koji mu je doneo. Naprotiv,

redak spoko ispunjavao je sve što je govorio i radio. Julius Paltiel sedeo je mirno i govorio tiho zavrnutih rukava košulje, tako da se amaterski tetovirani zatvorenički broj iz Auschwitza video i činilo se da celi čovek sija. Dok stojim na spratu u Falstadu i gledam kroz prozore, u brezu, u unutrašnjem dvorištu, ponovo vidim njegovo lice. Srdačnost čoveka koji je bio iskušavan iznova i iznova, dok samo ono najtvrđe nije ostalo. Šta čini da takve nevolje i takvo zlo nekoga ojačaju, dok drugi pokleknu, slome se, postanu mračni, obogaljeni, uništeni? Da li to zavisi od onoga što je čovek nosio u sebi od ranije, od njegovih doživljaja iz detinjstva, od toga da li se duboko na dnu njegove duše nalazi osjećaj da je voljen ili je tu samo hladnoća? Šta je onda sa Rinanovom braćom i sestrama? Samo dvoje su bili na njegovoj strani. Kažu da se Henry Rinan otkrio jednom od svoje braće kad su bili u kolima. Rekao mu je da su ga Nemci regrutovali kao špijuna, a kad je ponudio bratu da mu se pridruži, brat je samo rekao Henryju da zaustavi kola i odatle je hodao celim putem do Levangera. Čovek koji mi je pokazao Falstad izlazi iz kancelarije sa ključem automobila u ruci i pita da li sam spreman da vidim spomenike postavljene na mestu na kojem su logoraši bili streljani. Polazim za njim. Vozimo po kolskom putu kroz šumu do spomenika. Piramidalno stenje viri iz vresa sa grubo urezanim rimskim brojevima. Čovek me pušta da na miru hodam među borovima i vresom. Slomljene reckave grane štrče iz stabala. Veliki kamen u obliku školjke leži na zemlji sa imenima svih pogubljenih. Mali listovi pokrivaju imena i skoro odmah nalazim tvoje. Prstom prelazim po njemu, zatvaram oči i pokušavam da to zamislim. To jutro, tako davno, stajao si tu blizu, možda među baš tim drvećem. Moj vodič iz Falstada pokazuje mali piramidalni kamen postavljen na mestu na kojem si isprva bio sahranjen. Fotografišem, nas dvojica skoro i ne progovaramo. Vraćamo se do kola, onda mu zahvaljujem i putujem dalje. Sljedeći susret je sa vlasnikom kuće koju je Henry Rinan koristio kao bazu. Ulica Junsvan 46, Bandin manastir, ovoga puta ću ući u kuću. F kao Flash, što ne zvuči samo kao meso na engleskom, već i prezime nemačkog šefa bezbednosne službe za srednju Norvešku. Mnogo puta si video tog birokratu dok si robijao u Falstadu. Primetio si kako se vojnici svaki put uznemire i ukrute u prisustvu Gerharda Flesha. Pretvore se u strože i brutalnije izdanje sebe, jer se boje šta će im taj oficir učiniti ako pokažu znake slabosti ili samilosti. Čovek izgleda sasvim obično, kao svaki funkcioner, tanke kose i bistrih vedrih očiju koje nisu u skladu sa njegovim postupcima, nemotivisano šutiranje, udaranje pesnicom i iznenadna pogubljenja. Poslednji put si ga video rano ujutru, dan pre nego što su te ubili. F kao fantastično vreme i stabla u ulici Junsvan. Stare voćke koje se uzdižu visoko iznad drvene ograde, zelenog lišća i belih cvetova za koje Ellen zna da će nestati za samo nekoliko dana. Pogledaj, kaže Gešon oduševljeno, pogledaj koliko jabuka i šljiva. Zar ne misliš da će nam biti lepo ovde? Kaže ćerki koja sedi na njegovim ramenima, mada je to retorsko pitanje upućeno njoj, misli Ellen, klima glavom i odgovara veoma lepo. I iskrena je jer bašta je zaista divna, velika, puna voćki i grmova ribizle. To je nešto sasvim drugačije od onoga što su imali u Oslu, a pritom su dobili i čitavu kuću koja divno stoji na brežuljku u dobrom kraju. Niska kuća neobične arhitekture ima samo prizemlje i tavan i u obliku slova L okružuje zimsku baštu sa dugačkim stolom i vazama punim cveća. Na tavanu je lučni prozor kojeg se Ellen seća sa slika koje je Gešon dobio od majke. Isti prozor videla je na fotografijama Sarinanovog suđenja, ali ne mora da razmišlja o tome, mora da se sabere, misli Ellen i gleda ćerku. Vidi kako zadovoljno sedi na očevim ramenima, kako je se lice punih obraščića otvara dok gleda baštu, kako upire svojom lepom malom rukom i kaže da. Ellen gleda podrumske prozore, osjeća kovitlac misli koje dolaze u brzim naletima, pa se okreće ka ćerki. Da, živećemo kao bubreg u loju,
kaže Ellen sa osmehom i palcem i kažiprstom miluje Janikinu meku ručicu dok gleda Gešona. Neverovatno je koliko su privilegovani. Mora misliti na to, ni na šta drugo. Ne sme da misli na prošlost kuće, jer Gešon je sasvim u pravu. Tu je nekoliko godina bio vrtić, a užas je verovatno već izvetrio na neki način, pa se kuća ponovo pretvorila u porodični dom. Umjesto da zamišlja bodljikavu žicu oko placa i zarobljenike koji iz automobila vuku u kuću na saslušanje, mora se usredsrediti na tu drugu prošlost. Da zamisli dečicu koja trče u bašti, puze uz stepenik po stepenik, sa punačkim zdravim nožicama i kovrđavom kosom na slatkim glavicama. Na njih mora da se usredsredi. Mora da se sabere i ne zaboravi koliko su srećni, jer zaista jesu. Našla je dobrog muža, živeće u kući sa baštom i cela njena porodica je preživela rat sa gubicima samo u pogledu imovine. Nije tako sa drugim jevrejskim porodicama koje zna. Za njima su ostali samo prazni stanovi, čitave porodice su istrebljene, svedene na imena koja se ponavljaju u sinagogi ili kad čovek sretne starog poznanika pa ga pita o ljudima koje su znali. Kako je prošao taj i taj? Koliko ih se spaslo, zapita, i onda vidi nervozu svog sagovornika u vidu treptanja možda ili iznenadnog svraba na ruci pre nego što dobije odgovor. Svi su otišli. Tad ne treba pitati za mališane, Helen je naučila. Nikad ne treba pitati za decu, za dvogodišnjake, četvorogodišnjake i sedmogodišnjake, jer i oni su otišli. Srećna je, srećni su, izvukli su se, nisu ih ubili kao Gešonovog oca i Marijinog brata. Iako im je rat uništio materijalno stanje, na kraju su ipak dobili ovu lepu kuću u bezbednom i dobrom kraju Trondheima. Srećni su, ponavlja Helen sebi. Ipak ne može da se oslobodi utiska da nešto nije kako treba. Hladna promaja duva u njoj i navodi je da zadrhti dok hodaju kroz baštu. Znaš li da su mučili nekoliko stotina ljudi u tim sobama? Gešon spušta Janike i ona počinje da trčkara i istražuje baštu, kao kučence jurca tamo amo. Prelazi rukom po stativu na kojem može da se vežba ili kači veš. Gleda cvetnjak, gajbe za povrće i sve to drveće po kojem može da se penje. Gešon nalazi ključeve. Trebalo bi da je kuća prazna. Ljudi koji su tu živeli, porodica tam slike, otputovali su u Oslo. Marije je sve isplanirala. Kuća je sad njihova. Zamenili su je za nedovršenu kuću na Holmenu u Oslu uz vrlo malu doplatu. Tu će živeti. Biće dobro, misli Ellen i hvata Gešona pod ruku. Tako je lep, misli. Smeđe oči, tamne kovrđe, zlatna koža. Pametan i pažljiv muškarac. Naslanja glavu na njegovo rame. Biće dobro, kaže sebi i ponovo odvaja pogled od podrumskih prozora sa metalnim rešetkama i malim gvozdenim prstenovima nalik na lisice tamo gde se šipke ukrštaju. F kao fasada. F kao Ford. F kao fabrika. F kao fanatizam. F kao finoća. U retkim prilikama Marije i Jakob te posete u Falstadu, kao što još neke zatvorenike posećuje porodica. Ima da ti je drago što su oboje živi i što dobro izgledaju. Drugo osjećanje ih zasenjuje dok stoje sa druge strane ograde. Stidiš se logoraške odeće i što si neuredan, umoran i propao. Gotovo ne želiš da dotakneš ruke pružene kroz metalnu ogradu, da ne bi osetio njihovu meku kožu, jer ne prepoznaješ sebe, a po njihovim očima vidiš da te ni oni ne prepoznaju. F kao faktografija o siromaštvu unutrašnjosti. Norveške 20. godina. Dok neki biografi Henrya Rinana ističu da je njegova porodica bila siromašna, na primjer Per Hansson u Ko je bio Rinan, drugi dovode to u pitanje i tvrde suprotno. Naravno da su 20. i 30. bile teška vremena, ali Rinanovoj porodici nije bilo gore nego drugima, naprotiv. Iako je porodica bila siromašna i sa mnogo dece, živeli su u kući u centru grada, a otac je imao svoju firmu. Ujak je bio partner u prodavnici sportske opreme koja je prodavala automobile i otvorila benzinsku pumpu. Henrijevi baba i deda imali su posed na domak grada i kako neki ističu, njegovi roditelji su tamo mogli da se snabdu mesom i povrćem ako bi zaškripalo kod kuće.
Ništa od toga ne nagoveštava da se Henry Oliver Rinan mučio više nego drugi, a što se tiče epizode sa ženskim čizmicama koju je Rinanova učiteljica ispričala,

0: pričala u intervjuu, nije teško zamisliti da je to samo bila posljedica trenutne odluke jednog haotičnog dana u porodici sa malom decom, jer koliko se roditelja nije našlo u sličnoj situaciji kad nekog preterano užurbanog jutra čovjek primeti da su rukavice od juče ostale vlažne u torbi, upakovane u kesu iz vrtića, pa detetove prstiće mora zaštititi na drugi način. Prevelikim rukavicama možda, ili tako što detetu kaže da uvuče šake u skafander dok idu u vrtić da se ne bi smrzlo. F kao frikcioni diskovi, kao filteri i felne, razna klešta, šrafovi, matice i creva. Sve to Henry upoznaje nagnut ispod haube automobila, odlazi u radionicu kad god može, očaran Fordom koji popravlja i načinom na koji delovi funkcionišu jedan sa drugim, a ponos raste u njemu i pojačava se kad god mu se ujak osmehne. Sjajan si, kaže ujak kad se Henry uspravi, ruku umazanih uljem i prljavštinom, svestan da je to tačno. U to se razume.
1: U završnoj emisiji Putevi proze slušali ste sedmi deo romana Simona Strangera, Leksikon svetlosti i tame. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čitao je Željko Maksimović. Strangerov roman uskoro će objaviti izdavačka kuća Blum iz Beograda.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija posvećena je operi baletu Geniji ili likovi ljubavi gospođice Dival. Biće to sasvim svež snimak iz juna ove godine sa koncerta održanog u Nemačkoj crkvi u Stokholmu na najvećem festivalu rane muzike u nordijskom delu sveta, koji je ove godine organizovan 25. put. Gospođica Dival bila je francuska kompozitorka, plesačica, pevačica i čembaliskinja 18. veka, o čijem životu nema dovoljno preciznih podataka, uključujući i tačnu godinu smrti, kao i to da nije poznato njeno lično ime, već samo prezime. Već sa 18 godina, 1736. napisala je operu balet Geniji ili likovi ljubavi po kojem je ostala poznata do danas. Ovo ostvarenje na libreto Jacques'a Fleurya sa prologom i četiri antrea tek je drugo iz pera žene kompozitorke postavljeno u Parijskoj operi posle Kefala i Prokride Elizabeth Jacquet de la Guerre. Izvedeno je tada 9 puta, a potom sasvim nestalo sa pozornice. U jednom francuskom časopisu ostalo je zabeleženo da je gospođica Dival mlada osoba sa mnogo talenta, što se jasno vidi u ovom delu koje je veoma raznoliko i odlično izvedeno u mnogim aspektima. Posebno se ističu recitativi, dramaturgija dela, ali i vesele poletne melodije u violinama te nastupi hora. Izuzetno je značajno reći i da je gospođica Dival na premijeri svirala deonicu čembala. Ovaj alegorijski komad koji sadrži plesne elemente stilski se može smestiti između dela Jean-Philippe Rameau i Jean-Baptiste Lullia, priču o različitim vrstama i prirodama ljubavi, od ambiciozne preko nasilne do romantične, začinjenu neizbežnom zamenom partnera, pratimo kroz delovanje mitskih likova i stvorenja i radnje koja nije mnogo razvijena. Sam naslov se odnosi na četiri genija – elemente zemlje, vatre, vode i vazduha, koji imaju zadatak da šire dobra dela na zemlji. Ljubav je ta koja preuzima taj zadatak jer smatra da je širenje dobra njena ingerencija. Delo se završava velikom scenom slavlja u kojoj se kaže hajde da pevamo, samo da mislimo o zadovoljstvima. U ovom baletu srećemo i elemente egzotike i to u trećoj slici koja se odnosi na mitsku Afriku ili gnome koji plešu na orijentalne melodije. Ovo upućuje na Rameauve galantne Indije koje je gospođica Dival imala prilike da vidi na sceni pre nego što je napisala svoje delo, te svedoči o njenoj mudrosti da usvoji muzičke kodove iskusnih kolega. Slušate sada snimak sa koncerta zabeleženog 3. juna u Nemačkoj crkvi u Stokholmu na 25. izdanju Festivala rane muzike, kada je odlomke iz opere baleta Geniji ili likovi ljubavi gospođice Dival izveo ansambl Caravaggio. Diriguje Camille Delaforge.

0: Poštovani slušaoci, bili su to odlomci iz opere baleta Geniji ili likovi ljubavi iz pera gospođice Dival. Ansamblom Caravaggio dirigovala je Camille Delaforge. Slušali ste snimak sa koncerta zabeležen 3. juna u Nemačkoj crkvi u Stokholmu na 25. izdanju festivala rane muzike koji se svake godine održava u ovom švedskom gradu. Emisiju Scenska muzika uređuje Sanja Kunjadić.
1: Stereorama.